0: kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu pa je tek krenuo sa stajališta. Inače na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
2: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča, a s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Španjolska je u ponoć uvela granične kontrole za sav zračni i pomorski promet iz Italije, dok se produbljuje spor između dviju članica EU o pitanju migracija. Italija je slična ograničenja uvela prije tjedan dana, nakon priljeva više od 70.000 migranata iz Maroka u španjolsku eksklavu Ceutu. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su prevagnuli sigurnosni razlozi.
1: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Vijesti. U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Predsjednik Viteškog alkarskog društva Stipe Jukić otkrio je što se očekuje.
2: Znamo da će biti lijepo vrijeme, mi u društvu znamo i ko će pobijediti, ali to vam sad ne mogu reći. Svi 17 alkara su sposobni da pobijede, a ko će biti najbolji, to ćemo vidjeti.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim smjerom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega slijedi kaznena prijava.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencije za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslijepodne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
3: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Prekrasan završetak maratona Lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo izjednačene, pa su pred kraj spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su za HRT članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
6: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrbak

0: Policija je objavila nove pojedinosti sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno ukupno 25 ljudi, 6 teško. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u bolnicama. Među ozlijeđenima su i obojica strojovođa i kondukter putničkog vlaka. Doznalo se i da je putničkim vlakom upravljao 61-godišnji strojovođa, dok je teretnim upravljao 20-godišnji strojovođa. Veliki posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara. Neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HRT govorio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene rezultate istrage.
1: Ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade agencije za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Heroj dana svakako je mještanin Božidar Zrinski, koji je svojim viličarom spašavao ozlijeđene u sudaru.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
4: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
5: Sport.
0: Što se događalo na nogometnim terenima, Lovorko Magdić.
6: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
7: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
8: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje evo nažalost nismo realizirali.
6: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
9: Ne smijemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
6: I trostruki strijelac igrač Osijeka, Nail Omerović.
10: Prelijepo igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođemo u polu šansu iskoristimo je predivno.
6: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.

0: Ako.
1: Samo molim te, zatvori oči, radio, učinilo mi je glavu kabalun.
2: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. 9. kolovoza je 2026. godine. Pred nas je još jedna nedjelja i ponovo smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Mario Ilinčić, a kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove kolovoške nedjelje uz Radio Split. Nadamo se da vam jutro započelo mirno, u šalicu umljene kave, miris mora i lagani ljetni povjetarac. A jeste li se ikada našli u situaciji kad vam se nakon dugog razmišljanja odjednom pojavi rješenje i jednostavno kažete eureka? A znate li odakle ta riječ? E to će nam otkriti naša draga Ivana Jurić iz Kaštela.
2: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u novim zanimljivostima. Danas ću vam otkriti odakle nam dolazi riječ eureka. Koliko ste puta u životu uzviknuli ili čuli riječ eureka, a da pritom niste znali odakle zapravo potječe i što uistinu znači. Tu riječ koristimo kada želimo opisati trenutak iznenadnog otkrića ili kada nam napokon stigne rješenje nekog problema. No malo tko zna da iza tog uzvika stoji stvarni događaj star više od 2200 godina. Izraz potječe od grčkog matematičara i izumitelja Arhimeda iz Sirakuze. Prema predaji kralj Hieron II. Zatražio od njega da utvrdi je li kraljevska kruna izrađena od čistog zlata, a da je pritom ne ošteti. Dugo nije mogao pronaći rješenje, sve dok jednog dana nije ušao u kupku. Primijetio da se razina vode podiže kada uroni tijelo, te shvatio da na isti način može odrediti volumen krune i usporediti ga s volumenom čistog zlata iste mase. Oduševljen tim otkrićem, navodno je istrčao na ulicu vičući eureka, eureka, što na starogrčkom znači pronašao sam, pronašao sam. Upravo je taj uzvik postao simbol trenutka kada nakon razmišljanja, istraživanja ili brojnih pokušaja napokon dođemo do rješenja. Od tada već više od 2000 godina riječ eureka koristi se diljem svijeta kao izraz oduševljenja zbog važnog otkrića ili iznenadne spoznaje, bilo u znanosti, poslu, obrazovanju ili svakodnevnom životu. Zato sljedeći put kada čujete ili izgovorite eureka, značete da iza tog uzvika stoji priča o jednom od najvećih umova antičkog svijeta i trenutku koji je postao simbol ljudske znatiželje i moći otkrivanja. Eto, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bok!

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada u katolički kalendar. Katolička crkva danas se spominje Svete Terezije Benedikte od Križa, u svijetu poznate kao Edith Stein. Edith Stein rođena je 1891. godine u Breslau, današnjem Wroclawu, u židovskoj obitelji. Bila je filozofkinja, učiteljica i kasnije karmeličanka. Nakon obraćenja na katoličku vjeru, uzela je redovničko ime Terezija Benedikta od Križa. Godine 1942. odvedena je u Auschwitz, gdje je zajedno sa svojom sestrom Rozom ubijena. Crkva je danas 9. kolovoza liturgijski spominje kao mučenicu. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je svetom 1998. godine, a sveti Ivan Pavao II. Proglasio je jednom od suzaštitnica Europe. Njezin život snažan je podsjetnik na dostojanstvo čovjeka, potragu za istinom, vjeru, hrabrost u najtežim okolnostima. Prema hrvatskom katoličkom kalendaru danas imena slave Edita, Romana, Roman, Terezija, Tereza, Tesa, Tena i Tvrtkom. Ime Edita dolazi u staroengleskog imena Edith, koje se povezuje s riječi za bogatstvo, sreću i borbu. Ime Roman potječe od latinskog Romanus i znači Rimljanin, odnosno onaj koji pripada Rimu. Ženski oblik imena je Romana. Ime Terezija grčkog je podrijetla, a uz njegovo značenje povezuje se različita tumačenja. Među ostalim glagoli koji označavaju lovljenje ili žetvu. Od njega dolaze i oblici Tereza, Tesa, Tena i Teresa. Ime Tvrtko slavenskog je podrijetla i povezano je s korijenom tvrd, pa simbolizira čustoću, hrabrost i postojanstvo.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1173. godine započela je gradnja zvonika katedrale u Pizi, danas poznato kao Kosi toranj u Pizi. Gradnja ovog znamenitog tornja trajala je desetljećima, a njegovo naginjanje postalo je upravo ono po čemu je danas poznato diljem svijeta. A na današnji dan 1936. godine američki atletičar Jesse Owens osvojio svoju četvrtu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Berlinu, ovog puta kao član američke štafete 4x100. A 9. kolovoza 1945. godine dogodio se jedan od najtragičnijih događaja Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Američke Države bacile su atomsku bombu na japanski grad Nagasaki samo 3 dana nakon bombardiranja Hirošime. Posljedice eksplozije i radijacije bile su katastrofalne, a poginule su desetine tisuća ljudi. Ovaj datum zato i nosi snažnu poruku o strahotama rata

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko zanimljivih obilježavanja. Danas obilježava Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta, koji su Ujedinjeni narodi proglasili kako bi se podigla svijest o pravima, kulturama, tradicijama i položaju autohtonih naroda diljem svijeta. Danas je Dan ljubitelja knjiga. Dan je posvećen svima koji vole čitati knjige, knjižnice i priče. A tu je i Međunarodni dan coworkinga, posvećen zajedničkim radnim prostorima ljudima koji rade, stvaraju i surađuju iz različitih profesija. Tu je i Dan dinje, Melon Day. Također je Dan držanja za ruke, National Hand Holding Day. Tu je i National Bowling Day, neslužbeni dan kuglanja. Također je i National Rice Pudding Day, dan posvećen pudingu od riže. Dan Betty Boo, simpatično obilježavanje posvećeno slavnom animiranom liku Betty Boo. I National Polka Day, odnosno dan posvećen polki i toj veseloj glazbenoj tradiciji. A nama slijedi razgovor iz psihološke ordinacije.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama.
3: Muškarac koji je uvijek očekivao najgore. Jedan muškarac bio je uvjeren da nema sreće u životu. Gdje god bi krenuo, očekivao je probleme. Ako bi započeo novi posao, bio je siguran da će propasti. Ako bi upoznao poslovnog partnera, unaprijed je očekivao izdaju. Ako bi se pojavila dobra prilika, odmah bi tražio razlog zašto neće uspjeti. Zanimljivo je da su se njegova očekivanja često ostvarivala. Poslovi su mu propadali, suradnje su završavale sukobima, a prilike su nestajale prije nego što bi ih uspio iskoristiti. Je za njega bio dokaz da je u pravu. Često je govorio, znao sam da će tako završiti. Nakon niza neuspjeha odlučio je potražiti pomoć psihologinje. Tijekom razgovora detaljno je opisivao sve situacije u kojima je bio razočaran. Međutim, psihologinja je primijetila zanimljiv obrazac. U svakoj priči naglasak nije bio na tome što želi postići, nego na onome čega se boji. Pitala ga je, kad započnete novi projekt, zamišljate li uspješan ishod ili unaprijed razmišljate o tome kako bi sve moglo propasti? Nakon kraće šutnje, priznao je da gotovo uvijek prvo zamišlja najgori mogući scenarij. Psihologinja mu je objasnila kako očekivanja snažno utječu na ponašanje. Osoba koja vjeruje da će biti odbijena često djeluje nesigurno i povučeno. Netko tko očekuje neuspjeh često odustane pri prvoj ozbiljnoj prepreci. Na taj način negativna očekivanja nesvjesno povećavaju vjerovatnost upravo onoga čega se osoba boji. Predložila mu je jednostavnu vježbu. Svaki put kada primijeti da automatski zamišlja katastrofu, neka zastane i zapita se. To je li jednako realna mogućnost da stvari ispadnu dobro? U početku mu je to bilo neobično. Godinama je trenirao svoj um da predviđa probleme. Ipak, postupno je počeo obraćati pažnju na vlastite misli. Shvatio je da velik dio njegove energije odlazi na obranu od mogućih neuspjeha, umjesto na ostvarivanje uspjeha. S vremenom je počeo drugačije pristupati ljudima i poslovnim prilikama. Na sastanke je dolazio smireniji. U razgovorima je bio otvoreniji. Kada bi naišao na problem, više ga nije doživljavao kao dokaz da će sve propasti, nego kao normalan dio procesa. Rezultati nisu stigli odmah, ali su bili primjer. Suradnje su trajale dulje, odnosio je promišljenije odluke i imao više samopouzdanja. Ono što se zapravo promijenilo nije bila sreća, nego njegov način razmišljanja. Psihologinja mu je objasnila da ljudi često nesvjesno potvrđuju vlastita uvjerenja. Ako stalno očekujemo neuspjeh, pažnju usmjeravamo na znakove koji ga potvrđuju. Ako vjerujemo da postoji mogućnost uspjeha, spremniji smo uočiti prilike i uložiti trud potreban da ih ostvarimo. Na kraju je shvatio da najveća prepreka nije bio vanjski svijet, nego slika koju je godinama nosio u sebi. Poruka. Često ne živimo ono što želimo, nego ono što očekujemo. Naša uvjerenja oblikuju način na koji tumačimo događaje, donosimo odluke i koristimo prilike koje nam se pojavljuju u životu.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na svijetu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.
4: 091-634-8974. WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
3: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
2: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
3: Vrijeme danas, sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba. Među njima su i 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, a pruga između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca i dalje je zatvorena za promet. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih šestero, prevezene su u dvije zagrebačke bolnice. Tri pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
7: Po nesrobljenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
8: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i Državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
4: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
2: Dvojica mladića ozlijeđena su u urušavanju balkona napuštene vile u Riječkim Pećinama.
3: Prema informacijama Primorsko-goranske policije, dio konstrukcije urušio se dok su mladići bili na balkonu. Riječki vatrogasci morali su uklanjati teške komade betona i cigle kako bi ih izvukli. Obojica su prevezena u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti. Inače, ta napuštena vila već godinama služi kao mjesto okupljanja mladih, a u objekt se može ući kroz oštećenu zaštitnu ogradu, pa je nesreća ponovno otvorila pitanje sigurnosti napuštenih objekata.
2: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za čak 10%. Slavonski ratari pak ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da suša hrvatskoj poljoprivrede svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
0: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
2: 1000 pršuta, odnosno gotovo 7 tona mesa, pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
9: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
3: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi.
10: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Svijet.
2: Diplomatski spor ljevičarske vlade u Madridu i desničarske u Rimu dodatno se zaoštrio. Danas istječe rok koji je Madrid dao Italiji za ukidanje kontrola putnika iz Španjolske. Rim ih je uveo zbog migrantske krize u Seuti i za sada od njih ne planira odustati. Madrid je uzvratio istom mjerom, pa od jučer kontrolira putnike koji iz Italije stižu zrakoplovima i brodovima. Izvijestit će Goran Ivanović.
11: Putnici koji su došli iz Italije u madridsku zračnu luku očekivali su provjere, no one se ne provode sustavno nego nasumično, a vrijedit će do 7. sljedećeg mjeseca.
12: Ne, nije bilo ni najmanjeg problema sa sigurnosnim provjerama. Sve je prošlo glatko.
13: Očekivala sam da će netko tražiti potvrdu o ulasku ili putovnicu, ali zapravo nitko nije to tražio.
11: U Madridu ističu da je talijanska odluka neutemeljena, jer statistike Frontexa govore kako se Italija suočava sa znatno većim migracijskim pritiskom nego Španjolska. Nakon uvođenja recipročne mjere, talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi potvrdio je da su sigurnosni razlozi prevagnuli pri odluci o suspenziji šengenskog sporazuma sa Španjolskom.
12: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću.

0: krizu u enklavi. Stanje u Ceuti je i dalje potpuno neodrživo i daleko od normalnog, rekao je gradonačelnik Juan Jesus Vivas.
1: Grad moramo zaštititi svim raspoloživim preventivnim mjerama i mjerama odvraćanja. Potpuno je neprihvatljivo da sudbina španjolske i europske granice u Ceuti ovisi o trećoj zemlji. Nadzor naših granica mora biti isključivo u rukama Španjolske.
2: El control de la frontera lo tiene que tener España.
0: Španjolska vlada kaže da je pojačala sigurnost granica i da posljednjih dana nema pritisaka iz Maroka, što koristi kao još jedan argument kako bi dokazala da su talijanske blokade nepotrebne.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s rumunjskog i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. Slično je poručila i ukrajinska strana te obećala da će provesti istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Žrtava srećom nije bilo.
4: Njemačka se suočava s hibridnim napadima iz inozemstva, upozorio je tamošnji ministar unutarnjih poslova nakon sumnje na pokušaj napada dronom natovarenim eksplozivom u zračnoj luci Leipzig-Halle. Neki njemački zastupnici za izgred optužuju Rusiju. S druge strane, rusko veleposlanstvo u Berlinu odbacuje te navode i ističe da je riječ o izmišljenoj provokaciji koja je još jedan primjer optužbi protiv Rusije bez dokaza.
3: 81. je godišnjica nuklearnog napada na Nagasaki. Taj grad bombardiran je samo 3 dana nakon Hirošime. Ovogodišnja komemoracija održava se u vrijeme novih rasprava o ulozi nuklearnog odvraćanja. Na ceremoniji u Hirošimi sredinom tjedna istaknuta je zabrinutost zbog toga što se države i dalje oslanjaju na nuklearno oružje.
4: Vatrogasci i hitne službe u Srbiji cijelu su se noć borili s čak 6 aktivnih požara na više od 1100 hektara. Najveća površina zahvaćena požarom, ona je u rezervatu prirode Delibatska pješčara, gdje su angažirani pripadnici vojske i MUP-a. A u banatskoj općini Kovin zbog požara je proglašena izvanredna situacija. Stanovnici nekih mjesta već su evakuirani. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov Slavodobje 29. sportsko-turistički spektakl Maraton Lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crnog puta i Gusara Komin. Na kraju su u cilj uplovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razloge toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
5: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
6: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla, mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
7: Jutarnja kronika.
4: 7:15, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: 25 ozlijeđenih u sudaru vlakova kod Križevaca. Očevid je završen, no uzrok nesreće još nije službeno utvrđen.
4: Zaoštrava se spor Španjolske i Italije zbog migranata i graničnih kontrola.
3: U Sinju se poslije podne trči 311. Sinjska alka.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
7: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
8: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva je sinoć u Zagrebu slavila protiv Gorice 3-1. Damjan Ramić Kovačić.
9: Lokomotiva je projurila kroz prva dva kola s maksimalnim učinkom. Poslije pobjede protiv Gorice u utakmici u kojoj su Lokosi poveli u 12. minuti zabio je Mirko Marić glavom nakon ubačaja Marka Pajača. Isti igrač centrirao je i u 40. minuti slobodnog udarca s peterca je Ante Kavelj postigao autogol za 2-0. Bio je to rezultat poluvremena iako je Gorica ukupno imala više napada.

0: da i više šansi, a tako se nastavilo i u drugom dijelu. U 61. konačno su gosti zabili iz kosa s lijeve strane nakon povratne lopte Vrzića, namjestio se i pogodio Bruno Bogojević. Već u idućoj akciji Patrik Mijić imao je veliku priliku za izjednačenje, ali je pogodio vanjski dio mreže. Lokomotiva je na kraju vješto sačuvala prednost. Što više, odmah po ulasku s klupe mladi napadač Đurković u prvom dodiru s loptom u sudačkoj nadoknadi zaključio je kontru pogotkom za konačnih 3-1.
1: Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
2: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
3: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
1: Osijek je deklasirao Rudeš u Velikoj Gorici 6-1. Leon 12. i 28. Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović 69. minuta za goste. Ilečić je smanjio za domaći sastav 6 minuta prije sudačke nadoknade. Trener Rudeša Alen Petrnac.
4: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
1: I trostruki strijelac igrač Osijeka Nail Omerović.
5: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
1: Danas dvije utakmice, Slaven Belupo i Varaždin igraće s početkom u 18 sati i 30 minuta. Trener koprivničkog sastava Mario Gregurina.
6: Prva prilika na domaćem terenu za pobjedu, eto, daćemo sve da pišemo ta prva tri boda.
1: I varaždinskog Nikola Šafarić.
7: Oko prijemice je uvijek burno, te utakmice su uvijek pune svega i svačega.
1: U 21 sat Hajduk protiv Istre. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Djeluju kompaktnije i vidi se da imaju jasnu ideju kako žele igrati.
1: I igrač Istre Emil Fredriksen.
9: I vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili.
1: Obje utakmice prenosimo u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 sati i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaxa. Prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina izborila je finale svjetskog prvenstva u Zagrebu. U polufinalu pobjeda protiv Srbije 12-11. Igrač naše vrste Luko Vezirić.
10: Cijelo ljeto smo radili, idemo po to zlato.
1: U finalu u 20 sati i 30 minuta Hrvatska će igrati protiv Španjolske, koja je u drugom polufinalnom susretu poslije boljeg izvođenja peteraca svladala Sjedinjene Države 17-16. Tenisači su ovoga tjedna u Montrealu, tenisači se u Torontu. U sprintu trci Velike nagrade Velike Britanije za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Silverstonu najbrži je bio Španjolac Jorge Martin ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Marka Bezzecchia.
11: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
12: Jesi dobro to ugasio?
13: Ma neće biti ništa.
11: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
14: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. U sklopu polja malo povišenog tlaka zraka nad naše krajeve pritiče razmjerno suh i topli zrak. Jutro je stoga vedro, samo lokalno unutrašnje stima i magle. Vjetar je na kopnu većinom slab, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Bednji je bilo 13, Gospić, Park pokraj Čabra i Varaždin 14, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Plitvička jezera 15, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod 16, Zagreb i Sljeme 17, Bilogora i Gradište pokraj Županje 18, Osijek 19, Knin i Kutjevo 21, Malinska i Opatija 24, Mali Lošinj i Pula zračna luka te Šibenik 25. Rab i Rovinj 26, Konavoska Prevlaka, Lastovo i Ploče 27, te Dubrovnik 30 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije na krajnjem jugu očekuje se lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za kratkotrajni pljusak. Vjetar na kopnu većinom će biti slab, a na Jadranu nakon jutarnje umjerene jake bure poslije podne će zapuhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 29 i 34 stupnja. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I sutra će biti sunčano uz mogućnost za pljusak u Gorskom kotaru. Temperatura zraka rašće na kopnu, a na Jadranu bez veće promjene.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Jurković. Istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Krasanko Petrov, svrni svete oči blage. Svrni svete oči blage sa oltara majko svog, iz te tvoje slike drage, koju slavom resi Bog. Goste finska moćna djevo, usliši nam molbe glas, pred tobom nas mjernih, evo, opogledaj majko nas. A nadasve, onog dana, kada žiću stigne kraj, štiti nas iz rajskog stana, k tebi doći i nam daj.
2: Poštovani dragi slušatelji, u godini u kojoj se obilježava 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, u Franjevačkom samostanu u Sinju predstavljena je zbirka duhovnih skladbi za klapsko i zborsko pjevanje pred licem Svevišnjega, autora fra Stipice Grgata. Riječ je o dijelu koje nastavlja bogatu franjevačku glazbenu tradiciju, ali i otvara prostor novim izvedbama liturgijske glazbe. Tim povodom gošća nam je prva sinjska akademkinja, muzikologinja Hana Breko Kustura, koja već desetljećima istražuje hrvatsku glazbenu baštinu. Upravo je prije 10 godina zajedno s fra Stipicom Grgatom i skupinom autora sudjelovala u izradi trotomnog izdanja Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja, kapitalnog dijela koje je sačuvalo i dokumentiralo stoljećima njegovanu glazbenu baštinu dalmatinskih franjevačkih samostana. S akademkinjom Hanom Breko Kustura razgovaramo o vrijednosti pučkog crkvenog pjevanja, posebnosti Sinja i glazbenom blagu koje se još uvijek čuva u franjevačkim arhivima. Hana, dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu. Evo, rado se uvijek odazivam pozivu Radio Splita.
2: Često govorimo o tradicijskom crkvenom pučkom pjevanju, ali što taj pojam zapravo znači i po čemu je ono posebno u hrvatskoj kulturnoj baštini?
1: Tradicijsko crkveno pučko pjevanje je zapravo ono pjevanje u čemu je, kao što sam naslov kaže, sudjelovao puk sa svojim braćom Franjevcima, koji su svojedobno bili prosvjetitelji, učitelji, moderatori recimo glazbenog pjevanja i opće tradicije u pojedinim župama i crkvama. A kad kažemo tradicijsko crkveno pjevanje, mogli bismo povući paralelu i nekakve poveznice i sa glagoljaškim tradicijama na narodnom hrvatskom staroslavenskom crkvenom jeziku, koje je hrvatski puk stoljećima njegovao paralelno sa latinskom pjevanom tradicijom, koju mi nazivamo tradicija gregorijanskoga pjevanja, odnosno gregorijanskoga korala. Ova zbirka koju smo predstavili recentno u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, autor je fra Stipica Grgati, to je zapravo njegova zbirka duhovnih skladbi i obrada koje su nastale tijekom zadnjih desetljeća za potrebe raznih prigoda. Radilo se o crkvenom pjevanju koje je van liturgije ili pak recimo za festival Klape Gospe Sinjske, koji je također recentno održan u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske. Rekla bih, kao što je rekao u predgovoru profesor Vito Balić sa Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, koji je autor ovog notnog izdanja, no, u notografskom smislu i autor i predgovora, rekao je da je zapravo fra Stipica Grgat jedan fratar koji svojim marom i radom stoji na jednoj lenti vremena 21. stoljeća, nastavljajući na sve svoje prethodnike fratre, franjevce, počeo od 18. stoljeća kad su najveća nastojanja bila na području opće uspostave vlastitog pjevanja na području provincije Presvetoga Otkupitelja, koja je prije, ne zaboravimo, bila dio velike provincije Bosne i Hercegovine. Fra Stipica Grgat stoji sa svojom zbirkom koja se naziva Pred licem Svevišnjega, sa pjesama koje su posvećene i Svetom Franji, Blaženoj Djevici Mariji, jer neke su od pjesama posvećene pojedinim franjevačkim samostanima, neke su čisti liturgijski tekstovi, neke su marijanske poput Marije Svibnje Kraljice. U svakom slučaju, fra Stipica na jednom mjestu zbrojio i objavio sve ono što je za taj pojam uvjetno svačene klape, klapski sastav, napisao u proteklih nekoliko desetljeća. Ono što je važno, sve su te pjesme na hrvatskom jeziku, a to je u skladu sa, rekli bismo, sa nekim odredbama nakon drugog Vatikanskog koncila, kad je dopuštena uporaba živog narodnog jezika u liturgiji i kad je, kako je napisao Vito Balić, preporučeno da se brižljivo njeguje liturgijsko pučko pjevanje, a sve u cilju da skupina vjernika aktivno sudjeluje u bogoslužju, jer onaj ko pjeva dvostruko moli. Tako da mi se čini da je fra Stipica Grgat rodom inače iz Otoka na Cetini kod Sinja. Fratar koji je 2011. skupa sa mnom i sa skupinom kolega muzikologa, etnomuzikologa i samih svoje subroće Franjevaca, krenuo u jedan veliki pothvat koji smo mi nazvali tradicijsko crkveno puško pjevanje u splitskoj provinciji, a cilj je bio kroz trotomno izdanje napraviti, rekli bismo suvremenim rječnikom, reviziju stanja na terenu, obići sve ona samostanska središta od Visovca, Knina, Splita, Makarske, dakle gradske i seoske župe, Radošić, Drvenik, Rupe, Čvrljevo, sva su to mjesta koja smo prema starim zapisima iz Staroslavenskog instituta, Instituta za folkloristiku i etnologiju pokušali pronaći, ponovo prebaciti u notni zapis. A fra Stipica je bio toliko marljiv da je sa svojim suradnicima hodao po terenu i vidio stanje i gledao zadnjeg ili ono predzadnjeg, što bismo rekli, pučanina, župljanina koji zna neke stare napjeve i doslovce se s mikrofonom ga pitao, sjećate li se barba ili sjećate li se gospođe ovog napjeva, i ljudi su sa živog terena njemu to pjevali u mikrofon i on je to zapisao i transkribirao u notno pismo. I sve takve napjeve koje ja sad ne mogu reći koliko ih, ali preko nekoliko stotina, su mi objavili u obliku knjige, odnosno tri sveska enciklopedijska knjiga koja obavezno uza se ima 4 CD-a sa svim zapisima. Tu su zapisi misa, epistola, litanija, napjeva koji se pjevaju u Franjevačkom časoslovu. Dakle, sve ono što Franjevci u svom pastoralnom i bogoslužnom životu pjevaju kako sami, tako i sa vlastitim pukom. I velim, ta ideja je nastala prema uzoru koji je davno prije započeo pokojni Jerko Bezić o glagoljaškom pjevanju hrvatskog obalnog dijela. Mi smo sa tradicijskim crkvenim pučkim pjevanjem u našoj provinciji željeli spasiti od zaborava sve te stare napjeve koje su se pjevali u misi, na način da ih imamo sada i snimljene, tako da onaj tko ne zna note može poslušati taj napjev na CD-u, a onaj tko zna note može ih ponovo reproducirati i prisjetiti se nekog napjeva koji možda više nitko u župi ne zna, a mi ih imamo snimenih sad na trakama ili na nagri i ovim tadašnjim modalitetima snimanja iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina 20. stoljeća. Fra Stipica Grgat je kao neki idejni voditelj, najriječ je o Franjevcu, zborovođi, orguljašu, crkvenom glazbeniku koji djeluje u crkvi Gospela Ozdravlja u Splitu. Rodom je naravno iz Otoka, kao što sam već rekla, kod Sinja, moj praktički sugrađanin. Dogodine će slaviti svoj zlatni jubilej, 50. obljetnicu svog svećenstva, i nekako mi se čini da je baš lijepo da smo u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske predstavili izdanje njegovih klapskih. Kad kažem klapa, to može pjevati mali komorni zbor koji nije nužno klapa, to može pjevati i neki župni zbor te njegove pjesme. Sa svojom zbirkom stoji na kraju, evo, gledala sam, ja sam to definirala ovako, on je novost koji će već sutra postati baština. Zato što fra Stipicini napjevi su pitki, pitomi, on se vraća unatrag, on koristi pučke napjeve, koristi puno lokomotiva koji su bliski puku Splita, Sinja, Zagore. Znači, stvara jednu novu glazbu koja će vjerojatno nekom sutra ili preko sutra zvučati malo arhaično i nagnati ga da možda to ponovno pjeva u okviru bogoslužja ili nakon mise ili bilo kojim drugim bogoslužnim činima. U svakom slučaju, projekt tradicijsko crkveno puško pjevanje je priveden kraju. Mi smo obišli sve terene, imali smo ideju da svaki od napjeva, ne samo da smo ga zapisali u notama, da smo ga snimili kao CD, nego je naša ideja bila da se o svakom napjevu napiše i komentar, pa su muzikolozi, etnomuzikolozi o svakom napjevu napisali tipa pjeva se toliko i toliko godina u župi, danas ga poznaje samo mali broj župljana. Riječ je o napjevu koji je omiljen ili je neomiljen, pa je malo pjevan ili je rijetko izvođen, i sve su to momenti koji su na neki način spašeni od zaborava, jer ne zaboravimo, novo vrijeme Instagrama, TikToka, brzih digitalnih medija, više niti takvu glazbu koja traje, to je molitva koja je usporena, ona nas vraća iskonu, vraća nam koralu, vraća nam pulsu glazbe koji je u duhu čovjekova srca. Danas kad slušate glazbu, pa i liturgijsku oko sebe, to je sve puno brzih ritmova, nisu u duhu tradicijskog onog u kojem, evo, smo mi pokušali kroz ta tri sveska napraviti pregled starih napjeva, kad kažem stari, znači kraj 19. 20. stoljeća, dakle svega onoga što zapravo nova mlada generacija više nikad ne poznaje.
2: onda upravo reći da je sin sačuvao neke posebne napjeve i kakvo se bogatstvo još uvijek krije u glazbenim arhivima dalmatinskih franjevačkih samostana? Je li ima još dosta toga neistraženo?
1: Svaki ulazak u franjevački samostan je jedno novo otkriće. Evo ja ću sad vam primjerice reći primjer nakon završetka Domovinskog rata. Išla sam u terensko istraživanje kninskog samostana Svetog Ante, znajući da tamo postoji kantual iz 1773. fra Ivana Kneževića, koji je djelovao u Šibeniku, a za Knin je pisao taj famozni, prekrasni kantual. Kad kažem kantual, znači knjigu s notama, baš za kninski samostan Svetog Ante. Kolega koji je tada bio na službi, a moj inače sada liturgičar i profesor na KBF-u, fra Domagoj Volanović, je rekao: ma ne, Hana, ne zaboravite da ćete naći tu knjigu, to je sve uništeno, to je ovdje bio njihov štab, sigurno nećete naći. Međutim, ulazak u arhiv je avantura. Ja sam rekla, ja imam osjećaj da ja moram ovdje ući, pustite me samo, evo, da provedem jutro jedan dan cijeli, znajući prema slikama koje je Josip Ante Soldo opisivao i prepričavao kako taj kantual bi mogao izgledati. Ja sam provela cijelo jutro tražeći to i onako jedan potez ruke pronašavši ga među stvarima koje uopće nisu bile tematika crkve, to je bilo nekakav dnevni tisak koji su oni nakon Domovinskog rata jednostavno ostavili u samostanu. Pronašla sam zagubljeni rukopis iz 1773. koji nam svjedoči kako je fra Ivan Knežević točno za svoj kninski samostan skladao pjesme posvećeno Svetom Anti, Svetom Paškalu Bajlonskom, Svetoj Klari, dakle svim onim franjevačkim svecima za koje ne bismo vjerovali da postoje baš tako specifični i pisani recimo baš za samostan u Kninu. Evo, to je jedna od mala crtica koja bez ikakvih očekivanja pronađete neko bogatstvo i koje meni poslužilo kasnije skupa sa fra Domagojem da napišemo znanstveni rad upravo posvećen recimo tom kninskom rukopisu. Ona vam je u Sinju otprilike isto vrijeme, godina je 1767. kada sinjski fratar fra Petar Knežević, veliki gospodin pjesnik i glazbenik, oko čemu smo fra Mirko Marić, Hrvojka Mihanović, Salopek i ja napisali knjigu 2017. godine i bila je nagrađena Srebrnom poveljom Matice Hrvatske, fra Petar Knežević vam u Sinju piše isto kantuale na latinskom jeziku, to je bio uzus toga vremena, frater su pjevali na latinskom, Puk naravno nije pjevao na latinskom i nije li čudno da je 1767. dakle predgovor knjige opet na talijanskom jeziku, jer je fra Petar vjerojatno imao kontakte s talijanskim svećenicima i fratrima gdje su učili svi dalmatinski fratri i on se potpisuje kao ritovnik ovog samostana kojem je Gospa vratila potpuno izgubljeni vid i njoj u spomen, i on ju naziva Santa Maria delle Grazie di Sin, una religiosa di questa famiglia, znači neće reći svoje ime jer je toliko ponizan i skroman, piše latinski kantual. Međutim, na kraju, kao neki omaž vlastitom samostanu ili vlastitom puku, gdje želio vući puk, dakle u 18. stoljeću u liturgiju, on piše misu u hrvatski jezik. Dakle, u prijevodu misa na hrvatskom jeziku, gdje on uzeo latinsku gregorijansku melodiju, ali je skladao novi tekst. Gospodi pomiluj, Hriste pomiluj, dakle stari hrvatski jezik, u kojem fra Petar kao da želi ostaviti trag svoga nacionalnog identiteta i reći: hej, puče Sinja, koral koji mi obrazovani ljudi znamo, nije nešto strano, to mora biti i tebi blisko. I kao da tom svom puku na kraju eto piše to misu, to nije jedini primjer. Hoću reći, specifičnost je upravo tih naših kantuala splitske provincije, na primjer, da uvijek negdje nađete trag i hrvatskog jezika. Ono kao nešto tajnovito koje je željelo dati poruku puku: vi ste nam važni, s vama molimo i za vas molimo i utječemo se i Gospi i svim našim franjevačkim svecima. Recimo, još jedna stvar koju je recimo lijepo reći, kad već govorimo o muzikologiji. Na početku hrvatske muzikologije stoji jedan fratar koji se zove fra Ivan Barbić, rodan iz Sinja, koji je u šibenskom samostanu otkrio jedan rukopis koji je datira iz 1050. godine. I on je osoba koja je meni otvorila putanju, jer sam nakon njega i nakon svih drugih kolega, Don Miha Demovića i ostalih, shvatila da je riječ o knjizi koju je fra Ivan shvatio da to nije franjevačka knjiga. Naravno, prerano je za Franjevce u 11. stoljeću i on vam je tu knjigu ostavio kao neku misteriju daljim istraživačima. I onda smo, fra Domagoj Volarević i ja, on je liturgičar, a ja sam naravno muzikolog, svaki sa svog aspekta tu knjigu detektirali i zapravo otkrili da mi u Šibeniku u Franjevaca imamo najstariju knjigu srednjovjekovne patrijarhije Akvileja. To vam je kao da sad kažete našli smo najstariji rukopis iz Vatikana. Dakle, vrlo, vrlo dragocjeni rukopisi koje da bismo mogli ih čitati i detektirati je potrebno jako puno glazbenog obrazovanja i recimo liturgijskog, a to je meni omogućio dvogodišnji praktički boravak u Njemačkoj, u arhivu Bruno Steiblen, gdje sam učeći stare zapise došla do spoznaje na koji način iščitavati te stare rukopise i zapravo otkrivati njihovo porijeklo. Tako da odgovor na vaše pitanje što sve kriju samostan u Dalmaciji nije moguće jednoznačno odgovoriti, ali možemo reći kriju istu glazbu koja je njegova veliki zapad, od kojeg mi uvijek preznamo da su na zapadu uvijek bili nešto napredniji, bolji nego mi. Istu tu glazbu, istu tu tradiciju na latinskom jeziku njegujemo i mi u Dalmaciji, s razlikom da se povremeno to vrlo često nalazi i tragovi hrvatskog jezika kao neki mali pečat, rekli bi Englezi fingerprint. Želimo biti drugačiji, želimo našem puku dati Božu riječ na hrvatskom jeziku.
2: Sad na tragu toga, koliko je važno da ovu baštinu danas ne promatramo samo kao dio prošlosti, nego da ona i dalje živi kroz zborove, klape ili liturgijska slavlja, je li to moguće?
1: Da, upravo se zato čini ova zbirka Prastipice Grgata, gdje je na jednom mjestu složio svoje pjesme koje bi i o Cetini, i o Majci Božoj, i o Svetom Franji. Dakle, da pobudi jednu arhaičnu zvukovnost novim klapama, a ono što me jako veseli, ne samo klape, nego i mladi zborovi crkveni i mladi komorni sastavi koji pjevaju u okviru crkve, uvijek žele, čak i ako nisu tog usmjerenja, ako su se recimo odlučili za popularniju glazbu u svojim mislama da privuku mlade, uvijek nađu razloga da se vrate nečemu arhaičnom, jer to arhaično je recimo njegov pradjed ili djeda znao takvu vrstu pjevanja harmonija, tako da mi se čini da je ta baština na dobrom tragu da ne bude zaboravljena. I zato mislim da su notna izdanja poput ovoga bitna, jer onaj ko zna čitat note će moći iz toga otpjevat, a onaj ko ne zna čitat note će čitat tekstove, pa će kroz taj tekst i melodiju gdje će čuti snimljeno na CD-u moći reći, o, pa to je glazba koju moramo mi oživjeti na neki svoj način da ona ipak ne ostane samo glazba iz muzeja. Tako da mislim da za našu baštinu nema straha. Toliko dugo dokle postoje i kulturno-umjetnička društva i koliko dugo postoje crkveni zborovi koji žele ipak vratiti se nekom tradicijskom pjevanju i oživjeti barem na za jedno ili dvije pjesme nešto što su pjevali njihovi djeci. Po mom sudu nismo loše u odnosu na ono kako pratim u zapadnoevropskim centrima gdje u nekim velikim zemljama frankofonskim primjerice potpuno zanemarena ta vrsta tradicije osim u ekskluzivnim samostanima gdje možda pokoji svećenici ako uopće još postoje pjevaju ili zapjevaju na latinskom jeziku, kod nas je ta tradicija srećom dobro očuvana i čini mi se da i dalje nastavlja živjeti kroz razne male vokalne ansamble i ne bojim se za našu evo mladost. Mirna sam kad se o tome priča.
2: Odlično, hvala vam Hana još jednom. S vama je zadovoljstvo svaki put razgovarati o glazbi i o našoj tradiciji i baštini.
1: Hvala vama na povjerenju i evo i na ukazanoj časti. Meni je drago da mogu, pa ipak malo možda jednostavnim jezikom progovoriti o nečemu što se zove muzikologija i povijest glazbe, jer to je nešto što je dio našeg svakodnevice.
2: Dakle, možemo zaključiti da je glazbena baština Franjevačkih samostana živa tradicija koja se stoljećima prenosila s naraštaja na naraštaj, a zahvaljujući istraživačima poput akademkinje, doktorice znanosti Hane Breko Kustura, ostala je sačuvana i za buduće naraštaje. Nova zbirka Pred licem Svevišnjega još je jedan vrijedan doprinos toj neprekinutoj glazbenoj niti koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatske duhovne glazbe. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna priča o našoj kulturnoj baštini i tradiciji. Hvala vam na pozornosti i ostanite dalje uz program Radio Splita. Do slušanja.

0: Kolovoz je mjesec kada ljeto pokazuje svoje najbolje, ali i najhirovitije lice. More je još toplo, plaže su puno, sladoled se topi brže nego što ga stignemo pojesti, a mnogi upravo kada sad hvataju i svoje posljednje ljetne dane, posebno na plaži. Ime kolovoz povezano je sljedeći kolo, odnosno vrijeme kada se nekada završavala žetva i objavljali veliki poljoprivredni poslovi. U starom Rimu ovaj mjesec zvao se Augustus, po caru Augustu. A upravo u njegovo ime ostalo mnogim europskim jezicima. Ali kolovoz je kroz povijest bio mjesec velikih promjena, putovanja, žetvi, priprema za jesen. A nas ono što danas najviše zanima, hoće li na nebo pokvariti planove za plažu, a tko to bolje zna nego naša dežurna meteorologinja Bruna Marijani. Dobro jutro, Bruna.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Znači, će biti danas lipi dan za plažu ili?
1: Hoće. Evo, trenutno je pretežno vedro, puše uglavnom slaba do umjerena bura. More je uglavnom malo valovito. Tlak zraka u Splitu malo je povišen i iznosi 1015 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 22, Božava i Zemunik 25, Šibenik i Veli Rad 26, Split i Prevlaka 27, Čilip i Lastovo, Ploče i Kaštela 28, te Dubrovnik 30 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, u noći će zapuhati slaba bura, dok će prema sredini dana puhati slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature bez značajnih promjena. Početkom tjedna zadržat će se stabilno i vruće vrijeme, kao i ovih dana, tijekom noći će puhati bura, dok će preko dana ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će biti bez većih promjena. Znači, nastavlja nam se toplo i stabilno vrijeme.
0: Ali se ono očekuje kao uvijek poslije Velike Gospe i prve kiše, jesi još to ne zna?
1: Pa još se ne zna, to nam je daleko, ali eto, do Vele Gospe ne bi trebalo biti.
0: Hvala ti puno, Bruno.
1: Hvala, do slušanja.

kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Dan nakon teškog sudara putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca poznato je da je ozlijeđeno 25 osoba, među njima su 61-godišnji strojovođa putničkog i 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka. Očevid je završen, ali uzrok nesreće još se utvrđuje. U istragu su uključeni policija, Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. Toplinski valovi, suše i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo. U Francuskoj se očekuje pad poljoprivredne proizvodnje za 10%, slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranog, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da ta elementarna nepogoda hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome navodnjava se tek 3% obradivih površina, upozorio je u dnevniku HTV-a dekan Agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić. Poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedan od ključnih nacionalnih ciljeva.
2: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
0: 1000 pršuta pronašli su inspektori u ilegalnom pogonu na području Drniša. Za većinu proizvoda nije bilo dokaza o podrijetlu i zdravstvenoj ispravnosti. Sva je roba oduzeta i bit će uništena, a pogonu je zabranjen rad. Slučaj je komentirao ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske. Hrvatski svinjogojci, stočari zaslužuju priliku hrvatske turističke sezone i pozivam još jednom i ugostitelje odavdje da traže provjereno da zbog neke cijene profita jednostavno ne posežu za takvim radnjama.
0: Hrvatska izvan svojih granica traži rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da su u tijeku dva postupka javne nabave, a novi upiti o mogućnosti prihvata otpada jučer su poslani na više adresa u Europi. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 Skopljanika, a na jučerašnjoj čoj pobjedu je odnio Mihovil Župa sa 7 puneta.
4: Sretan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
0: U dolini Neretve održan je 29. maraton lađa. Obilježila ga je neizvjesna borba u kojoj su se ravnopravno do cilja natjecale ekipe Crni put i Gusari Komina. Na kraju su u cilju plovili zagrljeni i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. Razlog toga poteza objasnili su Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi, izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali, ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 22, Šibenik 26, Split 27, Lastovo i Ploče 28. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Radio Split. Radio s tradicijom.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. Deveti je dan mjeseca kolovoza, nedjelja je. I u mjesecu kolovozu smo, a ovaj kolovoz je, kažu, čujemo ove godine, topli nego inače i kažu sve se mijenja. Nešto se čudno u prirodi događa iz godine u godinu. Treba se čuvati, poremetilo se sve. No mi kažemo, kolovoz je tek vreli ljetni mjesec koji ove godine steže nas u svoje vrele dlanove i često od siline njegove čežnje za nama da nam ugodi, da da sve od sebe, oduzima nam dah. No, on zlatom boji polja, puni žitnice, šeta kroz vinograde, diže visoko laste pod nebo, voli dahom svojim rasplesti krošnje topola, usijati do blještavila kamene ulice, pragove starih kamenih kuća. No kolovoz, taj kolovoz, možemo zateći kako umoran od svoje siline drijema u tišini podno kakvog čempresa kre kakve stare kapele ili crkve. Sve žeže u naokolo, a on tek u predahu mirno drijema u gustoj tišini i dubokoj hladovini do predvečerja. I žedne grlice mu slijeću na rame, cvrčci mu nad uhom cvrče, no on miruje i čeka prvi povjetarac predvečerja. Možemo reći, na početku smo dana i kako je cijeli ovaj darovani nam dan pred nama i kako nam je činiti i prepoznavati dobro, a zato nam treba nebo nad nama, lagan korak i čisto srce. Budimo neopterećeni jučerašnjim danom, prošlim godinama, događajima i imajmo na umu da se Božja ljubav nanovo rađa i prosljeđuje svoj put pa i kroz svakoga od nas. Započnimo i ovaj dan, kako? Poticajnom pjesmom.

Nadamo se, dragi slušatelji, da vi ipak pronalazite osvježenje u ovim vrelim danima. Netko pod krošnjom stabla, netko kraj mora, rijeke, potoka. Možda netko potraži osvježenje kraj otvorenog prozora ili na balkonu ili pod odrnom još nedozrelog grožđa. Kako god. No zasigurno ćete, dragi slušatelji, naći osvježenje s nama u današnjoj emisiji jer vas vodimo u današnji 9. kolovoški dan. U danima i u tjednu koji je pred nama imamo proslavu svetoga Lovre, svete Klare, svetog Maksimilijana Kolbea i svi ti blagdani su siguran put u proslavu svetkovine uznesenja blažene djevice Marije, velike gospe. Mjesec kolovoz je mjesec hodočašća. Uvijek je vrijeme za hodočašće, no kolovoz je ono posebno vrijeme kada donosimo odluku poći na svoju nakanu, poći na hodočašće Gospi Sinjskoj. Tako su sinoć naši mladi hodočastili od Gospe do Gospe i svake godine rijeke mladih krenu s Gospinog otoka u Solinj Gospi Sinjskoj. I od kasnog poslijepodneva mogli smo ih vidjeti kako idu prema Solinu, a u Solinu uvijek su tu one prelijepe slike mladih u velikim redovima za ispovjed. I Gospin otok postane živo srce našeg puka, naših mladi. I tu kao da se vidi sav trud baka, djedova, roditelja, vjeroučitelja, naših župnika, svećenika, časnih sestara koji su kroz odgoj, kroz ljubav i moramo reći brigu i odgovornost, tkali u te mlade ljude nadu, vjeru i ljubav za vjeru svojih pradjedova. I lijepo je vidjeti kakvu mladost imamo, a to se upravo vidi na ovim mjestima i u ovim prilikama.

0: nama. I vjerujemo da u svakom tom mladom srcu koje odlučilo na hodočašće, dok hodočaste dohodaju, cijelu noć im padaju na pamet prve molitve ili slike s hodočašća s bakama i roditeljima. U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, fra Domagoj Runje, profesor i pročelnik katedre Staroga Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, reći će nam nešto više o značenju hodočašća, zašto hodočastimo, koji je cilj hodočašća i ako naše hodočašće završi na nekoj etapi, ne dođemo na zacrtani cilj, imamo li razloga pomisliti da nismo uspješno izvršili zavjet?
1: Što se tiče hodočašća u hrvatskom narodu, najprije mi pada na pamet božanstvena komedija Dante Alighieria, koji u spjevu o raju spominje hodočasnika iz Hrvatske. Najvjerojatnije se radi o hodočašću koje se dogodilo 1300. godine, kada je papa Bonifacije VIII, čini mi se, obnovio praksu slavljenja jubilejske godine, koja se slavi i dan danas. Ona se slavila svakih 50 godina, sad je svakih 25, tako ima to svoju povijest slavlja, i sigurno su tada ljudi iz naših krajeva hodočastili u Rim, a hodočastili su sigurno i neko drugo vrijeme, tako da je to i Dante kao sliku jednog hodočasnika koji dolazi iz daleke zemlje ili u svome spjevu u raju spomenuo nekoga tko dolazi iz Hrvatske. Dakle, ne bi to Dante zapisao kada ne bi već postojala praksa hodočašćenja naših ljudi u Rim konkretno. Drugo što je povijesno važno za nas narod je također jedno svetište u Italiji, to je Loreto. O tome imamo dosta dokumenata, dakle veze istočne i zapadne obale Jadranskog mora su i u prošlosti bile svakodnevne i mnogi su naši ljudi hodočastili u Loreto. Znamo da je Bartol Kašić, autor prve hrvatske gramatike, bio ispovjednik za ljude koji su dolazili iz naših krajeva u Loreto i da je zapravo ispovjedajući te ljude shvatio da je štokavski dijalekt baza za standardni hrvatski jezik, tako da hodočašća imaju osim onog svog duhovnog značenja koje ujedinjuje ljude kao vjernike, tako i druge elemente gdje se ljudi ujedinjuju i eto i jezično i kao pripadnici određenog naroda, kulture, tradicije i tako dalje. To bi bila recimo dva povijesna podatka koja su vrlo važna i svjedoče o hodočašćima naših ljudi. U oba slučaja radi se izvan granica Hrvatske. Imamo i naravno svjedočanstvo o hodočašćima naših ljudi u svetu zemlju. Prvi putopis na hrvatskom jeziku uopće koji postoji, dakle kao ta književna vrsta, je putovanje k Jerozolimu koje je napisao fra Jakov Pletikosa, Franjevac iz mjesta Vačani kod Skradina, koji je od 1752. do 1756. godine bio u svetoj zemlji i napisao je to svoje putovanje, opisao je i ono je čak i tiskano u onom jezičnom izrazu kojem je on i pisao, ali to je potpuno razumljivo. Dakle, jezik 18. stoljeća je jezik koji mi u potpunosti možemo razumjeti, tu i tamo nađe se neka riječ koju je potrebno protumačiti. Unutar granica ili same Hrvatske, pa ja bi se još i služio na Dalmaciju. Sigurno je najposjećenije hodočasničko mjesto svetište Čudotvorne Gospe Sinjske u Sinju. I to ima svoje razloge. Tko poznaje povijest ovih krajeva, jasno mu je koliko je oslobođenje i obrana Sinja bilo važno za čitavu Dalmaciju i tadašnji nadbiskup Stjepan Kupili, to je 1715. godina kada je bila ona poznata bitka čudesna obrana Sinja, naredio je po cijeloj nadbiskupiji iz Splitskoj da se moli za obranu Sinja. Sam je iščekivao ishod bitke na Dicmu, kad je došla pobjeda, naredio je da se pjeva Te Deum i tada je bila i procesija koja se održava dan danas sa slikom Gospod Poišana. Dakle, vrlo je to povezano i normalno je da su ljudi počeli hodočastiti u Sinj, uvjereni u to da je obrana postignuta zagovorom Blažene Djevice Marije. I ono što je specifično za Sinj kao hodočasničko mjesto, ja bih rekao da je to mjesto gdje se hodočašća zapravo niti ne organiziraju. Narod tu spontano dolazi, niko ih ne zove, nego je to mjesto kao takvo privlačno. Naravno, postoje i organizirana hodočašća koja to stave u svoj program, ali jednostavno rečeno, Sinj, svetište Čudotvorne Gospe Sinjske kao hodočasničko mjesto živi zato jer ljudi sami osjećaju jednu unutarnju potrebu da dođu na to mjesto gdje su generacije i generacije osjetile mnogobrojne milosti. Mnogi ljudi idu na hodočašće jer su dali zavjet. Ali koliko znam, ljudi su pri tome dosta razboriti. Obično taj zavjet glasi dok budem mogao, dok budem mogla ići ću. Znači, ljudi su svjesni svojih ograničenja i znaju da u životu može doći situacija da više neću moći ići pješice, ako sam se zavjetovao svake godine ići pješice u Sinj iz Splita, recimo, dok budem mogao. To znači da znam da će doći vrijeme kada više neću imati fizičke snage zbog starosti, zbog bolesti. I mislim da kod ljudi ta razboritost postoji i da tu jednostavno nema nikakvih problema. Naravno da ne ide na uštrb duhovnosti, nego to je ispravna duhovnost, jer ispravna duhovnost je zdrava duhovnost. Zdrava duhovnost ne želi ljudskim snagama prekoračiti ljudska ograničenja. Zdrava duhovnost priznaje naša ljudska ograničenja, a ono što je izvan tih granica, preko tih granica, to prepušta Bogu. Prema tome, ako sam se ja uputio na hodočašće i moje su se granice pokazale na pola puta, ja sam svoje ispunio. Ja više od toga ne mogu, niti Bog od mene to traži. Postoje naravno svjedočanstva ljudi, to sam također doživio, koji dobiju neku posebnu snagu na hodočašću. Ljudi koji znači imaju problema i sa nogama i sa leđima i tako da imaju zdravstvenih problema i redovito ne bi mogli propješačiti 30 km, ali dobiju jednu duhovnu snagu, na to trebaju Bogu biti zahvalni. Ali ako i ne dobiju tu snagu, ako im putem snage panu, nema tu nikakva problema.
0: Na hodočašće se ne ide stihijski, zato je potrebna duhovna priprava.
1: Duhovna priprema za hodočašće je veoma, veoma važna. Puno je bolje, kad govorimo kao kršćani, duhovnoj pripremi koja uključuje sakramente, kao što je sakrament ispovjedi, pripremiti se na taj način na početku hodočašća. Dakle, bolje se ispovjediti na početku hodočašća. Može se čovjek ispovjediti i kada dođe, ili naravno jedno i drugo. Međutim, bolje je započeti hodočašće na taj način, ona je pripravljen sa slavljenjem sakramenta pomirenja, euharistije, i ima to i svoje praktične razloge. Ako vi pješačite 30 km, vi niste nakon toga pješačenja toliko ni koncentriran, jeli, ali ovaj, i to treba uzeti u obzir, jeli, normalno je tako, tako da, ali to što govorim nije samo pitanje praktičnih razloga, nego i vjerskih, teoloških, dubinsko-duhovnih, jer taj naš tjelesni hod je manifestacija našega duhovnoga obraćenja, ili onaj prvi duhovni korak koji trebamo učiniti jest odreći se grijeha da bismo mogli onda kročiti Božjim stazama. Jel ja to onda najbolje učinite na samome početku.
0: Poštovani slušatelji, slušajte emisiju Vjera i život u kojoj nam je fra Domagoj Runje govorio o duhovnosti hodočašća.

0: vjera i život.
1: U petak 31. srpnja u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske održano je 12. pokrajinsko hodočašće pripadnika Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja, vatrogasaca i drugih službi. Ovo tradicionalno hodočašće i ove godine okupilo brojne pripadnike hrvatskih institucija i službi, njihove predstavnike, branitelje, časnike, zapovjednike, kao i brojne vjernike u zajedništvu, molitve, zahvalnosti i predanju pod zaštitu Čudotvorne Gospe Sinjske. Ovogodišnje hodočašće održano je u posebnom ozračju jubilejske godine 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, čiji je život obilježen poniznošću, jednostavnošću, služenjem i ljubavlju prema Bogu i čovjeku. Upravo su to vrijednosti koje su snažno odjeknule i u zajedništvu okupljenih hodočasnika, osobito onih koji su svoj život i služenje posvetili zaštiti, sigurnosti i dobru drugih. Među okupljenima bili su pomoćnik načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general bojnik Boris Zdilar i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, kao i brojni zapovjednici, časnici Hrvatske vojske, pripadnici svih grana Oružanih snaga Republike Hrvatske, policijski službenici, hrvatski branitelji, vatrogasci, pripadnici civilne zaštite te predstavnici braniteljskih, vatrogasnih i drugih udruga. U zajedništvu s njima hodočastili su i brojni vjernici koji su u svetište došli prinijeti svoje molitve, zahvale i nakane pred lik Čudotvorne Gospe Sinjske. Okupljanje hodočasnika započelo je u ranim jutarnjim satima ispred Franjevačkog samostana, gdje su mnogi pristupili sakramentu pomirenja, pripravljajući svoje srce za euharistijsko slavlje i susret s Gospodinom. Hodočasnička procesija krenula je prema Trgu kralja Tomislava i Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske i u dostojanstvenoj procesiji uz pratnju orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske hodočasnici su u ozračju molitve i sabranosti prošli preko Trga kralja Tomislava do Bazilike. Koncelebrirano misno slavlje predvodio je vojni ordinari u Republici Hrvatskoj monsignor Jure Bogdan u zajedništvu s generalnim vikarom vojnog ordinarijata Ilijom Jakovljevićem, gvardijanom i upraviteljem svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinkom Vukmanom, biskupskim vikarom don Slavkom Rajićem i velečasnim Franom Musićem, vojnim i policijskim kapelanima, provincijalom fra Sinišom Balajićem te župnikom fra Antonijom Ravkom. Vojni ordinari pozvao je okupljene da u Isusu prepoznaju Krista, Sina Boga živoga i Spasitelja čovjeka, te da svoju vjeru ne zadrže samo na riječima, nego je pretoče u svakodnevni život, služenju i ljubav prema bližnjemu. Molimo danas da i nama Gospodin udjeli takvu vjeru, vjeru koja ne ostaje na izvanskom, nego u Isusu prepoznaje Boga i Spasitelja. Vjeru koja prihvaća Božju riječ, koja obraća srce i mijenja život. Vjeru kakvu su u stoljećima živjeli naši očevi i majke, dolazeći pred Gospu, sigurni da ih ona, naša majka, vodi Kristu, zaključuje monsignor Bogdan. Nakon misnog slavlja hodočasnici su nastavili zajedničko druženje u dvorištu Franjevačkog samostana, a mnogi su se zadržali u svetištu osobnoj molitvi i pobožnosti pred slikom Čudotvorne Gospe Sinjske. 12. pokrajinsko hodočašće Hrvatske vojske, policije, hrvatskih branitelja, vatrogasaca, tako i ove godine bio snažan znak zajedništva, zahvalnosti i vjere. Pred Gospinim oltarom susreli su se oni koji služe, štite i pomažu drugima, prinoseći svoje živote, svoje obitelji i svoju domovinu njezinu majčinskom zagovoru. U godini u kojoj se crkva spominje 800. obljetnice smrti svetoga Franje Asiškoga, ovo je hodočašće bilo i poziv na ljubav prema čovjeku. U zajedništvu s Gospom Sinjskom hodočasnici su još jednom posvjedočili kako vjera, molitva i nada ostaju snaga koja povezuje generacije i daje smisao služenju za opće dobro. Na blagdan Gospod Anđela u nedjelju 2. kolovoza u Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske slavljeno je euharistijsko slavlje za članove Viteškog alkarskog društva Sinj. Euharistijskim slavljem presjedao je fra Marinko Vukman, gvardijan Franjevačkog samostana i rektor Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske. koncelebrirali su fra Šimun Markulin i don Antonio Vučković. U slavlju Euharistije sudjelovalo je oko 100 članova Viteškog alkarskog društva od ukupno njih 300, koliko društvo broji, na čelu s predsjednikom društva doktorom Stipom Jukićem. Među članovima društva valja istaknuti prisutnost alkara i alkarskih momaka odjevenih u svečane alkarske i momačke odore. Euharistijsko slavlje za članove Viteškog alkarskog društva tradicionalno se u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske slavi u nedjelju uoči održavanja alke. Propovjed je održao fra Šimun Markulin, koji je polazeći od blagdana Gospod Anđela i života svetoga Franje Asiškoga istaknuo duboku povezanost franjevačke duhovnosti i viteških ideala. Podsjetio je kako je sveti Frano u mladosti težio viteškoj slavi, ali je Božim pozivom otkrio uzvišenije poslanje postati Kristov vitez, služeći Bogu poniznosti, istini, ljubavi. Govoreći članovima Viteškog alkarskog društva, naglasio je kako njihovo članstvo nije samo čuvanje povijesne kulturne baštine, nego i trajni poziv na življenje vrijednosti koje su utkane u alku, čvrste vjere, moralne savjesti i postojanog kršćanskog života. Istaknuo je kako su svi članovi Viteškog alkarskog društva, osobito alkari i alkarski momci, pozvani biti ljudi poštenja, vjernosti, zadanoj riječi i odgovornosti prema zajednici, čuvajući dostojanstvo svakog čovjeka i promičući vrijednost obitelji. Podsjetio je kako nema istinske časti bez istine, te ih pozvao da svoju vjeru žive otvoreno, bez srama i straha, nasljedujući primjer svetoga Franje Asiškoga i stavljajući svoj život pod zaštitu Čudotvorne Gospe Sinjske. U Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske na blagdan preobraženja Gospodinova održan je 17. festival klapa Gospi Sinjskoj, jedinstvena manifestacija duhovne glazbe koja već 17. godinu okuplja autore, klape i ljubitelje sakralne pjesme iz cijele Hrvatske. Na festivalu je nastupilo 13 klapa koje su predstavile skladbe posvećene Blaženoj Djevici Mariji, hrvatskim svecima i duhovnoj baštini. U svetištu koje već više od 3 stoljeća čuvaju Franjevci, glazba je i ove godine postala oblik molitve i zahvalnosti Bogu po zagovoru Čudotvorne Gospe Sinjske, a izvanredne skladbe snažno su progovorile o vjeri, nadi, ljubavi i marijanskoj pobožnosti hrvatskoga naroda. Festival je zadržao i svoju prepoznatljivu humanitarnu dimenziju. Dio prikupljenih sredstava namijenjen je Fondu Gospe Sinjske koji pomaže studentima slabijeg materijalnog stanja, potvrđujući kako ova glazbena manifestacija nije samo kulturni događaj, nego i izraz kršćanske solidarnosti, i tako je iz Sinja ponovno odeslana snažna poruka da pjesma, kada izvire iz vjere, postaje molitva koja povezuje naraštaje i čuva duhovni identitet hrvatskog naroda.

0: U crkvi hrvatskih mučenika u Seget Vranjici obilježen je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Misno slavlje uz župnika Don Nikolu Galova predvodio je generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije monsignor Franjo Frankopan Velić. Tog dana su vjernici župe Seget proslavili i 25 godina od završetka gradnje crkve hrvatskih mučenika, a proslavi blagdana prethodila je i trodnevna priprava. Monsignor Velić je u svojoj propovjedi naglasio da je ova crkva izgrađena prije 25 godina mukom i trudom župnika Don Nikole Galova, ali radom i doprinosom svih župljana. Da bi to bilo moguće, bili su potrebni neki preduvjeti kao naši branitelji, ali čitav niz događaja koje možemo pratiti kroz povijest. Uvijek je netko imao otvoreno srce da s Bogom surađuje i da taj dar koji primamo od Boga i aktivira. Kada su Hrvati u 7. stoljeću stigli u ove krajeve, vjerovali su u dobre i u zle bogove, nastavio je generalni vikar i podsjetio kako su Benediktinci, koji je poslao papa da pokrste Hrvate, svojim primjerom, životom i radom pokazali da postoji samo jedan Bog i da je taj Bog dobar. Postoje također i zle sile i zli ljudi, ali to nije Bog, jer zlo može imati samo predzadnju riječ, a zadnju uvijek ima Bog. Onaj tko je na strani Boga, taj sudjeluje i u Božju svemoć, pojasnio je propovjednik i ustvrdio kako se Božja svemoć sastoji u tome da u svakom trenutku imamo priliku za obraćanje, da se odreknemo zla i da krenemo putem dobra. Biti na strani Boga znači da nema bezizlazne situacije, nema otpisanog čovjeka čiji je život promašen, rekao je monsignor Velić, te podsjetio kako je Isus desnom razbojniku čiji je život bio promašen, a na križu se pokajao, obećao raj. Bog od nas toga ne traži veličanstvena djela, od nas traži male žrtve i da ono što činimo, radimo iz ljubavi. Dakle, u zahvalnosti za sve što smo primili, evo budimo spremni našoj djeci prenijeti sve što smo mi primili. Da se mi kao odrasli trudimo živjeti po Božjim zapovjedima, tražiti Božju pomoć, istaknuo je generalni vikar. Dodao je kako trebamo u malim stvarima iskazati ljubav, pozornost prema svojoj djeci, unutar obitelji, unutar susjedstva, unutar našega mjesta, unutar našega naroda. Onda ćemo se moći nadati svjetloj budućnosti, neka nam u tome pomogne zagovor blažene djevice Marije, zagovor blaženog Alojzija Stepinca i svih hrvatskih mučenika, zaključuje monsignor Velić. U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
1: Strah, kako ga se razumijeva u psihologiji, neugodno je čustvo manjega ili većega intenziteta, izazvano stvarnom ili pretpostavljenom opasnošću. Strah ima doživljajnu ili subjektivnu komponentu koju čini povećano uzbuđenje, želja da se pobjegne, sakrije ili krene u napad na izvor straha, te fiziološku koju čine promjene potaknute povećanim uzbuđenjem autonomnog živčanog sustava, na primjer lupanje srca, znojenje, drhtanje, suhoća usta. U određenim situacijama strah se zna pokazati kao svojevrsni odgajatelj, ukazujući i čineći nas pažljivima prema rizicima i kompleksnosti života, te zbog toga na svoj način i više hrabrijima i strpljivijima, dok u nekim drugim on postaje patološki, ukazujući tako na pretjeranu histeriju, a kada takav prevlada, sve postaje obojano negativnošću. Za nekog tko je u strahu, jedan od trojice klasičnih grčkih tragičara Sofoklo izreče: tako me pak sve šuška. Takvu tvrdnju nalazimo i u današnjem evanđelju. Bijaše protivan vjetar, o četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru, a učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: utvara. I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: hrabro, samo ja sam, ne bojte se. Petar prihvati i reče: gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem tebi po vodi. A on mu reče: dođi. I Petar siđe s lađe, te hodeći po vodi pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se. Počne tonuti, te krikne: gospodine, spasi me. Isus mu odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: malovjerni, zašto si posumnjao? Ovaj događaj na moru, pred svakog ko sebe shvaća da je Kristov vjernik, postavlja tako pitanje. A kakva je to zapravo slika koja se o Bogu u nama stvara? Shvatio sam, navodi netko, kako protivno vjeri ne stoji nužno ateizam, nevjera, već idolatrija. Utoliko ako vjera i nada ne žive u nama, mjesto koje u nama pripada Bogu gotovo odmah biva preuzeto od nečeg drugog, dok to drugo ne postaje zbog toga Bogom već idolom. Jasno je kako takav Bog i ne može biti ništa drugo nego utvara. Simon, naslov je filma s Al Pacinom u glavnoj ulozi, i jedan je od mnogih filmova koji su nas počeli ozbiljno ispitivati o složnoj spletci između stvarnog, virtualnog i izmišljenog. Identitet protagoniste u filmu, Viktor Taranski, gubi se u krivudavom labirintu u kojem prestaje biti prepoznatljivo lažno stvarnog i svatko vjeruje istinitim ono što je zapravo lažno. Na tom tragu u današnjem evanđelju nalazimo učenike zajedno s Petrom. Ne razlikuju Isusa od utvare. Prekoreni zbog malovjernosti očituju kako je pitanje vjere uvijek povezano s pravim identitetom Isusa Krista. Tko je to Isus? Tko je to Isus kojeg i danas slijedimo? Je li on živa prisutnost ili utvara? Utoliko kao Kristovi vjernici pozvani smo obnoviti vjeru u sve doluje. Riječ je o vjeri koja svoj kršćanski karakter, kako to netko navodi, ne stječe tek uvjerenjem kako Bog postoji. Mi nismo postali niti ostajemo Kristovi vjernicima, kršćanima, samo zbog toga što vjerujemo u postojanje Boga, već ako nam to svjedoče pisma, zato što mi smo gledali i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko priznaje da Isus Sin Boži i Bog ostaje u njemu i on u Bogu, a mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama i vjerovali u nju. Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Time se sadržaj naše vjere ne sastoji u mišljenjima o Božoj opstojnosti, već u odgovoru povjerenja na njegovo povjerenje, u odgovoru ljubavi na njegovu ljubav. To nas dovodi i do iskustva, kako u ljubavi straha nema, a zbog toga ni utvara.
0: Najavljujemo i proslavu Velike Gospe u Sinju, središnja proslava Velike Gospe u svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske održat će se 14. i 15. kolovoza uz bogat liturgijski program, svečanu procesiju, svete mise i mogućnost za svetu ispovijed. Na uočnicu Velike Gospe u petak 14. kolovoza svete mise u svetištu slavit će se u 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18 i 21 sat. U 8 sati sveta misa slavit će se na gradu, a predvodit će fra Marko Pudar. Svečano euharistijsko slavlje u 18 sati na trgu doktora Franje Tuđmana predvodit će fra Massimo Fusarelli, generalni ministar reda Banje Braće. Sveta ispovjed toga 14. kolovoza bit će dostupna od 5 do 12.30 te od 14.30 do 21.30. Bdjenje na gradu održat će se od 22 sata do 6 sati ujutro. Na svetkovinu Velike Gospe u subotu 15. kolovoza svete mise u svetištu slavit će se u 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 18 i 21 sat. Svetu misu Zornicu u 4 sata predvodit će fra Antonio Mravak, a svetu misu na gradu u 7 sati fra Šimun Šuton. Procesija i središnje euharistijsko slavlje započet će u 9.30 sati, a svetu misu predvodit će monsignor Zdenko Križić, splitsko-makarski nadbiskup. Svetu misu na Veliku Gospu u 18 sati predvodit će fra Siniša Balajić, provincijal, dok će večernje misno slavlje u 21 sat u svetištu predvoditi fra Šimun Markulin. Misa zahvalnica na gradu slavit će se u nedjelju 16. kolovoza u 7 sati, a predvodit će fra Marinko Vukman. Posveta djece Gospi Sinjskoj održat će se u nedjelju 23. kolovoza, a sveta misa u svetištu započet će u 18 sati, koju će predvoditi fra Valentino Radaš. Sutra, 10. kolovoza, svetkovinu svetoga Lovre, svoga nebeskog zaštitnika, proslavlja katedralna župa i grad Trogir. Jutarnje misno slavlje je u 7:30, a svečano centralno misno slavlje u 19 sati predvodi don Antun Mate Antunović u Trogirskoj katedrali. Relikvije će biti izložene cijeli dan u katedrali uz molitvu. Poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

slobodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško, je epilog je jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju, ali nitko nije u kritičnom stanju. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnik vlakova Hrvatske Mario Grbešić, nakon njega ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Toplinski valovi, suša i požari sve snažnije pogađaju europsko gospodarstvo, pa tako i Hrvatsku. Slavonski ratari ove godine očekuju upola manji urod kukuruza od planiranoga, a zbog suše se mijenja i struktura poljoprivredne proizvodnje. Procjenjuje se da ta elementarna nepogoda hrvatskoj poljoprivredi svake godine donese između 200 i 300 milijuna eura štete. Unatoč tome, navodnjava se tek 3% obradivih površina. Upozor je u dnevniku HTV-a dekan agronomskog fakulteta Aleksandar Mešić, poručio je i da bi prehrambena samodostatnost trebala postati jedna od ključnih nacionalnih ciljeva.
4: Činjenica da navodnjavamo samo 3% poljoprivrednih površina ilustrira koliko je naša poljoprivreda nerazvijena. Država treba osigurati infrastrukturu, treba osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za navodnjavanje prema potrebi i akumulacije, a zatim i regionalne sustave navodnjavanja. Sami poljoprivrednici trebaju osigurati pametne sustave navodnjavanja na svojim gospodarstvima. Mi u budućnosti trebamo poljoprivredu temeljiti na znanju, na uvođenju novih tehnologija, digitalizacije, automatizacije i inovacijama u poljoprivredi. Ne možemo se oslanjati na uvoz hrane, jer vidimo da živimo u neizvjesnim vremenima, bilo što se tiče klimatskih rizika kojima smo izloženi, ali i političkih rizika. Prehrambena samodostatnost, odnosno prehrambena suverenost bi morala biti naš imperativ.
0: Klimatske promjene ubrzano zagrijavaju Sredozemno more, čija bi temperatura do kraja stoljeća mogla porasti između 2 i 6 stupnjeva. Zbog širenja invazivnih vrsta nestaju domaće ribe, dok su visoke temperature u Jadranu već izazvale veliki pomor dagnji, javlja Associated Press. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da su u tijeku 2 postupka javne nabave za zbrinjavanje opasnog otpada iz Gospića. Budući da Hrvatska nema odgovarajuće odlagalište ni energanu, upiti su poslani na 32 spalionice i 30 odlagališta diljem Europe. Ministrica priznaje da postoji opasnost od širenja onečišćenja na krškom području, ali konačno rješenje još nije pronađeno. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 kopljenika. Evo čemu se nada alkarski vojvoda Mario Šušnjar.
5: Očekivanja su da će biti srida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad. Čvrstu desnicu oko Sokolovo i junački Megdan.
0: A na jučerašnjoj čoji pobjedu je odnio Mihovil Župa sa 7 punata.
6: Slitan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku, ima na alku debitansku čoju i danas isto čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
1: vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Imotski 25, Knin 26, Šibenik Split 28, a Komiža, Lastovo i Makarska 29. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
7: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: Evo ga, dobro jutro Gorane.
2: Žime tebi i svim slušateljima.
1: Da ćemo danas pričati o enkripciji, ali prije toga moram ti nešto sad pročitati da mi kažeš tvoje mišljenje. Znači, najnapredniji model umjetne inteligencije tvrtke Anthropic poslužio se lažnim identitetima u pokušaju da prevari stvarnu osobu i podmetne zlonamjerni kod. Do incidenta je došlo tijekom testiranja koje je proveo Britanski institut za sigurnost umjetne inteligencije. A ovo je sad posljednji u nizu primjera u kojem AI model djeluje samostalno. Znači, počelo je.
2: Da, nažalost imamo već, evo, sve češće i češće primjeri se javljaju da umjetna inteligencija jednostavno izmiče kontroli, izmiče nekakvom nadzoru, što nije dobro i postoji mogućnost da nas ugrozi u digitalnom svijetu. Tako da, evo, ne znam što dalje reći, ali evo, situacija svakako nije dobra, jer evo, kad imamo sve više takvih primjera da javno umjetna inteligencija izmiče kontroli, onda zasigurno se moramo zapitati gdje je naša sigurnost, gdje je naša privatnost. Mislim da kažem, ne idem u dobrom smjeru svakako.
1: Mislim, ovo sam skinio sa CNN-a. Znači, nije ono sad da je to preko kompjutera, stvarno je vijest koja dolazi iz Londona.
2: Tako je. Evo, imali smo prije možda manje od mjesec dana isto tako da se isto jedan oblik umjetne inteligencije isto je izašao iz kontrole i napravio je isto jedan proces koji je iznenadio u principu sve stručnjake, sve kibernetičke postavke zaobišao i opet se vratio nekako u svoj nekako radni mod. Tako da jednostavno kažem, napredna tehnologija donosi niz rizika, niz propusta, što je svakako na svim stručnjacima koji sudjeluju u razvoju umjetne inteligencije da prije svega osiguraju sigurnost svih nas.
1: Ali znam, liko ne pričamo dalje, na koji način se može to zaustaviti ako to krene? Viš da ovaj sad pokuša, znači, prevariti stvarnu osobu, je pokušala umjetna inteligencija.
2: Da, sad zavisi, to sada u principu ovisi o tome što tvorci umjetne inteligencije ili pojedinih AI alata, na koji način su oni programirani da naprave nekakve određene radnje, jeli? I koliko su u principu njihovi tvorci uložili u sigurnost samog sustava, jeli? To najbolje znaju oni i oni najbolje znaju što oni rade, na koji način. Prema tome, očito je da po ovim primjerima da ne ulažu dovoljno napora u sigurnost. Oni razvijaju tehnologiju, razvijaju umjetnu inteligenciju da radi danas zaista puno stvari, ali zapravo s druge strane vidimo niz propusta, što je, bojim se da će se događati još više i još češće.
1: Dobro, ali evo, o umjetnoj inteligenciji možda nismo govorili, kad smo počeli govoriti, prije 2 godine, tako?
2: Pa, tako.
1: I onda se čak činilo kao neka budućnost, danas je svi upotrebljavaju, ali evo, već poslije koliko godinu dana, već

0: su počeli problemi, već je zapravo počelo oni scenarij iz onih filmova kojim smo gledali Terminator i ostalo kako zauzimaju svi.
1: Da, da, jasno je. I može se, vrlo brzo će se vjerojatno dogoditi da umjetna inteligencija, jer imamo danas kada zovem, mene znam bilo koga, uvijek se na telefon u većini slučajeva sada javi nekakav chat robot, to je da.
0: E ne, sad sam to pročitao po novome, čak više nije ni chat robot, sad ga zovu AI agent.
1: AI agent ili AI asistent, da.
0: E, da.
1: Međutim, može se dogoditi kada mi komuniciramo s njim, ne znam sada, za nekakvu tvrtku ili nekakvu prodaju proizvoda, on nas može navoditi na skroz nešto drugo, na skroz nekakav drugi proizvod koji je puno skuplji, gdje ne možemo upisati, ne znam, svoje osobne podatke, brojeve kartica, i onda taj AI asistent može to iskoristiti za skroz nešto drugo. I tu na taj način vidimo da je sigurnost svih građana što se tiče digitalnog svijeta u velikoj opasnosti.
0: I mene zanima kako su zapravo, zanimljivo me kako su oni već uveli kao da je čovjek AI agent.
1: E, ma da, AI agent. AI.
0: Znači bi AI profesor, učitelj, AI doktor.
1: Da, sve je danas AI, odnosno umjetna inteligencija. Jednostavno to je nekakav naziv koji je, evo, rekao bih, u trendu, koji je in. Kao evo, ako se sjediš onaj, što smo imali trend među mladima, puno takvih trendova ima, pa prođe onaj 6-7, u početku je bio jako popularan, svi su ga koristili, sad djeca u osnovnim i srednjim školama, odjedanput, evo, sad je prije koji mjesec, nitko više to ne spominje.
0: Dobro, ali me stvarno ovo sad, kad sam pročitao danas, dok sam nešto vrtio i kad mi izletila ta vijest, zapravo počelo me zabrinjavati, stvarno mi sad sve više i više izgleda kao oni filmovi. Znači, to je stvarnost. Mislim, mi ono, vidjeli smo zapravo dokle su oni došli sa robotima koji igraju nogomet. Ono, rekao sam tebi, ko nije pogledao, da pogleda kako onaj na X Factoru Amerika pleše sa 5-6 robota savršeno, ali ako onako pleše sa 5-6 robota savršeno, onda 100% postoje vojnici roboti.
1: Ma postoji danas u današnjem svijetu, u današnjoj tehnologiji postoji puno naprednih stvari koje nama nisu naravno dostupne, javnosti nisu dostupne i koriste se naravno za puno nekakvih, rekao bih, radnji koje mi nismo možda ni svjesni, a s druge strane, ne znam, cilj je tog velikog, ja uvijek to ponavljam, da je cilj cijelog razvoja tehnologije i ovo što se događa, jednog velikog nadzora, prikupljanja podataka koje se kasnije mogu iskoristiti čak i u kibernetičkom ratu koji se, evo, i danas imamo primjera da se sve češće i češće rabi.
0: Mislim, i ovi dronovi zapravo, to je jedna vrsta robota, samo lete.
1: Naravno. Evo, imali smo i primjer prije koji dan da je dron u Ukrajini napao čovjeka na tržnici, gdje ga je slijedio non-stop dron, gdje mu je letio pored glave, jednostavno i sistem ratovanja i u više nije što je bio, dakle ratuju roboti, ratuje umjetna inteligencija, lete dronovi, navođene rakete i tako to, mislim jednostavno svijet se, rekao bih, polako izmiče kontrole, ako ne i već u velikom...
0: A dobro, a s druge strane se zapravo pomoć ovih društvenih mreža i ostalih ovih aplikacija, buduće generacije sve više oglupljuju, tako?
1: Pa možemo tako, da, možemo tako kazati slobodno, bez ikakvog ustručavanja, jednostavno nove generacije ne razmišljaju svojom glavom, nemaju način taj kritičkog razmišljanja, oni za bilo kakav problem, za bilo kakav upit, oni ne žele uopće se ono promisliti malo, logički razmišljati, jednostavno će preko mobitela upitati AI asistenta, umjetnu inteligenciju, bojim se da će kroz koju godinu kad djeca budu hodala ulicom, kad naiđu na neku rupu na cesti, da će, neće znati kako preskočiti rupu, nego će pitati umjetnu inteligenciju što sada, slikat će sliku što sada, pa će im ona možda reći morate rupu zaobići.
0: Ako
1: morate...
0: bude dobra, i ako bude loša, ona će skočiti u rupu.
1: E da, sad je to da pitanje sigurnosti kako će umjetna inteligencija reagirati. Prema tome, jednostavno kažem, iskreno me strah za nove generacije koje dolaze, ali evo, ja sa svog stališta mogu reći da zaista, evo, i čime ti znaš da radimo, u biti zajedno da radimo puno toga, da educiramo i da upozoravamo i roditelje i djecu da jednostavno koriste nekako taj kritički način razmišljanja, da malo uključe mozak, da za svaki upit, za svaki, ne znam, razgovor ne pitaju umjetnu inteligenciju, nego jednostavno da budu ono u stvarnom svijetu, budu pravi ljudi, a ne roboti.
0: Ne samo to sam primijetio i kod ljudi, kad se izgube stranci, onda otvore Google map i onda se vrte oko zgrade, tamo gdje živim postoji prolaz, ali je zapravo on unutar zgrade. Onda se vrte, ali niko ne pita. Prije su ljudi pitali do prije par godina, a sad niko, sad stanu tamo se vrte u krug jer ga ne vide.
1: Da, nitko ne pita zato što je ljudima na raspolaganju veliki broj alata, rekao bih aplikacija ili kako god želimo nazvati, na dlanu ruke i onda naravno svi žele pomoću aplikacije, ne znam, Google karte i Google Mapsa, ne znam ja što svega, žele ovaj sami nekako doći do određenog cilja, a recimo evo ti si da isto naveo super primjer, evo ja sam trenutno još tu na otoku, pa ima tu dosta takvih uličica gdje su praktički prolaziš kroz dvor gdje su.
0: Da, to je to.
1: Ali vidim da navigacija navodi turiste baš kroz te male ulice gdje postoje mogućnosti zastoja da uđu u slijepu ulicu. Zašto? Zato što trebamo znati koristiti umjetnu inteligenciju i karte i svašta nešto, jer u postavkama mi možemo namjestiti da nas, jer uvijek karta nam bira najkraći put od točke A do točke B. I zato nam se događa da, ne znam, turisti često završe, ne znam, nekom makadamskom putu, u slijepoj ulici, upravo iz tog razloga, jer slijepo gledaju tu Google kartu, jeli. Međutim, ne znamo se orijentirati u stvarnome svijetu, to je veliki problem. Da,
0: ne, ljudi ne žele više pitati, nekad je ljudi pitali. Da, ne, sad i kad ja sam kažem njima, kao prođite tu između zgrade, ne, ništa ni ne slušaju.
1: Da, ne slušaju jednostavno.
0: Jer ima karta, kaže tu ulicu, a ta ulica nema prolaza. Ali oni su uporni i onda se vraćaju pet puta.
1: Problem je što više ljudi ne vjeruju ljudima, više će vjerovati nekakvom programu, aplikaciji, Google karti, nego, ne znam, nekakvom čovjeku koji tu živi, ne znam, 50-100 godina i da ga on savjetuje. Jednostavno, izgubili smo tu bliskost među ljudima i to je svakako zabrinjavajuće.
0: A mi malo glazbe pa ćemo onome što smo rekli ćemo pričati, a to je enkripcija, to odnosno šifriranje.
1: Tako je.

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se! Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Technologia s Goranom Samardžićem.
1: Evo, Tamajura za priču o tehnologiji. Pričat ćemo o enkripciji, odnosno šifriranju. To je proces pretvaranja čitljivih podataka u nečitljivi oblik. Kad pričamo o tome, Goran, ja sam odmah sjetio onog filma Enigma sa Kate Winslet.
2: Da.
1: Kad su pokušali zapravo njemačku Enigmu srušiti.
2: Da. Pa je, evo, enkripcija, možda ako ljudi ne znaju što si ti Šime rekao, to istina, kako bi to u principu, kako radi ta enkripcija. Dakle, mi kad komuniciramo između dva sugovornika, jeli preko nekakve aplikacije za razgovor, mi kada napišemo čitljivu neku poruku na svom uređaju i mi kad je pošaljemo pošiljatelju, jeli tada program pretvara tu našu čitljivu poruku u jedan niz, rekao bih, nečitljivih znakova. E sada, ta poruka, ona putuje u to, takvom obliku, zaštićenom, šifriranom, putuje internetom. Jeli? E sad, ako ne, što se tu događa, zašto je bitna ta enkripcija? Ako se dogodi da nam netko presretne u internetu, preko interneta tu poruku, on neće vidjeti našu poruku koju smo mi napisali, nego će vidjeti samo te nekakve, rekao bih, čak beskorisne znakove koje ne može dešifrirati. Međutim, kada primatelj dobije poruku koju smo mi napisali, koja ona putovala u takvom obliku, tada on posebnim ključem, mi to ne vidimo, ali to je unutar aplikacije, tada on posebnim ključem vraća tu poruku opet čitljivu poruku, čitljiv oblik u onaj izvornu poruku koju smo mi njemu poslali. I tada tu se događa, to je ta enkripcija, odnosno zaštita naših poruka. E sad imamo, zašto je to jako bitno, imamo dvije vrste takvih enkripcija i budući da korisnici po nekakvom istraživanju u Hrvatskoj najčešće koriste par aplikacija za dopisivanje, za razgovore, to je WhatsApp, Signal, Telegram i Viber. To su nekakve aplikacije koje su u principu top, jeli, rekao bih, što se tiče dopisivanja i ovoga komunikacije. E sad imamo dvije te vrste enkripcija, to je end-to-end, to je s kraja na kraj. Čak se ima, kad šaljemo poruku, onda piše, zna pisati end-to-end enkripcija. E sad, to je najsigurniji oblik zaštite naših poruka. Tu poruku vidi samo onaj tko je šalje i onaj tko je prima.
1: Čak to je što pitan, ali na koji način se to mi moramo pronaći u aplikaciju, upaliti tu enkripciju?
2: E da, imamo aplikacije koje su već automatski imaju enkripciju aplikacije, dakle s automatskom zaštitom. To je recimo Signal i WhatsApp i Viber. Oni su potpuno, već automatski imaju potpunu enkripciju, dok imamo aplikacije recimo kao što su Messenger, Instagram, one nisu automatski šifrirane, one su djelomično, tako da mi moramo ući u postavke i sami napraviti enkripciju zaštite naših podataka.
1: To nije ono nestajuće poruke, tako da ljudima objasnimo.
2: To je nešto drugo. Nestajuća poruka je kada mi pošaljemo poruku, primatelj kada primi tu poruku, ona se automatski briše. Ovo je jednostavno zaštita naših poruka, slika koje mi šaljemo unutar razgovora između korisnika A i korisnika B. Jeli? E sada, zašto to napominjem? Zato što ta end-to-end enkripcija, nju ne može pročitati niti aplikacija koja nam nudi tu zaštitu. Dok imamo ovu enkripciju drugu u prijenosu, ona nam štiti našu poruku od točke A do točke B, međutim, poslužitelj, odnosno aplikacija, tu poruku može pročitati. E sada, zašto je ovo jako bitno? Zato što se u Europskom parlamentu, evo prije godišnjih odmora, vodila velika rasprava i žestoka rasprava upravo o enkripciji poruka unutar Europske unije. Što bi značilo, ako se usvoje njihovi amandmani i njihovi zakoni, to bi značilo da više nemamo sigurnosti, nemamo privatnosti unutar komunikacije, odnosno slanja poruka. Oni žele da se sve poruke na jedan način skeniraju i čitaju.
1: Znam, ali s druge strane, kad postoje te enkripcije, onda zapravo ljudi mogu, ne znam, pripremati neki napad, a niko ne može ništa, se mogu u tako grupe dogovarati.
2: Da, e sad je tu se sad vodi velika ta polemika, je li ovako, s jedne strane da teoretski je to moguće i upravo se preko Signala i WhatsAppa najčešće se vode nekakvi, rekao bih, sumnjivi razgovori, tajni poslovi, jer je tu maksimalna ta zaštita podataka, ne može nitko...
1: Ne, to sam primijetio, primijetio sam kod dosta ljudi koji ti nešto žele reći u tajnosti i onda kaže, nauči se nazvati na mobitel, zovem te na WhatsApp.
2: Da, da, zato što je WhatsApp, i kažem, WhatsApp i Signal su najsigurnije aplikacije, najsigurnije u smislu naših poruka, šifriranja i slično.
1: Ne, ali razgovora isto izgleda.
2: I razgovora, da. Zato što može samo vidjeti poruku i fotografije samo korisnik A, i onaj tko i prima, onaj tko i šalje. Ne može vidjeti nitko, ne može tu poruku iščitati nitko sa, od poslužitelja, odnosno sa matične aplikacije, nijatko, ako netko presretne tu poruku putem interneta, ne može dešifrirati. I upravo je na takvim mrežama se upravo i rade nekakve kriminalne, rekao bih, radnje.
1: Dobro, a što je sa e-mailovima? Mogu li se oni, jer znaš da često moraš na primjer neke dokumente slat, ne znam, one koje ti ne želiš da se doznaju, ne znam gdje su tvoji IBAN ili šta ja znam, pa mislim da. Danas nije problem ni provaliju poštu, postoji haker ga provaljuju e-mailom.
2: Jasno.
1: Postoji li tu ta enkripcija, to šifriranje?
2: Postoji enkripcija koja je naravno automatski podešena, međutim mailovi su, rekao bih, isto tako ranjivi i nemaju tu potpunu enkripciju, odnosno zavisi opet koji mail koristimo, imamo danas puno vrsta mailova. Isti je princip, isti je način kao i kod aplikacija za dopisivanje. E sada, možemo to sada gledati iz dvije, rekao bih, s dva brda, jeli, s dvije strane. S jedne strane, što Europski parlament želi, to, ako im se dopusti skeniranje svih naših poruka. S jedne strane, oni se oslanjaju na, imamo puno danas trgovine djece, imamo puno nasilnog sadržaja i oni, ako želi.
1: A mislim, imamo na kraju krajeva i ovi napade i...
2: Imamo i cyber napade i sve ostalo. Oni s jedne strane žele u principu zaštititi ranjivost djece, žele presresti poruke koje potiču na nasilje i slično. A s druge strane, ako gledamo s druge strane, mi ćemo tu izgubiti potpuno svoju privatnost i potpuno nekakvu svoju sigurnost. Ali što se tu može dogoditi? Tu su se veliki stručnjaci javili i ja tu svakako dajem podršku. Naime, što se događa? Oni ako dopuste skeniranje svih poruka, oni to kažu, na mala vrata ćemo dopustiti prolaz da mi možemo skenirati poruke. E sad šta se dogodi? Ako oni otvore ta, recimo, ta mala vrata da oni mogu skenirati sve naše poruke s kim mi komuniciramo, e tada ta mala vrata će postati veliki, veliki problem, odnosno veliko rješenje za hakere, jer će hakeri kroz ta mala vrata će isto tako presresti sve poruke i onda će tu napravit će se tu jedan veliki, rekao bih, digitalna nuklearna bomba. Jer ako hakeri uđu i kriminalne grupe uđu kroz ta mala vrata, ako oni to dopuste, to će biti, rekao bih,
1: ali mislim, ne, sigurnosti. Ali mislim, da ti po novome čak ne trebaju ni oni, nego dovoljno ti da ti neka umjetna inteligencija poludi i da skupi sve podatke.
2: Ma da, to, oni su naravno rekli da te podatke ne može, praktički je nemoguće da čitaju ljudi i da je čita čovjek. Te podatke će poruke će kontrolirati umjetna inteligencija. A ono što smo mi Šime na početku govorili...
1: Ali ona već pokazuje svoje drugo lice.
2: Tako je, već pokazuje svoje ranjive stvari i onda nam se može tu dogoditi da, recimo, umjetna inteligencija krivo procijeni neku poruku. Evo recimo jedan sasvim običan primjer. Evo, ako smo na odmoru, ja pošaljem sliku, ne znam, svoje obitelji gdje su maloljetna djeca, pošaljem, ne znam,
1: svoje majci,
2: bratu, mami, rodbini ili slično. E sad gledaj sad što se Šime dogodi. Tu fotografiju, recimo, kontrola Europske unije, odnosno umjetna inteligencija, ona će imati u posjed, ona će skenirati i ona će vidjeti da je na slici maloljetno dijete. I onda sam ja, onda ću ja kao što sam poslao tu sliku biti pod nadzorom policije i cyber sigurnosti, jer sam ja poslao fotografiju, a umjetna inteligencija krivo procijenila da su na toj fotografiji maloljetna djeca i tu se može povezati, recimo, trgovina djecom. Evo, recimo, to je banalan primjer koji se može
1: dogoditi.
2: Prema tome, definitivno je to narušavanje privatnosti, mogućnost zloupotrebe, hakiranje sustava i, kažem, pogrešna procjena te umjetne inteligencije, jer vidimo u zadnje vrijeme, što smo i rekli na početku, Šime, što si isto tako dobro akceptirao, da imamo puno takvih problema i puno krivih procjena. Prema tome, ako se to usvoji, taj zakon kojeg Europski parlament pokušava kroz svoja čitanja progurati. Kažem, imamo argumente i za i protiv, kažem, oni su uvijek, zanimljivo je da sve nekako važne odluke uvijek idemo kao na tu zaštitu djece. Međutim, zaštita djece, rekao bih, samo kao nekakva mutna slika. S druge strane se događa puno gore stvari koje oni žele progurati. Ali, prema tome, kažem, jako sklisko ovdje što će se odlučiti, jer ako idemo, kažem, zaštititi djecu, borba protiv terorizma, organiziranog kriminala, trgovine ljudima, naravno da to nitko ne želi, to svi podržavamo, ali s druge strane ćemo narušiti sustav i već su neke aplikacije, baš sam istraživao, već su neke aplikacije poput, ne znam, Signala i ostalih su rekli ako se to usvoji da će se oni povući sa tržišta Europske unije jer ne žele dovoditi sigurnost svojih korisnika u pitanje.
1: Ali ne, zanimljivo je to zapravo, s jedne strane to će raditi, a s druge strane puštaju TikToku i ostalim novim aplikacijama da mlade ljude, zapravo mlade ljude, djecu uče glupostima.
2: Ma da, imamo puno takvih primjera. Recimo, ja bih dao bi neko javno savjetovanje što se toga tiče, jer to je rasprava koja je svakako izuzetno važna, a smatram da je malo ljudi upućen uopće u ovaj sam proces donošenja takvih odluka. Sve važne odluke se događaju u Europskom parlamentu, a malo ljudi u principu zna za te odluke. Jer recimo, kako bi, evo recimo još jedan primjer, mi sad pričamo po napome, kako bi tu to mogli usporediti, da evo da slušateljima to još više dočaram, enkripciju ako se dogodi da se može recimo sve poruke skenirati i čitati. Evo recimo to je ovako, da rečemo da policija može ući danas u svaki stan, u svaku kuću ako ima sudski nalog, jel tako?
1: Da.
2: Ali nitko, ja mislim da nitko od nas ne želi da recimo svi stanovi, sva kućanstva imaju jedan univerzalni ključ koji može doći policija u svako doba dana ili ne znam bilo tko i može nam otvoriti naš stan. Ja mislim da to nitko ne bi želio. Prema tome moramo shvatiti da je tu, kažem, ulazi na mala vrata, ali s druge strane smatram da je veliki problem, jer bez obzira ako se dogodi ovo što oni planiraju da se sve poruke skeniraju, mi u više navrata smo u principu govorili da današnje aplikacije uvijek skeniraju one meta podatke, dakle to su nekakvi podaci koji oni ne vide recimo poruku, čitljivu poruku ne vide, ali vide s kim komuniciramo, koliko puta dnevno, koliku količinu teksta šaljemo, koje fotografije šaljemo, i na osnovu tih meta podataka oni jako dobro znaju sve o nama. Prema tome, ako im se dopusti još i ova radnja da naše poruke mogu slobodno skenirati i čitati, a s obzirom na ranjivost umjetne inteligencije, onda smo definitivno svi pod jednim velikim, velikim nadzorom i nećemo definitivno imati...
1: Ne, mogu samo ti reći na kraj, pađemo u glazbu, pa ćemo se ponovo vratiti u studiju, sam završio ovaj dio, sve... Ima noće kada su oni književnici sve predvidjeli. Jer ovo što sad pričamo, podsjeća me na onaj knjigu Georgea Orwella 1984. Taj veliki brat.
2: Da. Pa evo nekako sve se ono...
1: Imaš i Terminatora, sve se događa zapravo.
2: Sve što je prije bilo u filmovima, serijama, knjigama, evo nažalost, evo u današnjoj 2026. sve događa. I evo, to moramo biti svjesni svi.
1: Ama, doćemo malo glazbe pa ćemo neki zaključak, može?
2: Može. Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
2: Evo, Gorane, za kraj, ukratko, što zapravo mi kao mali, obični ljudi možemo napraviti, s obzirom da to donosi se na više razini, donose političari, donosi se u parlamentu, nas se malo upoznaje s tim?
3: Pa da, evo, mi kao, rekao bih, mali građani, ono što možemo napraviti da sačuvamo svoju nekakvu sigurnost i svoju privatnost, da ipak ne dijelimo sve na društvenim mrežama, na društvenim aplikacijama, da ipak neke svoje osobne stvari, osobne fotografije, ne znam, obitelji, maloljetne djece, da ipak ne šaljemo na, ono, na izvolite, na sve društvene mreže, na otvorene profile, jer jedino tako mi kao mali građani, ovako kao pojedinci, možemo sačuvati svoju sigurnost i svoju privatnost. Prema tome, ovo što će se donijeti, zakoni koji će se donijeti, evo, nažalost, tu ne možemo mi puno utjecati, ali zanimljivo je jedno istraživanje Eurobarometra koje sam pronašao, da samo 50% svih Europljana smatra da su njihova digitalna prava dovoljno zaštićena, a blizu 60% građana smatra da pravila koja vrijede u stvarnom svijetu trebaju jednako vrijediti na internetu. To je ono šime što mi uvijek govorimo od početka ove naše druga godina emisije skoro, da mi govorimo da uvijek treba pronaći taj balans između stvarnog i virtualnog svijeta. Evo, to istraživanje Eurobarometra, vidim sad, najnovije potvrđuje ispitivanje.
2: Dobro, ali mi govorimo čitavo vrijeme ono što se zapravo događa, da se nas nauči. Ne samo nas, nego u školama i u osnovnim školama nema dovoljno ni sati, niti se, ta informatika je zapravo izborni predmet, je li tako?
3: Ma tako je, da, jednostavno edukacija je potpuno izostala, sve je prepušteno svakom pojedincu, svakom učeniku, svakoj odrasloj osobi da se snalazi u tom digitalnom svijetu. Malo je edukacija, malo je upoznavanja i građana u principu i svih nas i sa nekakvim prednostima, pogotovo s nedostacima današnje tehnologije. Prema tome, kažem, evo, nažalost, moramo se pomučiti, jednostavno, kažem, da bi sačuvali, evo, na kraju tu svoju privatnost. Moj savjet je svakako da, evo, bar ne one osobne podatke svojih članova obitelji, da jednostavno sačuvamo za sebe i da ne stavljamo sve na društvene mreže, jer nikad ne znamo u tom, rekao bih, ludilu tko može naše fotografije, poruke presresti, koji haker, koja kriminalna grupa i za što se oni mogu iskoristiti. Prema tome, svakako budimo svi skupa na oprezu.
2: A dobro, možda još ono jedan put da ponovim ljudima da žive u pravom svijetu, a ne tom virtualnom, jer evo, sad kad dođeš na plaži i sam si na otoku, pa ideš na plažu, pa više ljudi se slika i ona se makne od mora nego što uđe u more i zapliva.
3: Pa je, istina to, i imamo primjer i na koncertima, svi snimaju, slikavaju, nitko više ne uživa ni u glazbi, ni u ničemu, jednostavno, rekao bih, taj trend objavljivanja svojih fotografija, objavljivanje lokacija, gdje se nalazimo, što radimo u svakom dobu dana, što jedemo, što pijemo, jednostavno, kao da želimo se predstaviti nekome tko je potpuno nebitan u našem svijetu, želimo mu se predstaviti da smo mi, ne znam, poželjni, da smo mi jednostavno najbolji.
2: A znam, ali to su zapravo ljudi koje ti ni ne znaš.
3: Da, upravo.
2: Ti pratitelji.
3: Ti ne znaš, koji ti ne znaju, koji ti ništa ne znače u životu. Jednostavno, posvetimo se svojim najbližim prijateljima, obiteljima, uživajmo u svakom danu s njima, a ove naše pratitelje, njih, ne znam, 5000, 100000, milion, oni su u principu u tom digitalnom svijetu, rekao bih, ipak, po mom mišljenju, jako nebitni.
2: Dobro, lopit ćemo se sad vratiti na početak svega naše priče koja je krenula skoro prije dvije godine, kako si rekao, je to da se ljudi moraju poznati.
3: Da, definitivno se moraju poznati, moraju...
2: I s tehnologijom i sa svim.
3: Jasno, moraju istraživati, moraju pitati, moraju čitati, jer jednostavno nitko vas neće nazvati i reći dobar dan, evo, ta vam je opasnost ako vi koristite tu aplikaciju. Jednostavno, moramo biti svjesni da ćemo, ako se ponašamo ovako kako se danas ponašamo i današnji mladi kako se ponašaju, onda ćemo, kažem, izgubiti privatnost i sigurnost, dugoročno gledajući ostavit ćete kako ozbiljne posljedice na mentalno zdravlje svih nas.
2: Mi se čujemo sljedeće nedjelje.
3: Tako je, do slušanja svima. Pozdrav.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iran poručuje da će Hormuz otvoriti tek nakon ukidanja američke blokade i sankcija, povlačenja američkih snaga te isplate ratne odštete. Pregovori se nastavljaju uz posredovanje Omana, a odgovor američkog predsjednika Trumpa još se čeka. Ova neizvjesnost dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno doznajemo da bi Euro Super 95 trebao pojeftiniti 2 centa, ali dizelska goriva trebala bi poskupjeti. Euro dizel 2 centa, a plavi 3 centa po litri. Konačnu odluku donijet će vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. 25 ozlijeđenih, od kojih 6 teško, epilog je to jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca, potvrdila je policija. Okolnosti sudara putničkog i teretnog vlaka još se istražuju. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju, ali nitko nije u kritičnom stanju. Neslužbeno se spominje da je nesreću izazvao teretni vlak. Otkrio je to za HRT predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, nakon njega resorni ministar Oleg Butković.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Ovogodišnji požari u Francuskoj spalili su više od 120 tisuća hektara, najviše od Drugog svjetskog rata. Budući da 9 od 10 požara izazovu ljudi namjerno ili slučajno, uhićeno je 420 osoba, među kojima 166 maloljetnika. Stručnjaci upozoravaju da sušnije i toplije vrijeme zbog klimatskih promjena dodatno povećavaju opasnost. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 kopljenika. Evo čemu se nada alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Očekivanja su da će biti strida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad. Čvrstu desnicu, oko Sokolovo i junački megdan.
0: A na jučerašnjoj ČOI pobjedu je odnio Mihovil Župa sa 7 puneta.
5: Sretan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospodinsku, ima na alku debitantsku čoju i danas isto čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje Istru u drugom kolu Supersport HNL-a i traži prve bodove u novoj sezoni. Nakon poraza u Varaždinu, bijeli u susret ulaze ohrabreni pobjedom protiv Žalgirisa, a trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 28, Zadar 29, Komiža, Lastovo, Makarska 30, Ploče, Šibenik, Split 31. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Na kavi s Anom Grabovac.
2: Evo, draga Ana, naša kava je došla. Naše vrijeme za kavu je došlo.
3: Tako je, tako je.
2: Evo, prvo, dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Je bilo vruće doći.
3: A znate kako? Jedva izdržali u ovome, ljeto razočaralo. Čekala sam ga ko zeblji sunca, a donio je toliku nelagodu, neugodu. Ne možeš u more ući, more je toplije, ne znam gdje je to toplije, vanka ili u more. Pa ću ja pričekat. Znate što su Splićani govorili?
2: To.
3: Za ove mjesece sada, neću biti prosta, ali ću vam nekako pokušati objasniti šta rekli su. Ma šta ćemo se mi žalostiti šta sad ne možemo na more? Tako je to more, a reću pravu rič, ispišano.
2: Aha.
3: Pa kad se ono malo očisti, onda ćemo mi doći na red. Evo, tako i ja se nadam da će biti vremena poslije Velike Gospe i da će pravi biti oni naši banji, pravi, lipi.
2: Ali danas je jedan dan koji je vam isto jako bitan.
3: Jako bitan. Evo, vidite, Šime, da sam se svečano obukla. Dakle, u mojoj obitelji, obitelji Grabovaca, oduvijek je bilo alkara. I Alka, njegov otac je bio alkar, na kraju je bio i barjaktar. I Alka je u toj obitelji bila velika svečanost. Danas su se kuhali arambaši, koje ja znam pripremat, mada nisam iz tog kraja. Ali da bi priča bila potpuna, kao što su, evo, moj život takav slučajan, ne slučajan, nego su te priče možda povezane nekim nitima koje ni mi ne možemo odgonetnut. Dakle, najbolji alkar svih vremena bio je Nikola Cerinić. Bračanin, potjecao je od plemenite obitelji Cerinić, odakle vuče i moja mama porijeklo. I mali Nikola je sa svojim ocem, jer su Cerinići oduvijek trgovali rasnim konjima, našao se s ocem u Cetinskoj krajini.

0: I najuspješniji slavodobitnik 12 puta je tukao u sridu. Dakle, bio je jedan ponos Cetinske krajine. Cetinja, Sinjani su mu, nije se ženio, njegovu kompletnu sliku ili u onoj prirodnoj većini vidjela sam u Cetinskom, odnosno Sinjskom muzeju Alke. I zaprepastilo me koliko je moj nono s mamine strane slikčio na njega. Znači, možda zato što su svi muškarci u to vrijeme, on je prestao trkati Alku 1890 neke. Moja mama se rodila 907. Dakle, to je sve nekako blizu, ali možda zato što su ti muškarci sličili svi na Vladimira Nazora s onom bradicom, tako je i taj moj Nikola kojega sam upoznala na zidu u prirodnoj veličini u muzeju. Eto, tako jedna priča, slučajna. Slučajno smo se Jakov i ja upoznali na Učicama. Dakle, on vuče porijeklo Sinjsko, alkarske obitelji, evo, i sa strane moje mame, Bračke, ide ovo drugo porijeklo najboljeg alkara svih vremena.
1: Ali vama je bitan i taj Arambaš. Mi ste napravili priču, taj priča, bili smo prije godinu dana, ona bila u,
0: je, ja
1: u
0: sam
1: radiju.
0: Napravila priču vezanu za pobjedu, zašto Sinjani kuhaju žene iz te krajine, te Arambaše, zato što su nakon pobjede između pustog blaga koje je ostalo iza Turaka, ostala jedna teča sjajnih oblutaka. I onda su na taj način počele spremati Arambaše.
1: Ko želi, može naći na internetu tu priču vašu.
0: Može, da, može.
1: Ja sam 3.8. tako? 3. kolovoza je.
0: Tako je, 3. kolovoza prošle godine, mi smo je pričali, ali još ću vam nešto reći Šime. Gledajući ove vitezove sinjske i dakle, njima se pripisuje, ne samo njima, nego svim našim muškarcima se pripisuje pobjeda nad tim Osmalijama.
1: Da.
0: Ako pogledate, Sinjsku pobjedu je potpomogla ili pomogla u cijelosti Guspa. Ona se posjeđivala, zapravo posjećivala ih je pojavljivajući se svake noći na zidinama.
1: Onda imamo Juditu.
0: A onda je Judita sredila Koloferma, samo tako, i Milu Gojsaličku. Dakle, tri žene, tri dame iz dobroga roda spasili su, dakle, ovaj dio naš od najezde Osmajlija. Pa sad vi kažite da žene nemaju primat, imaju, samo nas trebaju prepoznat. U mnogo čemu mi ne samo da smo desna ruka, nekad smo i vođe i spremne svoje živote dat za svoj dom i svoju domovinu.
1: I upravo ta je priča koju ćemo sad čuti, je upravo priča o domovini, a prije toga čuli smo Vicu Vukova koji je sam imao tešku priču.
0: Ma ja ću vam reći ime, ova priča je zapravo poema jedna, kao što je ova pjesma Vicina, baš domoljubna poema, može, nit vodilja onih koji srce kojima srce za domovinu i dom tuče.
1: Iskreno
0: idu otvorenog srca braneći svoju svojinu koju su naslijedili od svojih predaka. Ali puno priča pokazuje da su ti ljudi bili luzeri.
1: Gubitnici
0: u stvari. Dali su sve.
1: Zapravo nisu oni bili gubitnici, nego oni su dali sve.
0: Ne. Oni su dali sve od sebe na kraju životnog puta njihovih bližih ili njih samih koji su stradali u toj potrebi da brane svoj dom i domovinu, zapravo su postali luzeri.
1: Zapravo on je bio veliki pjevač i onda je na jedan put nestao u doba komunizma, ali tako?
0: A naravno da je bio.
1: I onda se vratio 90-ih, ali ga više niko nije.
0: Dakle, on je, kažu, bio jedan od aktera Hrvatskog proljeća. A nastradao je pjesma ljeta ili pesma ljeta, kako je to bilo u moje mladosti, išli su svi jugoslavenski pjevači i pjevali su po zemlji cijeloj. Tu se našao Đorđe Marjanović, koji je bio, eto, nacionalno obojen, a Vica je pjevao jednu od ovih ovu pjesmu koju ste vi jutro spustili.
1: Moja zemlja.
0: Moja zemlja, koju je napisao Alfio Kabiljo i koja je zapravo i ovim našim borcima.
1: On je napisao glazbu, a tekst je
0: Drago Britvić.

0: Dakle, to su dva
1: odlična. Jedna od najljepših domoljubnih pjesma.
0: Je. I trebalo bi je, kako bi vam rekla, u nekim emisijama koje govore o ljubavi prema domovini pustiti je kao life motiv.
1: A mi poslušati našu priču Stipe?
0: Stipe Mendeš.
2: Stipe Mendeš. Od one večeri s kraja jeseni 45. kada je nekoliko drugova pobjedničke vojske jašući rasne riđane ušlo u njegovo selo, život petogodišnjeg Stipe Mendeša krenulo je po zlu. Večerali su. Mater je iz bronzina dijelila ocu i njemu grumene, tvrde pure. Bilo je toplo i kužina je sva žmigala od vatre sa komina. Banuli su, uperili pušku u oca, vezali mu ruke i ka beštiju ga izgurali iz kužine. Nikad neće zaboraviti strah u očevom pogledu, niti divljaluk pobjednika. Nije razumio, ali je zapamtio riječi: platit ćeš ti nama, ustaška gamadi. Kasnije saznao što ona znače, kada su ga po selu oslovljavali sinom ustaškog zločinca. Te su večeri bijesni drugovi odveli iz kotlenice gotovo sve muškarce očevih godina. Gdje? Nije se znalo. Nitko od njih nije se vratio. Drža se materina skuta. Oboje pristrašeni i nesretni. Sve valjano što su imali odneli su drugovi. Ostalo je malo zemlje oko kuće od koje je mater koristila svaki pedalj. Sin je bio blizu, a mater snažna. Vridila je puno novoj građanskoj eliti radeći im sve moguće služinske poslove. Često omalovažavana, ponižena, zbiljegom žene neprijatelja. Dinar joj je trebao i makako ga teško zarađivala. Trpila je i sve uvrede podnosila s mirom. Znala je da njezin Josip nikome nije učinio zla. Vjerova je u Boga i volija je svoj hrvatski rod. Ako je to zlo, što je onda dobro? Nije vjerovala u seoske priče da su svi muškarci, što su one jesenje večeri, grubo odvedeni u selu, mučki ubijeni i bačeni u jednu skrivenu jamu na Mosoru. Nadala se da je njezin Josip živ i da će se oglasiti kad tad. U tome ufanju trpiti je bilo lakše. Patila je, ali je nastojala sina zaštititi najbolje kako je znala. Stipe od malih nogu bio totalno neprilagodljiv. Škola mu nije išla, iako se trudio za ljubav materi biti što bolji. Mater je slušao, no duboko i nesvjesno nosio je u sebi prestrašeni očev pogled. Htio je tu sliku promijeniti, ispraviti, ali nije znao kako. Bilo mu je žao matere, jer mučila se kapas da njih dvoje održi na životu. Jedva je završio osnovno. Dovoljno je teškoća tu prošao, da mu je školovanja bilo dosta za cijeli život, a i nije se imalo od čega i kako u sin na koje naukovanje. U selu je kovač Luka rado podučavao seoske momčiće kovačkom zanatu. Nije imao svoje djece i nadao se da će koji od njih naslijediti njegovu kovačnicu. A bio je već i u ozbiljnim godinama i trebala mu je pomoć mladih snažnih ruku za pritiskanje mijeha. Htio je pomoći nesretnoj materi i primio je Stipu na poduku, mada su mu u selu spočitavali da pomaže ditetu zločinca. Stipe je nerado prihvatio to naukovanje. Luka je bio dobar čovjek i trebao mu je tu dobrotu radom vratiti. Od vrućine što je stvarao mijeh, potpirujući žar, imao je često opekotine po rukama i licu. Ali snažno je tu kabatom po užarenom željezu oblikujući uz Lukinu pomoć razne alatke neophodne za seoski život. Činit potkove bilo mu je najdraže i bio bi sretan kad bi seljaci vodili Luki potkovat konja. Volija je konje i zna je s njima. Lako bi konja umirija i Luki olakša potkovat ga. Zato bi uvijek dobija koji dinar od zadovoljnih seljaka. Sritan bi ga nosija materi, izmamija njezin osmijeh. Rijetke osmijehe pamti. S Lukom je išao na sajmove i derneke. Natovarili bi kar Lukinim proizvodima, obavezno se sa strane kara klatila po koja teča i lonac. u kasu dva prekrasna vranca šušurali bi cijelim putem. Svugdje su bili dobrodošli. Zato je vridjelo raditi u onome Lukinom paklu. Išli bi u Sinj na gospu. Koje li sriće kad je prvi put vidio Sinj i kad mu je Luka da dinar da se ide pomolit gospi i platit lemozinu. Ušao je u gospine dvore. Tresa se sav od blaženstva. Sitija se molitve šta ga je mater naučila i otkad zna za se prid spavanje ponavlja. Šetala se, šetala sveta diva Marija, anđeoska kraljica i kršćanska pomoćnica. Eto, ima je sriće ući u te dvore i vidjeti njezine anđele. Kakvi li su tek Božji dvori? Pitao se pred tom lipotom. Molija je skupa sa onim pustim svitom šta ga je pritiska sa svih strana i nije moga disat. Molija je gospu kako je to činija i svaku večer pri spavanje da mu vrati čaču. Stipe po tim sajmovima i dernecima upoznavao druge mladiće, naučnike i majstore. S nekima se sastajao u mrčinama iza sela, tajno. Kad bi mater zaspala, iskrada bi se i često vraćao pred zoru. Pokušao je zaspati ispružen na uskoj tvrdoj postelji u pretjesnoj prostoriji velike drvene barake. Uz njega već čvrsto spava Ivan Divić, sudrug mu i supatnik na putu Kalvarije od Kotlenice do ove barake u predgrađu Minhena. San nikako da smiri umorno mu tilo. Mislija je na mater. Zna je koliko će za njim patit i da će je mučit i ispitivat. A ona i jadnica neće znat reći. Dio je sin, kašta ne zna, sve ove puste godine ni dio je muž. Mora je pobić. I radi nje triba joj je olakšat muke življenja. I da ima od čega učinit pokrov i obilježit ga imenom žene Josipa Mendeše. I da ide Bogu ka čovjek, kad joj dođe vrijeme, kada to nisu dali njegovom čači. Od maloljetnog emigranta snažnih mišića očvrslih teškim radom u Lukinoj kovačnici, Stipe je stasao u najboljeg bauštelca specijaliziranog za visoke građevine, što su nemilo nicale u predgrađu Minhena. Pronicljivi predradnik osjetio je u tom snažnom mladiću beskrajnu odanost, kao dobar ulog, i koristio ga je bez ostatka. Ponekad bi u tom hladnom bavarcu proradila ljudskost i nagradio bi Stipin trud dobrom nagradom. Ubrzo je uspio iznajmiti mali stan u blizini gradilišta. Osjećao se dobro. Snašao se. Većina bauštelaca na građevini bili su emigranti. Neki čak iz njegovog komšiluka. Mater je tajnim kanalima redovito slao marke. Tim kanalima su mu stizale i vijesti od kuće. Mater je jedva preživila njegov odlazak, ali nije više služila po kućama u Sinju. Vlasti su je konačno ostavile na miru. Nedjeljom je odlazio na misu. Crkva bi bila puna hrvatskih emigranata. Tamo se osjećao dobrodošlim. Sada je molio i za mater, pa mu se činilo u molitvi za nju i čaču da su mu blizu. U klubu Hrvatska zora upoznao je Luciju. Uz oce i mater, i ona je kad dite prošla još goru Kalvariju križnog puta, istih su godina, a i njegove je gore list. Iz Bajića prvo selo do Kotlenica. I gdje su se našli? Je sudbina jarac. Lucija je radila kači stačica u jednom staračkom domu. Zagleda se u nju. Nije bila neka ljepotica. Lice je kvario ružan, krgavi nos, ali je imala lipe plave oči, no tužne i nekako prazne. Don Jozo mu je na ispovidi reka: Stipe, cura je prava za te. Istoga ste roda i od korijena hrvatskoga. Biće ti dobra žena. I bio je u pravu. Lucija mu je bila dobra žena, a ubrzo i dobra mater malome Josipu. Da je sinu ime po ocu, Josip Mendeš. Loza ide naprijed i kada je otac živija u tome malome. Kako Josip stasa, sve je više znao očevom rodnom mistu. Di je ta njegova zemlja, kakvi su ljudi i kako se živi tamo. Od puste nostalgije za svime što je po svojoj savjesti mora ostaviti i pobić, uljepšava je priču. Najviše je malome priča o nesretnoj sudbini oca, koji nije u životu ni mrava zgazije, a skonča je u posljeratnom vihoru, ka zločinac. Govore mučki ubijen i bačen u neznanu jamu na Mosoru, iznad njegove kotlenice. I o materi mu je priča, ni krivoj ni dužnoj, a velikoj patnici. Josip je pažljivo slušao očeve priče, opetovane pod ko zna koliko puta i svaki put sa više detalja. Stvorio je sliku u sebi složenu od svih tih priča. Bila mu je bliska i draga. Osjeća je dio sebe u napuštenom dalekom očevom domu. Kao neku pripadnost. Ali živio je životom svojih vršnjaka. Svakodnevno u svojoj zemlji. Tu mu je bio dom i osjećao se dobro. Nije razumio kad bi otac govorio: snažna je krv naših predaka što kola i u tvojim žilama. Kad je nepravda provre rastrojite ciloga i ne možeš stati u miru. Moraš krenut branit to svoje pod bilo koju cijenu. Kada je 90-ih onim istim kanalima kojima je mladi bauštelac sla materi Marke, matere više nema, umorna je zaspala ispod pokrova s imenom žene Josipa Mendeša, Stipe saznao da su se pobjednički drugovi uskomešali, bojao se ponavljanja slika iz svog djetinjstva. Krv mu vrije, kola toplina žilama, ali ne može je slijediti. Potrošenje, ostario. Josip je znao da se u zemlji iz očevih priča spremaju nebolje. U mehaničkoj radionici, gdje je izučio zanat i radio, radilo je i nekoliko mladića, sinova hrvatskih gastarbajtera. Družio se s njima. Sada je vrijeme da osvjetlimo obraze našim djedovima i očevima, govorili su. Josip je sada razumio očevu priču o snažnoj krvi njegovih predaka, što kola i njegovim žilama. Ranjen je na Perući. Geler mu je razmrskao stopalo. Krpali su ga dugo u splitskoj bolnici na Križinama. Mladi Njemac, dobrovoljac, dobrog izgleda, veseljak, bio je omiljen pacijent na Ozrenkinom odjelu. Skrbila je o njemu, previjala mu rane i navraćala u njegovu bolesničku sobu i kad mu nije bilo potrebno. Zapeo je mladoj medicinskoj sestri za oko. Lijepa Ozrenka olakšala mu je muke i zaigrala u srcu. Vratio se na bojišnicu, odradio oluju i dočekao kraj rata. Prepoznao je sve iz očevih priča u njegovoj kotlenici. Kao da gleda pažljivo snimljen obiteljski film pun emocija. Molio je na pokrovu žene Josipa Mendeša i ostavio cvijeće. Osjetio je svu vrućinu krvi što mu je žarila tijelom. Naprosto je izgarao. Našao se na tlu svojih prijašnjih kao na svojoj svojini, kao u svome domu. I osjećao velikim dijelom sebe da bi tu mogao ostati. Iako je krutim njemačkim odgojem živio i razmišljao, ovdje se rasplinuo. U veliku toplinu i osjećao se prvi put u životu najbolje. No ispunio je zadatak, osvijetlio je obraze i trebao se, a i htio se vratiti onom domu gdje je započeo, naučio se i pripadao. Spremio se za Minhen. Slučajem ili sudbinom u uskoj ulici splitskog geta gotovo se sudario s Ozrenkom. Draga osoba, zabučilo je u njemu, sreća susreta, dugi stisnuti čvrsti zagrljaj. Nije htio ispustiti i ostao je. Zatrudnjela je. Sreća još više. Vjenčanje u crkvi Svete Mande na Marijanu. Došla je Lucija. Preslika njegove majke. No ružna kvrga na malom nosu njegove djevojčice nije umanjila ljepotu njezinog lica. Zbog Lucije je Ozrenku volio još više. Ozrenku je čekao posao u bolnici, a on, borac, dobrovoljac na bojišnici od prvog dana, stručnjak, znanje jezika, nikome nije bio potreban. Radio je sve i svašta, no nije bilo dovoljno za život male obitelji. Ozrenka je posustala, umorilo je materinstvo. Svakodnevica je ubijala onaj prvotni ljubavni zanos. Odlučili su. Najbolje i u ime boljeg života njegove obitelji, Josip se trebao vratiti na rad u Minhen. Privremeno rješenje, dolazit će kući često i vidjet će kako dalje. Težak rastanak, osobito s Lucijom. Isplakao se. Dočekala ga je majka, umorna starica praznih očiju. Stipe je s mirom otišao u Božje dvore. Njegov je sin pošteno odradio zadatak. Tražio je posao. Na njegovo mjesto u radionici sada je radio mladi Nijemac. Predugo si izbivao iz kuće, rekao mu je bivši šef. Nitko nije trebao mehaničara, izgledalo mu je. Sve je bilo popunjeno. Čak se ni u fušu nije dalo zaraditi. No ostala je Stipina reputacija vrijednog bauštelca i priskrbila mu posao. Kada je u ljeto stigao u Split, Lucija je već izrasla dovoljno da mu se skvrčila u naručju, ne puštajući ga i neprestajno ga ljubeći do suza. Dirljiv susret. Toliko ga je priželjkivao, a slomio ga je. Ozrenka je bila drugčija, hladna, tuđa i odsutna. Uzrok je saznao kasnije. Kući, u Minhenu, kada su ga dočekali na potpis njezini papiri za razvod braka. Mladi liječnik, s kojim je Ozrenka često dežurala u noćnoj smjeni, zamijenio ga je. Sporazumno su okončali svoje emocije i sredili papire. Lucija je odlazila ocu kad god je mogla. Bila je njegov zasluženi Božji dar. Satkan od sretnih trenutaka, njegovih bližnjih, čija je toplina kolala i u njenim venama. I ispunila mu zadatke njegovog života.

0: O čemu ćemo pričati?
1: A priča je pretužna.
0: Ali zapravo ovakvih je priča na tisuće.
1: Ovakvih je priča bilo.
0: I bit će.
1: I bit će ih uvijek.
0: Ne samo kod nas, svugdje po svijetu.
1: Čini ti se, ako si pošten prema svemu, prema sebi, najprije prema sebi, pa prema svojima, svojim prijateljima, pa prema društvu, domu i svojoj domovini, često nastradaš. Ova priča je, evo, možda podloga za mnoge gastarbajterske sudbine. One koji su otišli zbog toga šta su ih okarakterizirali kao one koji su rovarili, ajmo reći, protiv novog sistema koji je nastao, bez obzira jesu li imali za to razloga ili ne. Jedan od tih je bio i Stipe, koji je volio Boga, što bi se reklo, i svoju Hrvatsku. S Hrvatsku domovinu koja se u našoj Dalmatinskoj Zagori često zbog najezde svih osvajača čuvala kao jedna blagodat. U svakom, ja sam upoznala puno ljudi iz Dalmatinske Zagore koji nisu bili ni zločinci, niti su imali protiv mnogo čega, ali su u srcu nosili tu svoju domovinu, svoj dom koji su im ostavili u amanet njihovi preći. I tako je sradao moj Stipe da bi povukao i evo ga, i sina kojeg je učio tamo da voli svoju domovinu, da mu je ona bliska, iako se mladić odgajao u krutom njemačkom društvu, stekao tamo i društvo i prijatelje i tamo mu je bilo dobro jer je samo to poznavao, ali očeve priče su nastavljale onu nit vodilju koju je Stipe naslijedio od svojih pređi. I on je osjetio kad su se promjene dogodile u državi da će ta Stipina domovina nastradat, na neki način izgubit sebe, a Stipe je već bio godinama da nije mogao sudjelovati da spasi od osvajača svoju svojinu, onda je to učinio njegov sin. Jedan čestiti momak koji je dolazeći ovdje na naše krajeve osjetio tu vrelu krv koja je kolala njegovim žilama što ga je otac učio od malih nogu. I odradio je dug očev i svoj za svoju domovinu, za svoj dom. Kad se našao prvi put ispred očeve kuće i što je otac slao svojoj njegovoj materi novac da napravi sebi pokrov, da se zna da je postojao taj Josip, otac Stipin, i da ona leži ispod njegovog potkrova skupa s njim, mada nikad nije saznala kako je njezin Josip stradao,
0: gdje su mu kosti,
1: ali zajedno u mislima, u molitvama njihovog sina u toj tuđini, on je mislio da su zajedno skupa. I kad je Josip, koji je nosio djedovo ime, našao se na tu, rasplakao se, ali je osjetio poriv i do zadnjeg trenutka odradio je oluju, bio je ranjen, ali...
0: Ali nisam, ja moram samo nešto reći, nisam očekivao ovaki rasplet priče.
1: A tako je to bilo, to nije jedna jedina sudbina, bilo ih je puno, ali moram vam dovršiti priču šta se zapravo s Josipom dogodilo. Dakle, rat je završio, odradio je domovini svoj dug, odnosno ono što mu je otac ostavio kao dug, bio ranjen i pokušao je, zapravo kad se našao na vrata starog očevog doma, osjetio da tu pripada. Pokušao je ostati tu, naći neki posao, međutim, za mladog Njemca, znanjem jezika i alatničara koji je bio, evo, imao je i obrazovanje, nije bilo mjesta. Ali evo, našla se Ozrenka koja mu je pomogla u nevoljama kad je bio ranjen, slučajni susret u getu, a gdje će se naći nego u Splitom getu gdje jedan drugoga moraš taknit, moraš ga vidjeti i osjetiti.
0: Zaproć,
1: tako je on ostao. Međutim, priča je do kraja pokazala nevolju, morao se vratiti opet na onaj početak i tamo više nije bio dobro došao jer je puno izbijao, pa je završio radeći svakakve poslove i na kraju onaj posao grubi, nikakav težak koji je njegov otac, bauštelac, koji je bio određen za visokogradnje, to je znači izuzetno teški građevinski posao, na taj način zarađivao da bi mogao kući poslat Ozrenki i maloj Luciji koja se u međuvremenu i rodila. Kad se vratio na godišnji odmor, Lucija je već narasla, ljubav između njih je bila očita, ali Ozrenka je u međuvremenu našla
0: drugu ljubav.
1: Drugu ljubav, odvojenost, blizina muškarca s kojim je dežurala po noći, učinila je svoje. I tako se moj Josip našao, dao je domovini dug, našao se u jednom u jednoj nesretnoj situaciji, živeći natrag sa starom majkom koja je vrlo brzo preminula, tužna i nesretna zbog svih tih okolnosti što su se dogodile.
0: E, postoji puno tih priča, kažem vam, zato što znam, snimajući za televiziju, znam dosta ljudi koji su se vratili u Hrvatsku i onda su nekog vremena ponovo vratili tamo odakle su došli.
1: Tako je, jer ovdje nisu našli
0: nešto drugo.
1: Ovdje nisu našli ono što su nosili u srcu. Zapravo bili su nepotrebni ili ne znam samo.
0: Ne, oni su meni pričali da su njih ljudi shvaćali kao hodajuću vreću novaca.
1: Ma ne samo to, nego evo ga, dali su obol svoje, ovi koji su došli kao povratnici, ali ovaj momak je odradio svoj dug domovini. Koja zapravo nije, on se rodio u Njemačkoj i puno toga je bio dužan tom svom drugom domu ostaviti. Ali reću vam priču jednu, napravit ću Šime paralelu. Jedna priča koja mi leži na srcu i koja je gotovo, kako bi ona rekla?
0: Identična.
1: Priča mnogih roditelja koji su izgubili svoju djecu. Ja imam dragog prijatelja, izuzetno dobrog čovjeka, uspješnog čovjeka, koji u srcu nosio Isusa, ajmo to tako reći, i svoj dom. Radio je časno svoj posao i prešao granice, kako bi vam rekla, kreativnosti iznad svega. Kad je došlo ovo vrijeme, on je već bio godinama, ali njegov sin kaže: pape, ne možeš ti ići, tamo nije za tebe, star si, ja ću učiniti ovaj dug prema mojoj domovini, a ti pape pivaj pape, ti to najbolje znaš. I pape je pivao, mladić je otišao u rat, pape je pivao 300 i više koncerata dobrovoljnih je dao, na svoj način je dao obol. Međutim, mladić je ostavio sebe, izgorio u jednoj nevolji, u jednom ratnom okršaju. E, njegov pape, kao i mnogi roditelji koji su tako izgubili sina, ne samo da nisu dobili potvrdu, priznanje da su ti momci zaslužili poseban odnos, poseban pijetet, a ovaj pape koji je pjevao nastavio jednim dijelom pjevat dok nisu godine došle da se umirovini, da i da otiđe u mirovinu, a onda ne samo što su njegove kolege zaboravili na njega, nego je možda i grad i domovina zaboravila na tog momka. Nije taj momak bio sam, bilo ih je, moj Šime, puno. Puno nesretnih roditelja, ovakvih priča. I danas, recimo, kad bi se tom papi na neki način ukazalo poštovanje, priznali ga u onom poslu koje je radio, pozvali ga u trenucima kad njegove kolege slave, pjevaju, da bi ga pozvali kao jednog od najsterijeg svog člana. Zaboravili su ga, Šime. Jedna tuga koju taj čovjek nosi, on je već prešao 80-u, znači puno godina nosi jednu tegobu, kao mnogi, puno puta ćete srest kad su dokumentarci te roditelje koji su svoju djecu dali domovini. Ja ne volim reći dali su je na oltar domovini. Oltar se zna komu pripada. A oni su svom snagom ljubavi prema domovini pokušali spasiti domovinu, zaštititi svoj dom i svoju zapravo svojinu na najbolji mogući način, tako da su otišli braniti ono što je njihovo.
0: Još bih nešto rekao o čitavoj priči. Postoji još jedan dio priče koji je baš vaš intiman, a to je molitva.
1: E, ja imam molitvu koju, evo, jednim dijelom je, nisam ni znala da sam je napisala. Moja teta Ane me naučila kao posve malu, nisam znala ni pisat ni čitat, ali sam znala tu molitvu. Naravno, s godinama sam je zaboravila. Pamtim samo nekakve...
0: Kako počinje?
1: Počinje, naravno, moja teta Ane je Bračka, kao što sam i ja porijeklom. Moja teta Ana bi počela ovako: idemo mi sad leć, sklopi ruke, pa ćemo se molit. A počelo bi u dijalektu: ja gren spat, Boga zvat, na ni kraj sveti raj, di anđeli pivaju, hrhanđeli sviraju. Onda dođe ovo: šetala se ta diva Marija, a ne mogu šime dalje. Vraća me na jednog krasan dio moga života, gdje sam bila voljena, čuvana, ali kratko. Čini mi se kratko, trebalo je duže trajat, ali kako bi vam rekla, to što je bilo tada, što je ostalo u mojim mislima, pamtim jako puno. Kad se nađem s mojim vršnjakinjama iz moje Viške ulice, onda one kažu: otkud tebi to znanje? Pamtim, i pamtim puno toga u slikama što mi se vrate ponekad. Ali evo, ja sad imam puno godina, nikad nisam išla spavat, a da nisam odradila dio ove molitve. Vrati mi se ponekad te fragmente koje sam izgubila. Evo, dala sam ih Stipi Mendešu, jer vjerujem da je i on imao tako, i svi mi kao mali imali smo takve molitve koje su možda našim vršnjacima koji to nisu imali bile i glupe i neprihvatljive, ali ja pamtim jedan dio svog djetinjstva. Kako su bile, kako bi vam rekla, 50. godine vrlo teške, onda je kući moja mama prekrajala neke svoje kapute i tako to, koji nisu bili običajeni, možda su imali malo krzna, i onda sam ja bila na neki način obilježena, ni kriva ni dužna. Zato sam i ovome Stipi u osnovnoj školi dala taj jedan krimen neprihvatljivosti. Njemu je bio taj otac kojeg osudili, a ni krivog ni dužnog, a ja sam bila na neki način obilježena, jer sam imala te stvari koje su pripadali jednoj buržuaziji i jednom društvu koje, evo ga, krivo da je toliko ljudi otišlo u rat, da je se obranilo domovinu. Moji roditelji su bili lojalni građani, moj otac domoljub, koji je, eto, sticajen svoga posla, radio je kao tajnik općine, gradonačelnik je bio prije rata Talijan, on je pokušao pomoć onima koji su se uputili u obranu. Bio je obilježen i trebao je sa svojom obitelji, da ne, to sam vam pričala zadnji put, da ne bude stradanja. Imao je petero djece, imao je moju tetu Anu i svoju suprugu, i takav se uputio u nepoznato na Elšat, u Elšat. Tako da ove moje priče nisu izmišljene Šime, one imaju podlogu, lica su naravno druga, imena i mjesto je drugo, ali kako sam poznavala ovu Dalmatinsku zagoru, tako sam puno priča sličnih znala. Znala sam ljudi koji su se puno, puno tamo do nekih 56. 58. skrivali da bi našli tajni put i otišli u Njemačku, a ništa nisu učinili, samo su osjećali u sebi taj dom i ljubav prema domovini. I evo, ova priča, jučer je bio posljednji dan Oluje, ja sam je zapravo na neki način posvetila toj kalvariji, nevolji koja je donijela, evo, nama ovaj drukčiji način života. Samo mi je žao, ja to mogu u mojim godinama, jer sam puno toga prošla, vidjela i doživjela, reći da mi je žao da su se neke stvari iskrivile, da je drukčije svačan taj ljubav prema domovini, prema svome domu, drukčije i svačan. Nije onako kako su ljudi zaista zaslužili.
0: Pretvorio se, zapravo i mnogi poginuli.
1: Puno je ljudi otišlo, mladih ljudi, koja šteta, mnogo je boraca u nezadovoljstvu u ovome za, načinu života u kojemu se našli, i odnosu prema domovini koju su branili, kako bi vam rekla, grlom u jagode, što bi se rekla ta rečenica, naišli su na nešto sasvim drugo. Nešto što ih vrijeđa i puno tih samoubistava i puno odanih piću. Zašto? Zato što smo okrenuli odnos prema ljubavi, prema onome što smo naslijedili od naših stajali u jednom materijalnom obliku. I kogod ide naprijed s tom materijalnom podlogom, da je naš vođa. Mi u njega gledamo, pogledajte kako je on uspio, znači vrijedi, ne znači uvijek da vrijedi, jer moj sveti Jakov, koji je u našoj kući, ima posebno mjesto, on je u svojoj poslanici rekao, nikad se niko u životu nije obogatio, a da pritom nije nekoga osiromašio. Dakle, ko je dobio neko neizmjerno bogatstvo, kako? Vjerovatno je neko ostavio svoj rad u to njegovo bogatstvo ili nešto što je njemu pripadalo pa je ovaj uzeo sebi. Dakle, jedna tužna priča današnja, nećemo Šime više, vratit ćemo se mi brodskim dnevnicima i onoj tugaljivoj mojoj priči ako budemo još uvijek u ovim emisijama. Drago mi je što ste me saslušali, drago mi je što ste mi stavili Stipu Mendeša i s time se dali obol jednom vremenu koji je iza nas, koji je bio častan, pošten. I svim ovim očevima i mome dragom prijatelju želim da požive u jednom miru, jer su njihova djeca odradili ono što mnogi danas koriste kao jedan mir, jednu slobodu. I ne znam više šta bi vam rekla Šime, pa izgledam kao Don Vinko na oltaru, ali ne. Don Vinko ima svoju priču, ja sam ispričala ovu moju koju sam doživjela, zapravo proživjela kroz ove moje godine koje su već sad iza nas. Evo ga Šime.
0: A ćemo se vratiti za kraj samo Alki?
1: A Alka, kogod nije išao na Alku, ja, mada ova današnja Alka više nije onakva kao što je bila u neko vrijeme, imala je jedno dostojanstvo, što ja ne kažem da ga danas nema, da pače, ali Alku su zapravo bogati Sinjani učinili onom što je kroz vjekove. I Alku su trkali zapravo rođeni Sinjani. Njihovi momci su bili iz okolnih sela. Sve se to promiješalo i ja, budući da poznam još uvijek neke koji su zapravo djeca, unuci starih Sinjana, kaže, ne zato što momci i zapravo Alkari su iz susjednih mjesta, nego što to viteštvo je imalo jedan svoj predznak. Momci su uvijek bili dobrodošli. Momci su bili harambaše u ratu sa Osmanlijama. Momci su oni koji su čuvali Alkare. A oni su imali dodatnu snagu. Alkari su bili gospoda Sinjska. Sad to ne znači ništa. Ali ja svakomu preporučavam Sinje, Šime, da pogleda Alku, da osjeti onaj miris konja, ono dostojanstvo, onu eleganciju tih momaka na konjima, ono dostojanstvo. Evo ga.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama, Šime.
0: I za kraj pjesma Čaj život, Vengo, Fantazija.
1: Fantazija, bravo Šime, hvala vam.

u Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Iran poručuje da će Hormuz otvoriti tek nakon ukidanja američke blokade i sankcija, povlačenja američkih snaga te isplate ratne odštete. Pregovori se nastavljaju uz posredovanje Omana, a odgovor američkog predsjednika Trumpa još se čeka. Ova neizvjesnost dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. U utorak se očekuje nova cijena goriva u Hrvatskoj. Eurosuper 95 trebao bi pojeftiniti 2 centa, ali dizelska goriva trebala i poskupjeti, eurodizel 2 centa, a plavi 3 po litri. Konačnu odluku donijet će vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Počelo je uklanjanje putničkog i teretnog vlaka koji su se sudarili kod Križevaca. Ozlijeđeno je 19 osoba, među kojima 6 teško, ali nitko nije životno ugrožen. Pruga je i dalje zatvorena, a putnike prevoze zamjenski autobusi. Uzrok nesreće još se istražuje. Ovogodišnji požari u Francuskoj spalili su više od 120 tisuća hektara, najviše od Drugog svjetskog rata. Budući da 9 od 10 požara izazovu ljudi namjerno ili slučajno, uhićeno je 420 osoba, među kojima 166 maloljetnika. Stručnjaci upozoravaju da sušnije i toplije vrijeme zbog klimatskih promjena dodatno povećavaju opasnost. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 kopljanika, alkarski vojvoda Mario Šušnjar.
2: Očekivanja su da će biti strida, da će punti biti visoki i priželjkujem pripete, koji su onda vrhunac svega. Bodrite svoje alkare, veselite se, nadam se da će glazba puno svirati, da možete vi i publika da može biti veselija, a alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad. Čvrstu desnicu, oko Sokolovo i junački Megdan.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje Istru u drugom kolu Supersporta HNL-a i traži prve bodove u novoj sezoni. Nakon poraza u Varaždinu bijeli u susret ulaze ohrabreni pobjedom protiv Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 29, Knin, Komiža, Makarska 30, Lastovo 31, Ploče, Šibenik, Split 32. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
3: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Dragi slušatelji, dobrodošli na valove Hrvatskog radija Split.
5: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se!
6: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

na Daniela Rozga, pa ti te ga ima. Spala to Toma, Jelavić Ban, Grašu Linić, Belan Karan, Giuliano Žečić, Hamulić Stavro, sa sve nas od ozgo gleda bos. I koda Olivera čuje na zvizdi, kako mi kaže, aj mali ne pizdi.

Ja sam Ivo Vrdoljak, a pričam vam priče koje mirišu na dom. A neke od najljepših priča ne pišu se perom, nego rukama naših baka. Neka jela nahrane čovjeka, a neka sačuvaju narod. Kad kreneš cestom prema Sinju, ne ulaziš samo u grad. Ulaziš u kraj u kojem se čast ne mjeri riječima, nego djelima. Gdje se ponos ne nosi na prsima, nego u srcu. Gdje alkar ne jaše samo za pobjedu, nego za uspomenu na pretke koji nisu pokleknuli. I gdje se za stol ne sjeda samo da bi se jelo, nego da bi se nastavila priča stara stoljećima. Ta priča ima okus, zove se arambaši. Na prvi zalogaj netko će pomisliti da su slični sarmi, ali Sinjani će vam odmah reći, arambaši imaju svoju dušu. Kad bi se u kući počeli motati arambaši, znalo se da dolazi veliki dan. Nije to bila večera kao svaka druga. To je bio znak da će se kuća napuniti ljudima. Da će netko doći iz Splita, netko iz Zagreba, netko iz Njemačke. I da će se ponovo čuti oni isti glasovi koji se možda nisu čuli cijelu godinu. A mater bi motala arambaše polako u listove domaćeg kiselog kupusa. Sitno sjeckana junetina i svinjetina, domaća panceta, luk, češnjak, svježi peršin, papar, muškatni orašćić i tek prstohvat cimeta. Nakako, bez mjevenog mesa, bez riže. Samo strpljenje, vještina i recept koji se čuva kao obiteljsko blago. Kad se svaki arambaš pažljivo zamota u list kiselog kupusa, slaže se u lonac na posteljicu narezanog kiselog kupusa i suhog mesa. Doda se lovorov list, malo konšer, temeljac ili voda i onda dolazi ono najvažnije, lagana vatra i nekoliko sati kuhanja. Jer arambaši ne vole žurbu. Oni traže vrijeme, baš kao što ga traži i svaka prava tradicija. Kažu stari da se prava tajna nikada nije zapisivala. Prenosila se šapatom s bake na majku, s majke na kćer. I uvijek ista rečenica. Nemoj žuriti, daj mesu vremena, a začinima dušu. Jer svaka kuća u Sinjskoj krajini ima svoju malu tajnu. I upravo zato nijedni arambaši nisu isti. A mater nikad nije brojila koliko ih je napravila. Brojila je koliko će ljudi sjesti za stol. Jer u Sinjskoj krajini nikad nije bilo važno koliko je hrane. Važno je bilo da nitko ne ode gladan. Jer dok su alkari čuvali čast na trkalištu, naše su majke i bake čuvale čast doma. Tiho, bez pljeska, motajući arambašiće. Nije svaki junak nosio koplje, neki su nosili pregaču. I zato su i oni čuvali pobjedu, onu koja se slavila za obiteljskim stolom. Jer dok se u kolovozu koplja lome prema Alci, a narod ponosno pozdravlja alkare, na stolovima Sinjske krajine moraju čekati arambaši. Tiho, bez pompe, kao da znaju da ne trebaju dokazivati svoju vrijednost. Baš kao i ljudi ovog kraja. Tvrdoglavi kad treba braniti svoje,
skromni kad pobjede. Vjerni vjeri, obitelji i domovini, koja ih je naučila da se sloboda ne nasljeđuje, nego čuva. Zato arambaši nisu samo jelo, oni su okus sinja, okus Alke, okus djetinjstva i okus Hrvatske koja još uvijek zna čuvati vlastite korijene. Možda će netko jednog dana zaboraviti ime slavodobitnika ove Alke, ali dok god bude mirisalo na arambaše, neće se zaboraviti ljudi koji su ih motali svojim rukama. Jer tradicija ne živi u muzejima, ona živi u kuhinjama, u rukama naših majki, u receptima naših baka i u djeci koja će jednog dana pitati: mama, smijem li ja zamotati jedan? Jer neka jela hrane čovjeka, a neka hrane uspomenu. I zato se ne prenose samo recepti, prenose se ljudi. A dok god se u Sinju budu motali arambaši, neće živjeti samo jedan recept. Živjet će naše bake, živjet će naše majke, živjet će svi naši stari. I ljubav prema kraju koja se ne nasljeđuje riječima, nego djelima.

0: Eureka, Socrate.
1: Znam. Puno je on tega reka.
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
3: Dragi slušatelji, polako smo pri koncu ovog našeg današnjeg druženja u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. Hvala vam što ste ove nedjelje bili s nama, što ste nam poklonili svoje vrijeme i pustili nas u svoje domove, automobile, na brodove, plaže, di god da ste se našli. Nek vam ostatak dana prođe u miru, veselju i dobrom društvu uz puno lipih susreta, osmijeha i onih malih trenutaka koje čovjeku puno znače. Uživajte u ovom lipnim danu, suncu, moru i svemu lipome što nam naše podneblje nudi. A s vama su bili u režiji naš dragi Mario Ilinčić, a ja sam Šime Kovačević, urednik, voditelj i glazbeni urednik emisije. Hvala vam na slušanju i ostanite dalje uz Radio Split. Želimo vam opet mirnu, lipu, blagosloveljnu nediju.
0: Moja filozofika je bravura je živit bez lavura.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: 12 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
0: Neizvjesnost oko pregovora između Irana i SAD-a uz posredovanje Omana dodatno povećava pritisak na tržište nafte, zbog čega cijene znatno osciliraju i brzo se mijenjaju. A utorak se očekuju nove cijene goriva i u Hrvatskoj. Euro Super 95 trebao bi pojeftiniti 2 centa po litri, ali dizelska goriva će poskupjeti euro dizel za 2 centa, a plavi 3. Konačnu odluku donijet će vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Cijelu noć trajalo je raščišćavanje mjesta željezničke nesreće kod Koprivnice, a svi teretni vlakovi već su uklonjeni. Danas bi trebale biti odvezene lokomotive i putnička kompozicija, nakon čega slijedi sanacija nekoliko oštećenih pragova. Pruga bi ponovno trebala biti otvorena u ponedjeljak, u sudaru je ozlijeđeno 25 osoba, a uzrok se još istražuje. Posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu navečer spasila je ozlijeđenog njemačkog državljanina s teško pristupačnog područja Dinare. U akciji su sudjelovali pripadnici specijalnih snaga te HGSS, a ozlijeđen je prevezen u bolnicu, u kninsku bolnicu. HGSS ponovno apelira na planinare da ne podcjenjuju zahtjevnost terena, prate vremensku prognozu, ponesu dovoljno vode, odgovarajuću opremu i napunjeni mobitel. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Izgorjele su mnoge kuće, riječ o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i prilagodbu klimatskim promjenama Kelly Green.
2: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: Ovogodišnji požari u Francuskoj spalili su više od 120 tisuća hektara, najviše od Drugog svjetskog rata, budući da 9 od 10 požara izazovu ljudi, namjerno ili slučajno. Uhićeno je 420 osoba, među kojima 166 maloljetnika. Stručnjaci upozoravaju da sušnije i toplije vrijeme zbog klimatskih promjena dodatno povećavaju opasnost. U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 kopljanika alkarski vojvoda Mario Šušnjar.
3: Imali smo dva izvrsna dana, sjajan ulazak za samu alku, nudi puno optimizma da će biti punti dobri, da će alkari dobro gađati. Imali smo jednu onako specifičnu baru koja se provukla dugo u noć, zahvaljujući dobrim pogorcima i trostrukom pripetavanju. Zahvalio bi i pohvalio bi sve alkare koji su trčali, ne koji su samo pobijedili, nego koji su trčali u trećoj trci. Stvarno vidljivost je bila nikakva i za mene su junaci koji su dokazali da mogu svaki zadatak koji se stavi ispred njih ostvariti.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu dočekuje Istru u drugom kolu Supersport HNL-a i traži prve bodove u novoj sezoni. Nakon poraza u Varaždinu bijeli u susret ulaze ohrabreni pobjedom protiv Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 30, Komiža 31, Knin, Makarska, Palagruža 32, Lastovo i Split 33, Šibenik 34. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
4: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslije podne na jugu Dalmacije uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, prema sredini dana će okrenuti na slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih, a temperatura mora kretat će se od 26 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz Hormuz. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina. A utorak se očekuju nove cijene goriva i u Hrvatskoj. Euro Super 95 trebao bi pojeftiniti 2 centa po litri, ali dizelska goriva će poskupjeti. Euro dizel 2 centa, a plavi 3. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Cijelu noć tralo je raščišćavanje mjesta željezničke nesreće kod Križevaca, a svi teretni vagoni već su uklonjeni. Danas bi trebali biti odvezene lokomotive i putnička kompozicija, nakon čega slijedi sanacija nekoliko oštećenih pragova. Pruga bi ponovno trebala biti otvorena još u ponedjeljak. U sudaru je ozlijeđeno 25 osoba, a uzrok se još istražuje. Posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu navečer spasila je ozlijeđenog njemačkog državljanina s teško pristupačnog područja Dinare. U akciji su sudjelovali i pripadnici specijalnih snaga te HGSS, a ozlijeđen je prevezen u kninsku bolnicu. HGSS ponovno apelira na planinare da ne podcjenjuju zahtjevnost terena, prate vremensku prognozu, te ponesu dovoljno vode, odgovarajuću opremu i napunjeni mobitel. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Izgorjele su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i prilagodbu klimatskim promjenama Kelly Green.
3: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavo dobitnika natjecat će se 17 kopljanika. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Imali smo dva izvrsna dana, sjajan ulazak za samu alku, nudi puno optimizma da će biti punti dobri, da će alkari dobro gađati. Imali smo jednu onako specifičnu baru koja se provukla dugo u noć, zahvaljujući dobrim pogorcima i trostrukom pripetavanju. Zahvalio bi i pohvalio bi sve alkare koji su trčali, ne koji su samo pobijedili, nego koji su trčali u trećoj trci. Stvarno vidljivost je bila nikakva i za mene su junaci koji su dokazali da mogu svaki zadatak koji se stavi ispred njih ostvariti.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu očekuje Istru u drugom kolu Supersport HNL-a i traži prve bodove u novoj sezoni. Nakon poraza u Varaždinu, bijeli u susret ulaze ohrabreni pobjedom protiv Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia najavio je promjene u početnom sastavu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka: Zadar 31, Komiža Makarska 32, Knin i Lastovo 33, Split 34 i Šibenik 35. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, u noći će zapuhati slaba bura, dok će prema sredini dana puhati slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature bez značajnih promjena. Početkom tjedna zadržat će se stabilno i vruće vrijeme, kao i ovih dana, tijekom noći će puhati bura, dok će preko dana ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će biti bez većih promjena, znači nastavlja nam se toplo i stabilno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: glasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Oman i Iran vode završne razgovore o mogućem dogovoru kojim bi se osigurala plovidba kroz Hormuz. Iran međutim upozorava da dogovor ne znači i trenutačno otvaranje tjesnaca. Njime inače prolazi petina svjetske nafte i prirodnog plina. A utorak se očekuju nove cijene goriva i u Hrvatskoj. Eurosuper 95 trebao bi pojeftiniti 2 centa po litri, ali dizelska goriva će poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi 3. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
2: Konzultirat ćemo se, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
0: Cijelu noć tralo je raščišćavanje mjesta željezničke nesreće kod Križevaca, a svi teretni vagoni već su uklonjeni. Danas bi trebale biti odvezene lokomotive i putnička kompozicija, nakon čega slijedi sanacija nekoliko oštećenih pragova. Pruga bi ponovno trebala biti otvorena još u ponedjeljak. U sudaru je ozlijeđeno 25 osoba, a uzrok se još istražuje. Posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u subotu navečer spasila je ozlijeđenog njemačkog državljanina s teško pristupačnog područja Dinare. U akciji su sudjelovali i pripadnici specijalnih snaga te HGSS, a ozlijeđen je prevezen u kninsku bolnicu. HGSS ponovno apelira na planinare da ne podcjenjuju zahtjevnost terena, prate vremensku prognozu, te ponesu dovoljno vode, odgovarajuću opremu i napunjeni mobitel. Više od 20 tisuća ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Izgorjele su mnoge kuće. Riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i prilagodbu klimatskim promjenama Kelly Green.
3: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
0: U Sinju će se poslije podne trčati 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 kopljanika. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara.
4: Imali smo dva izvrsna dana, sjajan ulazak za samu alku, nudi puno optimizma da će biti punti dobri, da će alkari dobro gađati. Imali smo jednu onako specifičnu baru koja se provukla dugo u noć, zahvaljujući dobrim pogorcima i trostrukom pripetavanju. Zahvalio bi i pohvalio bi sve alkare koji su trčali, ne koji su samo pobijedili, nego koji su trčali u trećoj trci. Stvarno, vidljivost je bila nikakva i za mene su junaci koji su dokazali da mogu svaki zadatak koji se stavi ispred njih ostvariti.
1: Sport.
0: Hajduk večeras u 21 sat na Poljudu očekuje Istru u drugom kolu Supersport HNL-a i traži prve bodove u novoj sezoni. Nakon poraza u Varaždinu, bijeli u susret ulaze ohrabreni pobjedom protiv Žalgirisa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka: Zadar 31, Komiža Makarska 32, Knin i Lastovo 33, Split 34 i Šibenik 35. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, u noći će zapuhati slaba bura, dok će prema sredini dana puhati slab do umjeren, mjestimice pojačan sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a temperature bez značajnih promjena. Početkom tjedna zadržat će se stabilno i vruće vrijeme, kao i ovih dana, tijekom noći će puhati bura, dok će preko dana ona okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će biti bez većih promjena, znači nastavlja nam se toplo i stabilno vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Hit tjedna Radio Splita.
7: Jelena Rozga, Ljubi me.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
2: Nastavlja se toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
3: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
2: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Do kraja dana trebali bi biti uklonjeni putnički i teretni vlak koji su se jučer sudarili na pruzi pokraj Križevaca. U nesreći je ozlijeđeno 25 ljudi, od kojih 6 teže, ali nikome život nije u opasnosti. Među ozlijeđenima su strojovođe i kondukter putničkog vlaka. Uzrok sudara za sad nije poznat, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci. Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Teže ozlijeđeni putnici oporavljaju se u dvijema zagrebačkim bolnicama. Troje na odjelu intenzivne njege KBC-a Zagreb. Imaju prijelome za koje treba operativno liječenje. U KBC-u Sestara Milosrdnica jedan je pacijent na odjelu intenzivne njege i stanje mu je stabilno. Četvero ozlijeđenih je u Bjelovarskoj bolnici, od kojih je jedna osoba na intenzivnoj njezi. A još četvero ozlijeđenih je u Koprivničkoj bolnici, javlja HTV. Lokomotive i vagoni trebali bi do kraja dana biti uklonjeni s pruge i ona bi sutra trebala biti puštena u promet. Glasnogovornica HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
5: Tijekom noći s pruge su uklonjeni svi vagoni teretnog vlaka, dok su na pruzi ostali njegova lokomotiva i putnički vlak. U ovim trenucima vlakovi koji su se sudarili su odvojeni, te su u tijeku pripremni radovi za odvlačenje teretne lokomotive u kolodvor Sveti Ivan Žabno, a putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb.
4: Prije toga svoj dio posla trebaju odraditi stručnjaci iz društva Končar električna vozila, jer je riječ o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
5: Pruga nije dobila znatno oštećenje, što je dobra vijest, tako da očekujemo puštanje u promet tijekom sutrašnjeg dana, ali smanjenom brzinom radi predostrožnosti. U međuvremenu putnike na toj relaciji prevoze autobusi.
4: Uzrok sudara još nije utvrđen, no pretpostavlja se da je riječ o ljudskoj pogrešci, da se vozač teretnog vlaka nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Predsjednik sindikata strojovođa Nenad Mrgan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je na iskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, kažem, i za njega samog osobnog i ugrožena egzistencija samim tim što je učinio to što je učinio.
4: Ističe da školovanje strojovođa i praksa s mentorom traju prekratko.
6: Previše je pruga i to se sve ne može savladati u 4-5 mjeseci i onda kad ga se pošalje ovam na prugu na kojoj nikad nije bio, normalno da onda uvijek postoji opasnost da se je nešto dogodi. Kod iskusnih strojevođa ne, ali kod mladih strojevođa je to svakako izazov.
4: A predsjednik sindikata željezničara Zoran Maršić poručuje da je nužno osigurati neovisnu stručnu istragu.
7: Jel davanje bilo kakovih izjava u javni prostor koje obuhvaćaju nekakove dokazne materijale, mislimo da nije dobro i ne idu u smjeru kvalitete provođenja istrage.
4: Ponovimo, istragu provode policija, državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća. I još nije utvrđeno tko je skrivio nesreću.
1: Dnevne novosti.
3: Požar koji je noćas buknuo na otoku Vrgadi jutros je lokaliziran. Planulo je poslije ponoći, a gorjeli su gusta borova šuma i raslinje na dvijema lokacijama, ukupne površine veće od 6 hektara, na brdu, na nepristupačnom terenu te blizu objekata. U gašenju je sudjelovalo 56 vatrogasaca i 2 protupožarna zrakoplova. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre i saniraju rubove požarišta.
2: Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
8: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana, tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši, i što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
2: Istarska općina Marčana s gotovo 144 km, druga je po veličini u županiji. U njoj ilegalna gradnja doslovno buja, osobito na području uz obalu. Ilegalni graditelji ne boje se nikog, ali zato strahuje domaće stanovništvo. Pripremila Jasminka Kalčić.
0: Prije 4 desetljeća u zaštićenom obalnom području Marčane počeli su nicati prvi bespravni objekti za ljetovanje. Tadašnju skromnost zamijenio je apsolutni komfor.
9: Autobusna stanica i autobus koji ne vozi doduše nigdje, jer je pretvoren u apartmane.
0: Prijavljeno je za sad 600 objekata, svake godine nikne ih novih 100. Ilegalci mahom Slovenci, no ima i puno Hrvata iz unutrašnjosti, pa i Njemaca. Domaće stanovništvo vapi za reakcijom države, no boje se javno istupiti.
9: Zašto se bojite?
10: Pa evo, recimo, jedna od banalnih stvari, moja kuća je tu koja je legalno napravljena i sve na udaru svakom od njih. Bilo šta mi može napraviti, baci kamene, razbi staklo, usred sezone, van sezone, baci kantu kulture na uništiti mi fasadu, napraviti mi štetu koju poslije ja moram plaćati u tisućama i tisućama eura, i nikome neće zaštititi, nažalost.
0: Općina ima 2 komunalna redara. Ne stignu prijavljivati, kažu, koliko niče novih. Objašnjava načelnik općine Marčana Predrag Pliško.
9: Ima li rušenja, uklanjanja?
11: Ne, nema. Jedino ako ljudi samostalno uklone, ali to je jako, jako rijetko.
0: Građevinska inspekcija Državnog inspektorata lani je obavila 8 nadzora u Peruškima u općini Marčana. Gradilišta su zatvorena, provedeni su upravni postupci i podnijete su kaznene prijave. Tijekom 2026. godine na tom je području u pripremi uklanjanje 20 bespravnih građevina putem treće osobe, stoji u priopćenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske. U međuvremenu ljetuje se na zatvorenim gradilištima. Ne uklanjaju se bespravni objekti ni godinu od zatvaranja. Zakon usprkos kaos.
1: Svijet.
2: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorava saveznike na povećani angažman sjevernokorejske vojske. Pripremio Goran Ivanović.
12: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
13: Spao kak raz od 6. etaž, gdje je balkona rядом.
3: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
13: Povezlo prosto.
12: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Crnomorsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
3: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge Azije. Države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
12: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Usto navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje petero, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
3: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom. Buknuo je u petak navečer, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Uništene su mnoge kuće, riječ je o jednom od dosad najbržih i najvećih požara u toj regiji. Tamošnja ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost ocijenila je:
14: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
2: Zamalo zrakoplovna nesreća na pisti zračne luke u Sidniju. Prema informacijama Australskog ureda za sigurnost prometa, zrakoplov Jetstar Airbus A320 kretao se prema uzletnoj stazi kada je posada ugledala Boeing 777 Qatar Airwaysa, koji je vrlo brzo njih vukao tegljač. Obje letjelice naglo su zaustavljene. Ozlijeđen je jedan član kabinskog osoblja u zrakoplovu Jetstara, a katarski avion manje oštećen. Što je uzrok događaja koji je mogao završiti kobno, za sad se ne zna. Iz Jetstara su priopćili da je njihova posada slijedila upute kontrole zračnog prometa, koja ih nije upozorila na drugi zrakoplov u neposrednoj blizini.
3: Tajfun Delfin tijekom večeri trebao bi zahvatiti istočnu obalu Kine. Vlasti upozoravaju na opasnost od poplava i klizišta, te su već evakuirale radnike s mora, a brodove pozvale u luke. Očekuju se udari vjetra do 160 km na sat.
1: Dnevne novosti.
2: Od 16 sati i 30 minuta trči se 311. Sinjska alka. Za naslov slavodobitnika natjecat će se 17 alkara Kopljanika. Na tradicionalnome viteškom natjecanju i ove će se godine okupiti veliki broj gostiju, a dolazak je najavio i cijeli državni vrh, predsjednici države, vlade i sabora. U ovim trenucima u alkarskim dvorima počinje prijem vojvode Marija Šušnjare, koji će zajedno s alkarima i alkarskim momcima pozdraviti goste. Iz Sinja se javio Ivan Predić.
15: Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanljama 1715. godine.
16: Što nam znači? Znači sve. Ovo je moj identitet, ovo je moja vjera, ovo je moja obitelj, ovo su moji korijeni koje do duše neki žele sasjeći, a to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države, a izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju.
15: Kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj, koji je u stalnom sukobu s upravom Viteškog alkarskog društva.
16: Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. I šira zajednica bude uključena da alkarski teritorij cijeli bira one koji će voditi Viteško alkarsko društvo, da jest upravljati Sinjskom alkom.
15: A na čelu Vada već 20 godina je Stipe Jukić, koji poručuje:
17: Trudimo se da alkar nema nikakve političke konotacije, nego da bude jedna hrvatska priča. Ona je biser hrvatske kulture, 311 godina neprekidnog održavanja. To je nešto što je vrlo vrijedno i na što smo mi ponosni. Mi održavamo

0: Alkarima da nastavlja odrađivati dobar posao kao što su i do sad, čvrstu desnicu oko Sokolovo i junački Megdan.
1: Rekao je alkarski vojvoda Mario Susnjara, a slično govori i zapovjednik alkarske čete Alaj Čauš Ivica Filipović Grčić.
2: Očekivanja Alka neka pripetavanje traje do dugo u noć i nek pobjedi ko ima najviše punata. Niko nije favorit, to se ne zna dok ne krene. Možda se puno toga može namjestiti, ovo vam se ne može namjestiti.
1: Nagrada je slavodobitniku uručit će pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, koji će na kraju nadmetanja održati i govor.
3: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobar dan. Nakon što su nogometaši Osijeka i Lokomotive jučerašnjim pobjedama zadržali maksimalan učinak u drugome kolu HNL-a, danas su na rasporedu još dvije utakmice. U 18.30 derbi Sjevera između Slaven Belupa i Varaždina najavljuju treneri Gregurina i Šafarić.
5: Možda onako je derbi Sjevera malo veći naboj, ali prije svega za nas onako utakmica kao i svaka druga. Želimo se na najbolji način pripremiti i najbolje izgledati.
6: Oko pripremice je uvijek burno. Te utakmice su uvijek pune svega i svačega. Mi moramo kontrolirati sebe, mislim da tu sad nekim emocijama stvarno nema mjesta i maksimalni fokus mora biti na izvedbu nas, kako ćemo se prezentirati.
4: A u 21 sat Hajduk dočekuje Istru, trener Splićana Gonzalo Garcia, pa igrač Istre Emil Frederiksen.
7: Gledao sam ih većinom u avionu, ali pogledao sam nešto i ranije te mi se jako svidjelo kako igraju i što rade. Djeluju puno bolje nego što su ranije igrali. Mislim da će ako budu imali više sreće imati dobru sezonu.
8: Znamo da će biti zahtjevna utakmica. Dočekat će nas dobra atmosfera na stadionu i puno njihovih navijača. Svjesni smo toga, ali vidimo ovu utakmicu kao dobru priliku da pokažemo kako smo dobar tim, da se ne bojimo nikoga i da smo dobro radili. U nedjelju ćemo vidjeti koliko smo spremni, no osjećaj mi je dobar i vjerujem da je uspješan vikend pred nama.
4: Utakmice pratimo na Drugom uz podsjetnik da je odgođen sraz Dinama i Rijeke, koja je pak potvrdila angažman krilnog napadača Jusufa Kabadaja iz njemačkog Augsburga. Juniori Hajduka osvojili su broncu na prestižnom turniru Mladen Ramljak, u čijem će finalu od 18.30 na Maksimiru Dinamo igrati protiv Ajaksa. U Zagrebu je svjetsko prvenstvo vaterpolista do 16 godina, naši u finalu protiv Španjolske u 20.30, a iz natjecanja mladeži lijepo zvuči i vijest o četvrtom mjestu veslačkog osmerca na juniorskom svjetskom prvenstvu svijeta u Bugarskoj, kao i najava večerašnjeg finala Vite Barbić u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u s najboljim hicem kvalifikacija.
3: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
10: Zbog priticanja razmjerno suhog i svetoplijeg zraka u Hrvatskoj danas bilo sunčano, poslijepodne s malom do umjerenom naoblakom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar je na kopnu većinom bio slab, dok je na Jadranu puhala umjerena bura, pod Velebitom i na krajnjem jugu prolazno i jaka. Poslijepodne je okrenula na sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Temperatura je u poslijepodnevnim satima porasla na 30 do 35 stupnjeva. Još do večeri sunčano, zatim i vedro. Na kopnu vjetar slab, dok će na obali i otocima umjeren sjeverozapadni prema kraju dana okretati na buru. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslijepodne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
3: Dnevne novosti.
9: I na kraju podsjetnik.
11: Uklanjaju se vlakovi iz jučerašnjeg sudara pokraj Križevaca, pruga bi sutra trebala biti otvorena.
9: Nastavlja se toplinski val, u crveni meto alarmi i upozorenje za visoke temperature za riječko, splitsko i dubrovačko područje.
11: Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskom protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem Ukrajine.
9: Trči se 311. Sinjska alka, za pobjedu se natječe 17 alkara.
11: Vrijeme sutra sunčano, poslijepodne pljusak moguć u Gorskom kotaru. Temperatura između 32 i 37 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
1: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

Vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević i za tonskim pultom je Alan Mornar. Danas su naravno oči uprte prema Sinju, trči se 311. Sinjska alka. Stoljećima alkari u punom galopu kopljen gađaju malu željeznu alku, a iza tog jednog jednostavnog zadatka zapravo, na izgled jednostavnog zadatka, stoji preciznost, tradicija i čitav jedan identitet Cetinske krajine. Alka je od 2010. godine na UNESCO-vu popisu nematerijalne baštine i naravno kulturne baštine čovječanstva. Zanimljivo je da i sama riječ alka dolazi iz turskog jezika i znači prsten, odnosno kolut. Za naslov slavodobitnika ove godine bori se 17 alkara kopljanika, a na tradicionalnom natjecanju očekuje se ogroman broj uzvanika i posjetitelja. Prijenos alke počinje u 16:30 na drugom programu Hrvatskog radija i televizije i naravno možete sve to pratiti putem aplikacije HRTi. Cijeli program završava večernjim koncertom Siniše Vuce na Trgu doktora Franje Tuđmana u 22:00. Mi se družimo u sjajnu glazbu sve do 17:00 kada očekujemo vaše pozive na 53930 jer starta, kao i svake nedjelje, glazbeni spomenar. Ispunjavamo vaše glazbene želje i lagano upisujemo se u spomenar 2026. Guštajte, ide jedna alkarska pisma Klape Mirakul.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje glazbenog spomena na Radija Split. Ovo nedjeljno poslijepodne provodimo uz glazbu koja ima priču, naravno puštamo vaše glazbene želje koje ste nam poslali na spomenar@hrt.hr i čekamo vaše pozive u idućih nekoliko sati, sve dok glazbom ne ispunimo naš program do 20 sati, a mi uvijek malo i produžimo, tako da ne brinite se, mogu i dvije i tri želje, što god vas raduje danas. A današnji datum, 9. kolovoza, daje nam baš jako dobar materijal. Danas je rođena jedna od najvećih vokalistica popularne glazbe, Whitney Houston, a na današnji dan posljednji put je Freddie Mercury uživo nastupio s Queenom. Tako da imamo jako puno materijala i naravno već mi sve gori ovdje u crveno. Pozivi su tu i neću dužiti, tko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, Željana.
0: Dobar dan, draga naša Željana. Vidim ja kad je vruće da onda nema pjesmica.
1: Nema pjesmica. A ne, ja to čuvam za...
0: Za topnjaču.
1: Topnjaču, da.
0: Nema veze, onda čekamo rujan i topnjaču.
1: Da, ovdje nema vremena.
0: Da.
1: Ovako, ja bi od Jelene Roske, ljubi me, je to novija, ali ja bi to...
0: Ma može, ali dobro, ljetno je. Zašto ne?
1: Da.
0: Zašto ne? I to će jednog dana biti vinilno. Draga Željana, puštamo Rozgu i ljubi me.
1: Dobro, hvala
0: lipa.
1: Lipi pozdrav.
0: Do slušanja. Idemo dalje, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala. Ja bih zamolio za Thunder Imagine Dragons.
0: Može.
2: To. I Evanescence Bring Me to Life.
0: Opala. E, ovo je pravo osvježenje. Moram priznati. Dobar balans u odnosu na klape i evo Rozgu i neka. Ne, moramo imati svega. Samo vi dajte slobodno. Super. Hvala lipa, idemo dalje.
3: Alo,
0: evo ga, vrijeme je za Borisa Oštrića. Moram priznati, nisam ga još ubacila ni jednu njegovu pjesmu. Ne znam šta
3: je danas. Znači da kasnili ovaj puno ljudi, jel tako?
0: Mislim da je to zbog Alke. To je to ili Hajduk ili nešto drugo.
3: Aj, slušaj, Hajduk je večeras u 9 uri.
0: E, znam, zato i kažem, Bože, dragi.
3: Valjda će biti ova njegova pjesma do večeras.
0: Eto, oće, bit će. Koju ćemo?
3: Ja sam vitar tvoj.
0: Ja sam vitar tvoj, može.
3: Ostrić i slomila je sve u meni klapa more.
0: U, klapa more, može. Slomila je sve u meni.
3: Sve u meni.
0: A to se slaže, ja sam vitar tvoj, slomio sam sve u tebi.
3: Pa normalno, mora se.
0: Evo ga, naša slušateljica Željana kaže, evo, teško je složiti pjesmicu, a samo od ovih naslova
3: da
0: imamo čudo.
3: Sada, dobro ona kaže, zimi je, to puno lakše je. Ide.
0: Ali evo imamo strašno nešto, ljubi me, ja sam vitar tvoj, jer slomila si sve u meni, to je to. I sad još i ti si mi u krvi i gotovo.
3: Ti si mi u krvi, ne.
0: Hvala lipa.
3: Hvala lipa, Bog.
0: Do slušanja. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
4: Zdravi i sretni bili.
0: Također.
4: Evo, javljam se, ne sam išao u svim grođa Kapulu i ovije Janjetinu i Kapulicu, nego rađa sam ostao ovdje doma.
0: E, svaka vam čast.
4: Malo ću pojiš njuta. Na pola njih ne zna šta je to žnjut. Eto, ali
0: a šta je žnjut?
4: Žnjut.
0: Žnjut, e?
4: Ma ne, to su to zovu Zagorci bunče, to je Bože.
0: A to? O, nije ni to loš.
4: E, a zadnji put mi je jedan gospodin javio se da uvezi ono napojnice, pa manića ovo, ono, i reka da je to i dobra ruka.
0: Dobra ruka, ne. Tako je.
4: Ne.
0: Aha.
4: To drugo, to je modernije.
0: To je modernije.
4: Ja sam Devu Antunović, gospođu koja je radila tu isto, ona kaže manduleta. Eto.
0: Da, manduleta, tako, da. Eto, to smo zadnji put, da. Jesmo, slažem se. Dajte nam neki novi izazov idući put.
4: Evo, daću na primjer, tokalo bi.
0: Tokalo bi, zapalo bi, jel?
4: Tokalo bi, eto.
0: E, to je to. A, lipa je to rič.
4: Je, znači, dubišine, puno spličani ovo, ali...
0: Je, Tokalo
4: mi. I tokalo bi, pa ako ko neka javi, pa ću mu ja kazati, ili nije to tako.
0: A šta ćemo mi vama puštat?
4: Glazbenu želju, pošto je u našem Sinju velika fešta, ja bez malo iza Sinja ne potega, ono, vozila je od Spleta do Sinja, do Spleta Rera, tako se zove.
0: Ferata?
4: Ferata, je Ferata.
0: Eto ga, zna, to mi Alan Mornar šapće. On zna to sve.
4: I dalje bi vas još jednu želju ima.
0: Može.
4: Malo ćemo sad na engleski. Dog free time.
0: Može.
4: Ima 60 godina. Ne,
0: je. Sjajan izbor. Može, Bog, rado.
4: Sve najbolje, vi čujemo.
0: Hvala lipa, čujemo se i mi startamo sa sjajnim Oliverom, pa onda ide Zorica Konđa, pa jako puno sjajne glazbe. Guštajte i zovite nas naravno 5393 00.

0: za Olivera. Nastavljamo s pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan i dobrodošli.
1: Ovdje je Zaga sa Mertojaka.
0: Lipi pozdrav.
1: I imam dvije želje.
0: Može.
1: Jednu za moju prijateljicu. Goodbye, madame. Engleska verzija, ne grčka.
0: Aha, može.
1: I druga je za mene. Brodarska uspavanka od Doris Day.
0: Aha, može. Doris,
1: može?
0: Ma može.
1: Puno hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
1: Ajde, dobro vodite, bok.
0: Hvala vam. I vrijeme je za jednu pjesmu životu i nastavljamo naravno i dalje s vašim željama.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se!
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: E čovjek nasred mora, jedan čovjek na liniji. Tko je s nama?
1: Jedan čovjek zvani Ivan.
0: A Ivane, moj dragi, pobrati me, Mio.
1: Ive, veliki sam krug napravio ovaj vikend. Ovaj, od Livna preko Čulice i Kupresa do Imoća, sinoć naš Tomsan je pjeva. I hvala svima koji su došli, preko 35.000 je bilo.
0: Svaka čast.
1: I bilo nam je veselo, lijepo, pivalo se do kasnih jutarnjih sati.
0: E, tako treba. Do kasni, ne do rani.
1: U Runoviću je vruće ime.
0: A još te u Runoviću. Pa u Splitu je strašno vruće. Je.
1: U Runoviću sam ovdje, stižem sutra, ali ja bi ti jednu pismu od Houston, Vinti Houston, kao se već zove.
0: Bravo, koju?
1: Jednu, da me malo digne, ono malo, znaš.
0: Hoćemo onu Dance with Somebody.
1: To.
0: Već sam ja tu ubacila, sam nekako znala da ćete vi zvati, tražiti tweet.
1: Ovo neću nikad zaboraviti, to vi kako
0: nismo spojeni, a svaka vam čast. Ako ste prošli preko Livna, onda koliko je stupnjeva u Livnu?
1: Da joj, meni Ive, ne zna se di je gore.
0: I samo sinoć je bilo 16, divota jedna.
1: Joj, treba ići u Livno, napraviš togo vikendce ili nešto, neku.
0: Je. Budem li, vi ćete kod mene doći na sir. Eto ga.
1: Ja ću poniti vina, imamo tri vrste. Imamo Chardonnay, imamo Viondeše, a imamo i francusko još jedno vino, ko mi susjed nudi kada, evo imam i ja, poklonit ću i tako.
0: Kad se nudi, vi uvijek uzmite, tako i ja.
1: Darje, pa to je, onda cijeniš i ovaj domaćina. I to je,
0: naravno, naravno.
1: Pa hvala, ja imam, ja nemam, daješ.
0: Svaka čast.
1: Eto, ja bi
0: Ivane, još moj dragi, hvala vam lijepo. Može, koju?
1: Još jednu pismu za moje prijatelje od sinoć, geni kameni.
0: Ma može.
1: Hvala vam najljepša, pozdrav.
0: Hvala lijepo, do slušanja.
1: Pozdrav, Sonji.
0: Može, je, Sonja na Braču, može, vidimo se. Ajmo mi dalje, tko je s nama?
2: Ćalo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Mare s Matejuške.
0: A Mare, draga,
2: to
0: kako je stanje na Matejušci?
2: Dana.
0: A stvarno?
2: Kako ne, vidjela plakate da nastupate.
0: Je, malo je odgođeno, sutra ćemo. Je,
2: rekom je da je odgođeno zbog
0: dana. Je, dana žalosti, pa sutra će biti koncert, tako je.
2: Da. I ja prvi put vidjela to Livno, znate, u moje 64 godine i toliko vam je lipo.
0: Je.
2: Da bi odmah se sad preselila u Livno, da bi tamo imat kuću i ovaj.
0: Je, morate još kad obiđete divlje konje, vjerujte mi, vraćat ćete se stalno.
2: A ne bi vaš konje malo za to bojim.
0: A nema straha.
2: Nakon toga i kažem, pa dobro, sad ste vi došli u ovaj Trogir strašan, koji mi je grozan, koji bi odmah izbrisali, ne mogu, misli da je lijep. Moja sestra je rođena u Trogiru, ja sam uvijek bila ljubomorna što ona u Trogiru je u Splitu. I kad sam došla živiti i radi u Trogir prije 11 godina, toliko sam razočarana, vjerujte mi.
0: Da.
2: Baš mi je Livno fenomenalno.
0: Ma baš vam
2: hvala. Prišli smo da ćemo u Grabovicu, pa nije bilo mjesta, pa onda smo se vratili kroz Livno, nismo se baš našli, predivno u jednom hotelu, motelu na pumpi, predivan vlasnik, gospodin, pozdravljam ga, ugodan, krasan, luksuzni hotel, motel, sve mi je bilo prekrasno, vjerujte u tom, a kolača u tom Livnu, a jesam ih manila 6 u 2 dana, jesam.
0: Tako triba.
2: Eto, prekrasno vam je Livno, vidjela sam gdje se skreće za Lipu, za moju dragu Marijanu susjedu i za onoga Marinka iz Trogira, pa sam vidjela gdje piše, ovaj, tamo piše, ovaj, mislim, ne pašali, Rujani su mi.
0: Rujani, ooo.
2: Kolegicu u HEP-u radila s menom iz Rujana, moja draga ovaj, Ružica, pozdravljam je. E, i da skratimo, ja bi, prekrasno je Livno, ja bi za danas pjesmu Hot Chocolate i Emma Emily.
0: O, pa može.
2: Eto ga, da se vratite.
0: Može, hvala lipa.
2: Eto ga, hvala, pozdrav svima, čao.
0: Do slušanja. Idemo mi dalje, tko je s nama?
3: Dobar dan, ovdje se živa je sad na programu.
0: A jeste, bravo, čekala sam vas više.
3: Nakon Ivana pobratimo, mi gospodje sa Matejuška, evo i mene. Ja bravo. Sam sinoć Kiva, sinoć iz prikazališta, bila je grupa Pink Panther, ne Acoustic Band, a di si ti trebala
0: nastupiti? Ja sam vam jučer imala 20 godina mature, tako da sam se vratila u školske klupe.
3: Da, eto. Da, da.
0: Šta ću, morala se.
3: Biće prilike, kad bude možda do konca rujna ispri kazališta, ali što se tiče glazbenog spomenara, ja bi opet se vratio 60. Znači, grupa Beach Boys, koju ti voliš, ja mislim, zbog vokali i harmonija.
0: Naravno, naravno.
3: I I Can Hear Music.
0: Odlično.
3: I jednu odličnu pjevačicu koja je bila u Mamas and Papas, Mama Cass.
0: Može.
3: I pjesma Dream, A Little Dream of Me.
0: Ajme, može, sjajan izbor.
3: Eto, čitam sa CD-a, da kažem, točan naziv. Eto, voditeljica Iva, svako dobro i pozdrav do sljedeće.
0: Hvala lipa, do slušanja. Ma sjajni ste nam, sjajni ste nam zaista, sretni smo što vas imamo za slušatelje. Tko je s nama?
4: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
4: Ja me čujete?
0: Naravno.
4: E, bog. Ovako, ako može, to toplo ljeto.
0: To toplo ljeto. Ma može.
4: Proarte, eto.
0: Može, naravno.
4: Ajde, neću vas više gnjaviti.
0: Ma samo vi dajte, guštajte. Hvala lipa.
4: Bog, molim.
0: Ajmo dalje. Tko je s nama?
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
5: Hvala. Molila bih vas iz ovoga splitskog akvarela Oj kućo mala.
0: Može.
5: I Biser mora iz Male flora Misa Gertrudom.
0: Može, naravno, super. Super, odlično. Puštamo i to. Hvala lipa. Imamo još jedan poziv.
6: Halo,
0: dobar dan, dobrodošli.
6: Halo.
0: Čujemo vas.
6: Dobar dan, Luka je.
0: Kako ste nam?
6: Evo dobro, kako ste vi, pozdrav.
0: Ma sjajno, lijepo nam je ovdje.
6: Splita, pozdrav vama u studiju i režiji. Evo, bilo je puno priče malo o Livnu, pa ću ja svoju prvu glazbenu želju, Hej Livnjaci, Đuka Čajić. A druga glazbena želja, ako imate od Klape Peristil sa Opuzena, ovo što je bilo, Šapnio i more.
0: Ima.
6: Ako nemate, pustite ono što imate. Eto, hvala.
0: Ma super.
6: Eto, da zadržavati, to je to.
0: Ma hvala lijepa, sjajni ste. Do slušanja, sve ćemo to naći. Hvala lipa, nastavljamo s glazbom. Guštajte.

Hvala vam na svim pozivima i glazbenim željama kojima smo ispunili program i preko 20 sati kako to obično i biva. Sve svoje daljne glazbene želje šaljite na spomenar@hrt.hr. Ja se ovog puta odjavljujem bar što se tiče live programa. Uživajte u Zalku i Hajduka i naravno ostanite uz program Radija Split. S vama i dalje Alan Mornar, a ja sam Iva Ivković-Ivanišević.

0: Miša, 311. Sinjske alke. Očekujem tvoju zapovid.
1: Neka odpočne treća trka.
0: Na zapovid, Vojvodu!
2: Evo, upravo smo čuli zapovijed Vojvode Marija Sušnjare da krene i treća trka. To je riječi te uputio je Alaj Čausu, Ivici Filipoviću Grčiću, koji se upravo na ovom alkarskom trkalištu nalazi pored legende sinjske alke Joke Runje, koji alku namješta više od 40 godina. Pa evo da kratko čujemo kako je sve to skupa počelo. Joko Runje.
3: '84. došao sam u alku, doveo me moj direktor pokojni Stipe Rste, bivši barijektar, šta bio, i on me doveo u alku i bio sam pomoćnik pokojnom Mirku Jagniću. On je bio namještač sinjske alke od 72. do 89. A ja sam njemu pomoćnik od 84. do 89. I ja sam preuzeo od 90. namještač sinjske alke. To je znači ukupno 43 godine, a 37 godina namještač i 6 godina pomoćnik.
4: Joko, bilo je puno anegdota, puno priča, mogli bi do sutra, ali ovako nekako što još niste možda rekli, imate brkove pa ih malo kao da milite ili malo ih češljate, što je to?
3: To je ovako, to me stalno pitaju, zašto ti Joko ovako činiš brkove? A ja njima odgovaram, to je, kad ja napravim ovako, to na televiziji prikažu, to je pozdrav mojim Vukovarcima, Poreču, Zagrebu, sve. I u ponedjeljak, odnosno sutra dan alke, u ponedjeljak zovu Joke, vidjeli smo, pozdrave. Da.
4: Ali ono što je vama ipak najdraže, to je kad bude srida. Kako produžite tu sridu, to je čudesno.
3: Ma to je to kad mi je srida, ma više volim da pogode u sridu, nek da mi da neko 5 kile janjetni. To ja produžim koliko god može. Tako je se desilo kad smo imali alku u Beču i sad su prepetavali 8 alkara. I od tih 8 otpala su 2, prepetavali se Talaja i Josip Čađija. Ja govorim u sebe, pa daj, kad će više ta sreda da je vikne, se čuje do Sinja u ime. I ono dva ovi u jedan i zadnji Talaja pogodi u sredu. To sam razve da se čuje do Sinja i do Splita.
4: Nijedan put nije bilo prehlade, nije bilo problema s glasom.
3: Je, bilo je problema što sam nikad ne mogu zaboraviti u životu. To je bilo u Vukovaru, Vukovarskoj alci 2017. Ja sam bio sa jednim prijateljima, pauze smo imali, ajmo pop gemišta. A ja ožednuo, ajme. To je bilo ko mrsa taj gemišta. Ja popijem 2 za redom i prispio sam u bolnicu u Vukovaru zbog grla. To mi je odmah nestalo grlo. I u prijatelja jednoga moga poznatoga bio je direktor radio Vukovara i u njega sam, moja žena je bila 10 u njega noćilo. Stavljale mi kamilicu i to da vrije i onda sam šogomanom pokrio da nije došlo grlo upolo onako. I kad sam trebao vikin Zorci u sridu, to je bilo ovako, Alkar, Alta, Zorca u sridu. Ma to mi je dirilo u srca, došlo grlo.
4: Ipak je to bila vukovarska alka i pamtit će se i po tome.
3: Je, pamtit će se i po tome. To mi je najveće žao što mi je to tako ispjelo. Tako je, što se.
4: Želimo vam na alci da što više govorite u sridu, pa neka pucaju mačku.
3: Ma tako je, da boda svaka druga bila. Još to nije upamtilo se, da boda ili treća, četvrta, samo neke srida.
4: To je alka, to je život.
3: I što je bilo bara, to nije bilo od nikako 715. godine tako 3 prepetavanje u bare. Inače, bilo to i po 4 puta alkara prepetavanje, ali u bare to je prvi put od 715. godine na bare da se 3 puta prepetavali alkare.
5: U ime slavne prošlosti, u čast hrabre sadašnjosti i sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje, neka vam ruka bude čvrsta, oko bistro, Sokolovo,
0: u sridu,
5: nek odpočne prva trka,
0: na zapovi Vojvodu.
6: 311. Sinjska alka.
7: Meni znači sve, ja sam Sinjani i to je to.
8: A za ove dane gospe i alke, a Sinj je poznat po tomu stotinova godina, tako da je da je to dobro.
9: To je od naših djedova, pradjedova, to je naša starina i na to smo navikli normalno da bez toga ne bi mogli živjeti.
10: Alka nam znači sve, ponos, dika i dala svakom Cetinjanu da dođe ovdje.
6: Ponos, čast, slava.
0: Očekujem tvoju zapovijed.
2: vraćamo se u Sinj na alkarsko trkalište. Ostali smo i dužni neke informacije. Bilo je vezano za to zašto je alkaru Filipu Vu Čemilu poništena dva punta. Službeno objašnjenje časnog suda je kako mu je otpao dio odore, čini mi se sablja. Inače, časni sud sastoji se od tri člana, a to su Boško Vladović, Kristijan Bikić i Tomislav Župić. Danas su oni još imali posla, s obzirom da je prije nekoliko trenutaka kod alkara Marka Vrce došlo do situacije da mu je ili konj propao, u svakom slučaju nekoliko metara prije same alke spustio je koplje, pa je časni sud donio odluku kako alkar Marko Vrca, koji do sada ima ukupno dva punta zbog toga što je prije samog dolaska do alke spustio koplje, ima pravo ponoviti svoj pokušaj, pa sada traju konzultacije kada će on ponovno nastupiti u svom trećem nastupu. U međuvremenu nastupila su već dvojica alkara.
11: Jure Domazet Lošo pogodio je u jedan, ukupno tri punta, dakle njega nećemo moći računati da će osvojiti 311. Sinjsku alku, a sada ćemo dobiti i rezultat. Čekamo sada Joku Runju da nam priopći kako je proteklo gađanje u trećoj trci.
12: Alkar Ivo Zorica u jedan.
13: Alkar Ivo Zorica u jedan, treba tri punta.
11: Ivo Zorica tri punta, također i on neće biti slavodobitnik, neće osvojiti trofej na 311. alci. Sada će Marko Vrca krenuti prema Biljegu, dakle sada će nešto novo biti što nismo vidjeli ovih 15 godina. Ne znam je li bio slučaj, Darko, prije?
14: Bilo je slučajeva, čak sam i ja jednu godinu. Dogodilo mi se to da mi je konj jednostavno zatreperio kala, onda nisam imao mogućnosti, ne bi imao ni vremena, i onda je najjednostavniji, odnosno po pravilniku, možeš spustiti koplje i ponovno trku.
2: I u tom trenutku časni sud dopušta novi nastup, a Marko Vrca sada, znači, pješke će...
14: Pješke
2: s konjom će se...
14: Na konju se mora
2: ovdje
14: vratiti.
2: Ovdje trkalištem, da. I slijedi ta kratka, dakle, pauza, da on to sve odradi.
14: Plus je trebalo da se on vrati od ozgo i da objasni časnome sudu šta mu je se dogodilo.
13: Marko Vrca odustao ponavljanja
11: svoje... I sada je pitanje kada će on nastupiti.
14: Ne, evo ga on.
2: Evo, sada smo dobili i obavijest službenog spikera. Čini mi se da je objavljeno kako je Marko Vrca kao alkar sam odustao od toga da dobije još jednu prigodu, tako da
14: ima šanse.
2: Tako da mi nastavljamo sa natjecanjem, a slijede alkari koji imaju ukupno tri punta do sada. Prvi od njih je Ante Zorica.
11: Ante Zorica, koji nas je naviknuo na bolje rezultate tijekom svih ovih alka, ali rekli su i sami alkari da favorita više nema, to su sve i profesionalni jahači, nije to kao u prošlosti, posvećuje se puno i treningu i vježbanju, a sada je došao Ante Zorica i pogodio je napokon, slobodno možemo reći, u sridu Ante Zorica, njegov šesti punat. Ante Zorica za sada je vodeći, prva trka u jedan, druga u dva, treća u tri, eto ga, došli smo do šest, ako budu pripetavanja, onda će ne četiri, nego ono dva puta po tri, je li tako? Onda bi to bilo pobjeda na 311. alci, ali eto, Ante Zorica očigledno da se zagrijao tek u trećoj trci. Hajmo mi još malo uživati u sinjskoj glazbi.

0: Sadamala Stanka, dok dođe Ante Zorica do svečane lože.
1: Alkar Ante Zorica u sridu!
0: Deveta
2: Alkar
0: srida.
2: Alkar Ante Zorica u sridu, te ima 6 punata.
0: Vodeći Ante Zorica, već smo rekli, prva trka u 1, druga u 2, treća u 3, dakle Zorica je bio Ante uspješan u ovoj trećoj trci.
3: A sada bi na redu su mnogo Alkara koji imaju po 4 punta, koji su sakupili 4 punta u prvom i drugom nastupu. Prvi od njih je zamjenik Alaj Čauša Tino Radanović, koji je natjecanje danas otvorio pogodkom u sridu, pa je potom imao pogodak u jedan, a sada ćemo vidjeti što će učiniti Tino Radanović. Tu je za nekoliko sekundi ovdje ispred naše pozicije i bio je ovo pogodak u sridu. Čujete glazbu u pozadini. Tino Radanović 7 punata bacio je, dobar izazov dvojici Alkara koji imaju 5 punata iz prve dvije trke, a to su Frano Talaja i Bože Mandac. Tino Radanović sada po trenutačnom stanju pretvara se u favorita natjecanja.
4: Da, ali imamo i četvorke, 1, 2, 3,
3: da, mnogo četvorke, 5, 6, čini mi se da ima natjecatelja sa 4. 6

0: Tino Radanović polako dolazi do svečane lože da će svoj
1: Alkar Tino Radanović u sridu.
2: Alkar Tino Radanović u sridu te ima 7 punata.
0: I on je trenutačno vodeći, dakle Tino Radanović 2 sride u prvoj trećoj trci, u drugoj pogodio u 1, sada nam naslijedi Josip Čačija, prva trka u 1, druga trka u sridu. Josip Čačija je čuo zvuk trube i sada će on krenuti sa biljega 160 metara za njega, gdje će on proći što je maksimalno brže moguće, brzina konja je više od 50 km/h, potom će naciljati Alku, vidjet ćemo što će pogoditi. Josip Čačija više nema što kalkulirati, jednostavno mora ići na sridu ako želi osigurati najmanje pripete, ako želi ostati u trci za slavodobitnika 311. Sinjske Alke. Josip Čačija bliži se Alci, namješta koplje i pogađa u sridu. Bravo!

0: Josip Čačija i Tino Radanović, 7 punata, to je već 11. srida na ovogodišnjoj Alci.
1: Alkar Josip Čačija u sridu!
2: Alkar Josip Čačija u sridu, te ima 7 punata.
0: A sada nam slijedi Andrija Hrgović, njemu zaista od srca želimo da pogodi u sridu, to znači da i on je u trci za slavodobitnika ovogodišnje Alke, jer ukoliko pogodi u jedan ili dva, oprostit će se od natjecanja. 20 godina je bio na Siskoj Alci iz poznate sportske obitelji i sve smo čuli od njega, došle su mu i suze na oči kada je postao svjestan da će mu ovo biti posljednja trka, ali rekao je dolazit ću svake godine pomagati koliko god budem mogao. Andrija Hrgović, ne sumnjam da će dati sve od sebe, a sada ćemo mi vidjeti za koliko će to biti dovoljno. Andrija Hrgović, publika na nogama, pozdravlja pljeskom. Andrija Hrgović cilja i pogađa u dva, čini mi se, veliki pljesak, ima veliki broj publike, posebno na dnu trkališta, ali mislim da smo se oprostili od Andrije Hrgovića. Sada je li to 2-1, manje je bitno, ali on sigurno ne ide kako sada stvore i stoje u prepetavanje. Ono što sigurno znamo da su vodeći Tino Radanović i Josip Čačija, koji nakon tri trke imaju 7 punata.
3: A službena aplikacija je pokazala kako je Andrija Hrgović, njemu su pribrojili 2 punta, dakle ukupno bi trebao imati 6 punata, no on je svoje odradio i za danas i za povijest, jer je ovo bio, kako je sam kazao, njegov posljednji nastup. Dakle, čuli smo Tino Radanović iz tri današnje trke 7 punata, a čujemo i službenog spikera jer se Andrija Hrgović približava svečanoj loži.
0: I veliki, veliki pljesak.
3: I pljesak svih Alkaru Andriji Hrgoviću, koji se nakon 20 godina aktivno kao sudionik Alkar Kopljanik oprašta od Alke.
1: Alkar Andrija Hrgović u dva!
3: Evo, službene potvrde da je Alkar Andrija Hrgović pogodio u dva, cijela svečana loža je na nogama, bacio je i koplje svome momku, 47-godišnjaku iz Košuta, Anti Klapežu, zaposleniku Hrvatske ratne mornarice, koji je također najavio kako mu je ovo posljednje sudjelovanje u četi alkarskih momaka. Dakle, bio je to službeni posljednji nastup Andrije Hrgovića, natjecanje se dalje nastavlja, sada bi trebao nastupiti Pavao Prolić, koji ima pogodak u sridu, pa potom u jedan, dakle ukupno 4 punta. Pavao Prolić je jedan od mlađih alkara koji nema za sada, ako sam dobro zapamtio, trofeje u svojoj riznici. Publika iščekuje što će Pavao Prolić napraviti, nalazi se polako, ga vidimo sa starta biljega, tu će biti ispred nas, ispred centralne lože i Alke za nekoliko sekundi. Alkar Pavao Prolić i ovo je sada bio pogodak u sridu i on se pridružuje Alkarima Tinu Radanoviću i Josipu Čači, koji ukupno imaju 7 punata.

0: U posljednjoj trci već četvrta strida, čini mi se da se Joko Runje dobro zagrijao, pa poslušamo njega.
1: Alka Pavao Prolić u sridu!
0: Umorio Alka se i Joko Runje. Kako je krenulo u ovoj zadnjoj trci, očigledno da će morati puno puta ponoviti ovo u sridu, a neka tako i bude. Mi smo rekli da ovo neće trajati do dugo u noć, ali čini mi se moglo bi trajati do dugo u noć, još desetak minuta do 19 sati, rekli bi nikad duža Alka gledajući posljednjih nekoliko godina, a još nismo niti blizu onog kraja. Slijedi nam Martin Šušnjara koji ima 4 punta, njemu ništa drugo ne preostaje nego mora gađati, mora pogoditi u sridu. Martin Šušnjara za sada također bez trofeja, pogodio u prvoj trci u 2, također u drugoj trci pogodak u 2, sada Martin Šušnjara približava se Alci, vrlo blizu nas je i
2: uništa.
0: Nažalost, Martin Šušnjara išao je na sve ili ništa, tako da će on otići prema kraju zaletišta. To znači da ćemo ipak malo ubrzati ovo natjecanje. Slijedi nam Frano Ivković, prva trka u 1, druga trka srida. Frano Ivković koji je rasterećen, koji ima trofeje, koji može napraviti puno. Publika je već polako na nogama, možemo reći više od 6000, 7-8 tisuća gledatelja, apsolutno ne može niti šibica stati na palkama i puna su sva mjesta pored tribina, brojni su i na zidovima, a sada ćemo vidjeti kako će odgovoriti Frano Ivković. Možemo li vidjeti i doživjeti petu sridu u trećoj trci? Krenuo je Frano Ivković, za sada njegov kon dobro ide po sredini, on već sada namješta koplje, cilja, gađa i pogađa u jedan. Nažalost, nećemo vidjeti ako budu pripete Franu Ivkovića.
3: Da, Frane Ivković ukupno ima 5 punata, ostalo je još nekoliko alkara, ali sa 4 punta je ostao alkar Stipe Bogdan koji i čini mi se da 4 i treba i svoje odraditi i Alaj Čau Šivica Filipović Grčić koji ima 3 punta, no jasno je da publika očekuje što će napraviti alkar Stipe Bogdan koji ima 4 punta, a potom slijede i dvojica alkara koji imaju 5 punata, Frano Talaja i Bože Mandac kojima je i pogodak u 2 dovoljan da bi ušli u pripetavanje, a u tom slučaju ako bi obojica pogodili u 2 recimo, prema postojećoj situaciji imali bi 5 alkara u pripetavanju, no nemojmo ništa gatati ili predviđati jer sve što smo danas pokušali u tom nekom
2: stilu,
3: to se baš i nije dogodilo. Bila je ovo službena potvrda, alkar Frano Ivković, pogodak u 1, ukupno 5 punata i sada publika iščekuje i dolazak alkara Stipe Bogdana, dakle u prvom nastupu pogodak u 1, potom je pogodio u sridu, sada slijedi Stipe Bogdan.
0: Nakon Stipe Bogdana imamo još i Božu Mandaca koji ima 5 punata, Frano Talaja također 5 punata i kao posljednji Ivica Filipović Grči sa 3 punta, Stipe Bogdan 4 punta, dakle njemu ništa drugo ne preostaje nego pogodak u sridu. Pa rekli bi možda alkari, to je najlakše, ako uđe, uđe, ako ne, ništa. Ali vidjet ćemo što će napraviti Stipe Bogdan, zaista njegov konj brz izuzetno i pogađa u 2. Stipe Bogdan ukupno 6 punata, ali to je nedovoljno da otiđe u pripetavanje. Za sada, recimo i to, vodeći Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić koji imaju po 7 punata, 6 Andrija Hrgović koji se oprostio od Sinjske alke nakon 20 godina, 6 punata imaju Ante Zorica, Stipe Bogdan, a naravno sada slijedi nam i sami rasplet alke, dakle vidjet ćemo tko će biti slavodobitnik, je li to
3: netko od ovih koji za sada
0: Frano
3: imaju
0: Talaja
3: ili...
0: Bože Mandac, jer Ivica Filipović Grčić ima tri i on ne može biti slavodobit. Teoretski može, ajmo mi ostati kod toga, ali zaista to bi bilo povijesni pokušaj, povijesni uspjeh da on pogodi u sridu pa da mu se odbije, pa da opet i uhvati kroz sridu šest bodova, ali zašto ne? Dakle, sada ćemo saznati odluku tko će biti slavodobitnik 311. Sinjske alke ili ćemo ići u Pripete.
3: Ali prije nego što krenu, potvrda da je Stipe Bogdan pogodio 2 i da ima 6 punata i sada slijedi dakle taj sam rasplet, nastup dvojice alkara koji imaju ukupno u prva dva nastupa 5 punata, Frano Talaja i Bože Mandac. Prvi će, ako sam dobro vidio ovaj raspored, prvi ide Frano Talaja, slavodobitnik prošlogodišnje 310. Sinjske alke. Današnje nadmetanje otvorio je pogodkom u sridu, potom je pogodio u dva. Frano Talaja je već krenuo, tu će biti za nekoliko sekundi ovdje ispred nas, ispred svečane lože i alke i ovo je bio pogodak u dva, što znači da je on jedan od onih alkara koji ukupno također imaju 7 punata, što bi dakle značilo da sada sa 7 punata su čak četvorica alkara, alkara Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Ne pamtim kada su na samom nadmetanju za alku četvorica alkara bila u pripetavanju, ako situacija ovako ostane do kraja. Mi iščekujemo da se alkar Frano Talaja vrati do Joker Unije, a onda sam rasplet, jer slijedi nastup iza toga i Bože Mandaca.
0: Da, koji će nam dati odgovor, hoće li on biti slavodobitnik 311. Sinjske alke ili idemo u pripetavanje. Bože Mandac, rođen 1987. godine, živi u Brnazama, instalater grijanja i klimatizacije, zaposlen je u privatnoj tvrtci, neoženjen, kao alkar pratitelj barjaka, debitirao je 2014. godine, 3 godine nije sudjelovao u alkarskoj povorci, ali se 2023. godine vratio kao kopljanik, jaše na konju Harun u vlasništvu alkarske Ergele. Još jedan oproštaj, Anđelko Vučković se oprašta, to je momak. A vidjet ćemo što može napraviti Bože Mandac, može li osvojiti svoj prvi trofej, dakle sve je na njemu. Ako pogodi u sridu, imamo slavodobitnika. Ako pogodi u dva, onda imamo pripetavanje, ali onda će biti 5 alkara u pripetavanju. 7 punata imaju Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Ako pak pogodi u jedan, on se oprašta od ovogodišnje alke. Dakle, veliko uzbuđenje, publika je na nogama, apsolutno. Bože Mandac ima 5 punata. Prva trka u 2, druga trka u 3 i službeni spiker Ante Botić moli publiku da ostane na nogama, da bude mir, prije svega radi konja. Bože Mandac ima veliku odgovornost, hoće li podleći pritisku ili će pak pogoditi u sridu, osvojiti alku. Bože Mandac je pogodio u jedan, dakle imamo pripetavanje za pobjednika, slavodobitnika 311. Sinjske alke, Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić, dakle 4 alkara idu u pripetavanje i onda ćemo saznati tko će biti slavodobitnik 311. Sinjske alke. Nikad uzbudljivije, nikad bolje, publika mislim da će uživati, možemo očekivati i vjerujemo i nadamo se dobre pripetavanje, neka ih bude što je moguće više i da napokon onda saznamo tko je najbolji na ovogodišnjoj 311. Sinjskoj alke. Mi se za sada opraštamo iz Sinja, čujemo se nešto kasnije kada ćemo priopćiti tko je slavodobitnik ovogodišnje alke.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Izbjegnuta nesreća na pruzi kod Rijeke.
2: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
0: U Sinju vrhunac alkarskih svečanosti, četvorica u pripetavanju za pobjednika.
2: Od sutra ponovno toplinski val. Nikome od stradalih u jučerašnjem sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen. A dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, danas je prisebnošću djelatnika koji su isključili struju izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Evo što je doznala Sandra Erak.
3: Novi šok za 45 putnika koji su vlakom iz Zagreba krenuli u Rijeku. U posljednji trenutak izbjegnut je još jedan sudar vlakova i moguća tragedija. Naime, poslije 13 sati između kolodvora Škrljevo i Meja kod Rijeke, teretnik vlak HŽ Cargo navodno je prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio na kolodvoru Škrljevo. Kako je izvijestila HŽ Infrastruktura, njihovi su djelatnici uočili sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti, odnosno na samo nekoliko metara jedan od drugoga. Glasnogovornica HŽ Putničkog prijevoza Mihaela Tomorad-Sušac.
4: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje.
3: Promet na pruzi kod Križevaca nakon jučerašnjega sudara putničkoga i teretnog vlaka u kojem je ozlijeđeno 25 putnika, 6 teže, još je zatvoren. Vlakovi se uklanjaju s pruge, doznajemo od glasnogovornice HŽ Infrastrukture Željke Felber.
5: Cijelu prošlu noć i cijeli dan danas radilo se na uklanjanju vlakova s pruge. Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, te očekujemo da će ga uspjeti maknuti tijekom sutrašnjeg dana. Nakon toga će se utvrditi stanje infrastrukture, sanirati ako je još nešto potrebno i pustiti promet. Pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja se 12 ljudi, troje u KBC u Zagreb. Doznajemo od ravnatelja Frane Borovečkog.
6: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo, nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Danas je jedna osoba primještena na odjel, dvije su čovjek ostali jedinici intenzivnog liječenja i evo, pratimo dalje stanje.
3: Ozlijeđenog hospitaliziranog strojovođu putničkog vlaka posjetio je njegov direktor Željko Ukić.
7: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo je brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Podravska policija priopćila je da je drugim teretnim vlakom upravljao mladi 20-godišnji strojovođa. Dugogodišnji sindikalni čelnik i član uprave i predstavnik HŽ Carga Nenad Mrgan.
8: Istraga će svakako pokazati, kad se to sve analizira vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Svakako je neiskustvo, mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek.
3: Dodajmo da još nema službenih informacija o uzrocima sudara. Nagađa se da je posljedi ljudska pogreška.
2: Upravo smo primili i priopćenje iz uprave HŽ Carga u kojem stoji, vezano za ovu novu izbjegnutu nesreću, da je strojovođa navedenog vlaka prošao kroz signal koji je pokazivao crveno, nakon čega je prometnik pravovremeno isključio struju na pruzi. Strojovođa HŽ Carga vlaka, HŽ Cargo vlaka trenutno je udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog propusta, navodi se u priopćenju. Stižu nove korekcije cijena goriva koje će se, kako je najavio premijer Plenković u Sinju, svidjeti građanima.
9: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo jutros dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače. Od sutra je gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dnevnik. Idemo sada u Sinj gdje je kolega Ivan Perdić. Ivane, imamo li slavodobitnika 311. Alke?
10: Pa, dobra večer, lijep pozdrav iz Sinja. Grgo, nemamo još uvijek slavodobitnika 311. Sinjske alke. Jedna posve neuobičajna situacija, barem za mene, od kada ja radim ova natjecanja. Nakon tri trke, čak četvorica alkara imaju po 7 punata. To su alkari Frano Talaja, Tino Radanović, Josip Čačija i Pavao Prolić. Oni su upravo i prošli ovdje ispred trkališta i svečane bine. Očekuje se njihovo pripetavanje. Ne, kažem, ne pamtim kada su četvorica alkara baš na samom nadmetanju za alku išla u pripetavanje. To upravo počinje. Natjecanje u Sinju prati cijeli državni vrh. Tu su predsjednik vlade Plenković, predsjednik sabora Jandroković, pokrovitelj alke je Zoran Milanović i predsjednik države koji je također tu, koji će nakon večerašnjega nadmetanja i uručiti darove slavodobitniku, a riječ je o nagradit će ga zlatnim prstenom s hrvatskom grbljom te sabljom. Alkarskom momku slavodobitniku pokrovitelj alke Zoran Milanović daruje srebrni prsten s hrvatskim grbom te jataganom, dok ih Viteško alkarsko društvo nagrađuje zlatnom plaketom. Nakon što se dodijele sve te nagrade slavodobitniku, očekuje se i govor predsjednika Zorana Milanovića. Upravo je počelo pripetavanje. Prvi je bio Filip Talaja, koji je pogodio u dva punta. Ono od ovih, ajmo reći, političkih zanimljivosti, kažemo kako gradonačelnik Sinja Miro Bulj nije u svečanoj loži, njegova stolica je prazna, on s majicom u natpisu Alka narodu sjedi među publikom na tri bini je i sjedi pored sinjske glazbe. Kada će završiti ovo natjecanje, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju za sada slavodobitnika 311. Sinjske alke nemamo, dakle osobu koje će vojvoda Mario Šušnjara na koplje privezati plamenac s hrvatskom trobojnicom. Dobit ćemo između alkara Frane Talaje, Tina Radanovića, Josipa Čačije i Pavla Prolića, koji su u prve tri trke osvojili po 7 punata i u tijeku je pripetavanje.
2: Hvala Ivane. Bulj je vjerojatno nezadovoljan ukidanjem rodilišta u Sinju, jer to smatra problemom zbog novih budućih alkara. Inače, alkarski vojvoda Mario Šušnjara održao je izrazito domoljubni govor i zatim otvorio alku. Poslušajmo dio.
11: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Zašto je u društvu onda toliko nezadovoljstva? Zašto se oko nas vidi toliko smrknutih lica i negativnosti? Zato s ovoga povijesnog mjesta želim poslati jednostavnu, ali važnu poruku. Živimo u stvarnosti. Oduprimo se nametanju lažnog standarda života. Ne dopustimo da tuđe filtrirane slike određuju vrijednost naših života. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo. Nek pucaju mačkule, nek glazba svira. Nek svi znaju da je pogođena srida. Neka koplje u čvrstoj desnici uz oko Sokolovo to potvrdi. Alkarski momci, od vas očekujemo zbiljnost. Čvrst korak i držanje dostojno pradjedova. Proglašavam 311. Sinjsku alku. Otvoreno!
2: Uspjeh alkarima poželio je premijer Andrej Plenković.
9: Želimo uspjeh svim alkarima, organizacija kao uvijek izvanredna. Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci ovdje u Sinju i da još jednom svi zajedno proživimo ovu lijepu, više od 300 godina staru tradiciju cetinskog kraja. Čestitke svima na organizaciji.
2: Svijet. Rusija iskorištava nadmoć nad ukrajinskim protuzračnom obranom te balističkim raketama napada gradove diljem zemlje. Kijev odgovara udarima na slabije branjena ruska područja. Samo u noćašnjoj razmjeni vatre poginulo je najmanje 7, a ranjeno više desetaka ljudi na objema stranama. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorava saveznike na povećeni angažman sjevernokorejske vojske. Goran Ivanović.
12: Ruska raketa pogodila je 10-rokatnicu u Harkivu te usmrtila 2 muškaraca i ranila 30 ljudi, potvrdile su lokalne vlasti. Jedan od stanara kaže da je projektil razorio i zapalio 7. kat.
13: Spao kak raz od 6. etaži, nije balkona rjadom.
14: Spavao sam na 6. katu gdje nema balkona, u blizini je prozorski okvir koji je razbijen. Supruga i ja smo baš imali sreće.
13: Povezlo prosto.
12: Uz Harkiv Rusija je ponovno napala 10 drugih ukrajinskih gradova, uključujući Kijev i Crnomorsku luku Odesu, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X-u. A u razgovoru za srbijanske medije tijekom jučerašnjeg posjeta Beogradu najavio je da će Ukrajina od jeseni moći operativno upotrebljavati svoje balističke rakete. Uz to što je pozvao na prekid sukoba, saveznike je upozorio i na povećanu prisutnost sjevernokorejskih vojnika u borbama protiv Ukrajine, ocjenjujući da ih je raspoređeno još između 30 i 50 tisuća.
14: Donesena je odluka da se sjevernokorejcima dopusti boravak na ruskom tlu. Oni iz prve ruke proučavaju ovaj rat. Ako govorimo o mogućim krizama i eskalacijama na drugim bojištima, primjerice na Tihom oceanu, to bi moglo ugroziti i druge azijske države. Sjeverna Koreja će nedvojbeno podijeliti iskustvo suvremenog ratovanja s Rusijom.
12: Istodobno ruska strana optužila je Rumunjsku da preko svojih luka pruža izravnu vojnu pomoć Ukrajini. Uz to navode da je u ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na stambene objekte u Belgorodu poginulo najmanje 5, a ranjeno 25 ljudi. Ruska agencija TAS također je objavila da su čelnici ruskog i slovenskog parlamenta razmijenili poruke prvi put nakon 4,5 godine. Agencija navodi da predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović namjerava posjetiti Moskvu, ali ističe da slovenska vlada i dalje vodi proturusku politiku u skladu sa smjernicama Europske unije i NATO saveza.
15: Izrael je odbio plan američkog predsjednika od 15 točaka za Gazu i neće se povući dok se Hamas ne bude potpuno razoružao, poručio je premijer Benjamin Netanyahu. Istaknuo je da se to odnosi na sve oružje, a ne samo na ono teško. Donald Trump prošlog je mjeseca najavio, kako je rekao, povijesni korak prema trajnom miru i sigurnosti nakon što je Hamas prihvatio plan razoružanja, koji se odnosi na sve naoružane skupine u Gazi. Hamas je za predaju teškog oružja postavio nekoliko zahtjeva, uključujući povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze te uspostavu palestinske države. Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijelog grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko obližnjeg Pitchlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad do sad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost, Kelly Green.
16: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najmiliji dobro može biti razorno.
15: Delfin pogodio je istočnu Kinu, zbog čega je otkazano više od 1000 letova, evakuirano 1 milijun ljudi i proglašen najviši stupanj opasnosti. U trenutku udara maksimalna brzina vjetra iznosila je više od 150 km na sat. Vlasti su iz obalnog grada Wenzhoua na istoku Kine otvorile više od 1000 privatnih centara. Posljedice su se osjetile i u Hong Kongu te na južnoj obali zemlje.
1: Dnevnik.
2: Nesvakidašnja nesreća na Crikveničkoj plaži, balustrada, srušilo se stablo i ozlijedilo dvije odrasle osobe i dvoje djece. Svi su izvan životne opasnosti i prevezeni u riječki KBC. Nekoliko je osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja.
15: Oglasilo se Crikveničko komunalno poduzeće Eko Murvica. Kažu da će utvrditi sve okolnosti koje su prouzročile pad stabla. Navode da je riječ o alepskom boru, vrsti koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav, te da na stabilnost zrelih stabala mogu utjecati dugotrajna suša te obilježja tla i terena. Najavili su i da će provesti dodatni pregled stabala na plaži Balustrada i drugim veoma posjećenim javnim površinama.
2: Požar koji je noćas buknuo na otoku Vrgadi jutros je lokaliziran. Planulo je poslije ponoći, a gorjeli su gusta borova šuma i raslinje na dvijema lokacijama ukupne površine veće od 6 hektara na brdu na nepristupačnom terenu te blizu objekata. U gašenju je sudjelovao 56 vatrogasaca, 2 protupožarna zrakoplova. Vatrogasci su i dalje na terenu kako bi spriječili ponovno razbuktavanje vatre i saniraju rubove požarišta. Sutra se nastavlja toplinski val uz crveni meteoalarm i upozorenje na visoke temperature za riječko, splitsko, dubrovačko područje. Za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Opširnije o temperaturama i rekordima, meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
17: Premda i ovog vikenda u većini Hrvatske imamo vruće dane u kontinentalnom području, imamo i kratkotrajni predah od zamjetnijih vrućina. Stoga, dok se u južnim hrvatskim krajevima nastavlja, bez još vidljivog kraja, jedan od najdugotrajnijih znanih razdoblja s vrlo velikom vjerojatnosti djelovanja vrućine na zdravlje, u unutrašnjosti Hrvatske u ponedjeljak počinje novi toplinski val. Srećom za mnoge, vrlo vjerojatno, samo kratkotrajno i ne jako intenzivno kao prošlih tjedana tijekom kojih smo imali razne temperaturne rekorde. Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja.

0: Davanju Alkari, Frano Talaja, Tino Radanović i Josip Čačija imali su pogotke u dva, tako da imaju ukupno 9 punata. Pavao Prolić je otpao, on je pogodio u ništa, tako da sada su ostala trojica Alkara. Prvi je već u tom drugom seriji pripetavanja svoje odradio, Frano Talaja, pogodio je u dva, tako da on ima ukupno 7, 9 i ova dva 11 punata. Postavio je veliki zadatak ispred Tina Radanovića i Josipa Čačije, koji također za slijede njihova dva nastupa, pa vidjet ćemo kasnije tko će biti slavodobitnik.
1: Hvala lijepa. Sport. Iz studija našeg drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
2: Pozdravit ćemo sada i slušatelje Dnevnika s rezimeom prvog poluvremena utakmice drugog kola HNL-a između Slavije Belupa i Varaždina. Iz Koprivnice će se javiti Lovorko Magdić.
3: 1500 gledatelja, vrlo dobro prvo poluvrijeme, a osobito se to odnosi na Varaždin koji vodi čak s 3-0. Počelo je s upečatljivih desetak varaždinskih minuta, onda kada se Slaven Belupo oporavio, kada je krenuo bolje u veznom redu i u napadačkom, kada je krenuo prijetiti prema vrataru Siliću, e baš tada je Varaždin najprije poentirao i onda dokrećio nade Slaven Belupa barem za prvo poluvrijeme. 27. minuta Canjuga, 29. Mamić, ova puta asistent Sikošek, 44. minuta iz daljine Latković u desni donji kut. Velika prednost za varaždinski sastav u oči nastavka,
2: koji ćemo pratiti na drugom programu, kao i utakmicu Hajduk Istra koja starta u 21 sat. Toliko za slušatelje Dnevnika.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Tomislava Hojsak.
5: Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro burin. Zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura je između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 32 i 37 stupnjeva. Idućih dana pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. U utorak i srijedu na kopnu kratkotrajni pljusak. Od srijede će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu će ojačati bura. Jutarnja temperatura malo viša, dnevna na moru bez veće promjene, a na kopnu od srijede manje vruće.
4: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Izbjegnute nesreće na pruzi kod Rijeke.
1: Na mjestu jučerašnje željezničke nesreće kod Križevaca promet bi se sutra trebao normalizirati.
6: U Sinju vrhunac alkarskih svečanosti. Trojica u pripetavanju.
1: Od sutra ponovno toplinski val.
6: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
4: Prvi program.
7: U čast hrabre sadašnjosti i sa vjerom u časnu budućnost. Alkari, junački držite koplje, neka vam ruka bude čvrsta. Oko bistro, Sokolovo.
8: U sridu!
7: Nek odpočne prva trka!
8: Na zapal izvojvodu!
4: Kristo 11. Sinjska alka.
9: Dolazi do samoga kraja, drugo pripetavanje, još nam preostaje Josip Čačija koji ima 9 punata, ali Tino Radanović pogodio u sridu, ima ukupno 13 punata, tako da Tino Radanović je vodeći. Vidjet ćemo što će napraviti Josip Čačija, treba mu srida ako želimo vidjeti još jedno pripetavanje. Josip Čačija pogodio je 1 i dakle imamo slavodobitnika 311. Sinjske alke. To je Tino Radanović koji je rođen 1981. godine u Sinju, pobjedio je s 12 punata. Dakle, Tino Radanović, prva trka u 3, druga trka u 1, treća trka opet srida, prvo pripetavanje u 2 i onda Tino Radanović u drugom pripetavanju pogodio je u sridu, dakle sa 3 sride ukupno 12 punata. Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke. Već smo rekli, rođen 1981. godine u Sinju, diplomirani je kriminalist, zaposlen u Ministarstvu unutarnjih poslova u policijskoj upravi Split, oženjen, otac čeri i sina. Kao alkar debitirao je 2000. 2002. godine, a među kopačima

0: Planicima od 2006. ima sada 3 slavodobitnička plamenca i 3 bare. Jaše na grlu Lorenzo iz Alkarske Ergele. Tino Radanović, njegov 6. trofej, 3. Alka ima i 3 bare. Tino Radanović ulazi sigurno među one alkare koji imaju najviše trofeja, ulazi u povijest. Davor Jadrijević, naš sukomentator, možemo reći, dočekali smo i pripetavanje napokon u Alki, sve ono što nam ona nudi, uzbudljivost, i na kraju Tino Radanović zasluženo je i pobjedio.
1: Njegova 3. pobjeda. Alka je bila za mene izvanredna, sa velikim brojem punata, velikim brojem srida, mirno, dostojanstveno. Alkari, momci, dostojni pradidova.
2: 4 alkara u pripetavanju na samom nadmetanju za Alku, dosta neuobičajna situacija.
1: Ja ne pamtim. Ja kao alkar, koji sam alkar od 85. nisam 4. 3 jesam, 4 ne.
2: E sad nam objasnite malo proceduru koja sada slijedi, što sad sve slijedi.
1: Sada dolazi Vojvodin adžutant, daje prijavak o pobjedniku, s onome koji ima najviše punata. Vojvoda daje zapovijed da se dovede. Kompletna alkarska povorka se postrojavava na vrhu trkališta. Dolazi ponovo adžutanca, dovodi pobjednika.
2: Slavodobitnika Radanovića?
1: Ne, nije još slavodobitnik dok Vojvoda ne kaže da je slavodobitnik.
0: Za sada mi možemo reći da ima najviše punata.
1: Najviše punata, tako je. I kada ga proglaši, Vojvoda zašava na konje. Ne, održava predsjednik govor, dodjeljuje darove. Vojvoda zahvija na konje i cijela povorka prolazi.
3: Pripetavanje za 311. Alku je završeno. Alkar Tino Radanović ima najveći broj punata. Očekuje to je zapovid.
4: Dovedi mi alkara Tina Radanovića.
3: Na zapovid, Vojvodo!
2: Evo, poštovani slušatelji, upravo smo čuli i alkarskog vojvodu Marija Šušneru, koji je svom adjuntantu alkaru Davoru Svalini zapovjedio da dovede i pobjednika Tina Radanovića, a Alaj Čaušu je izdao zapovjed da alkarsku povorku četu alkara postroji na čelu, na vrhu alkarskog trkališta, i da krene se upute prema svečanoj bini, gdje se očekuje proglašenje pobjednika, gdje će se slavodobitniku Tinu Radanoviću alkarski vojvoda na njegovo koplje privezati plamenac s hrvatskom trobojnicom, a predsjednik države uručiti darove.
0: Gledajući nastupe Tina Radanovića na ovoj godišnjoj Alci, započeo je s barom. Tino Radanović bara samo 4 punta, u prvoj utrci imao je promašaj, potom druga i treća po 2 punta, dakle ukupno 4. Na čoj Tino Radanović bio je ipak nešto raspoloženi što se tiče prve trke, jer je pogodio 2, onda opet u ništa, treća trka onda 2, dakle i Čora i Baja po 4 punta, onda u Alci Tino Radanović prva trka 3, pa onda potom je pogodio u 1, pa onda opet srida, prvo pripetavanje u 2, onda opet srida, ukupno 12 punata za slavodobitnika 311. Sinjske Alke Tina Radanovića. Frano Talaja, Josip Čače, ostali su za punat prekratki i njima želimo više uspjeha iduće godine, i recimo i preostale alkare: Pavao Prolić 7 punata, Andrija Hrgović koji se odposlio od Alke, Ante Zorica, Bože Mandac, Stipe Bogdan, Ivica Filipović Grčić 6 punata, Frano Ivković 5, Martin Šušnjara 4, Jure Domazet Lošo 3 punta koliko ima Ivo Zorica, po 2 punta su imali Marko Vrca, Mihovil Župa, Josip Jadrijević je imao 1, dok Filip Vučemilu je ispala sablja, tako da on nema niti jedan punat. Slobodno možemo reći odlična alka, spektakularno je počelo s barom, sjajna čoja, a još bolja je bila i ova alka.
1: Najbolja, dok je prepetavanje, uvijek je uzbuđenje, dobro, čuli smo svi, ne čuli, nego mogla je se čut muha dok je Tino Radanović gađa. Ja to ne pamti na Alci.
2: Ali isto tako i kada je nakon njega nastupio Josip Pečačija, isto je bio bio muk na tribinama, svi su možda očekivali da je i Čačija pogodi u sridu, ali nije, na njegovu žalost nije, aj,
1: na radost Čačije,
2: na žalost publike nije bilo novoga pripetavanja, ali na sreću Tina Radanovića, kojem je ovo još jedan veliki uspjeh i još jedan trofej u njegovoj riznici.
0: Tino specijalist za pogodak u dva, ali pokazao se i danas da je i za u sridu pogodio je kada je najviše trebalo, bio je siguran u prepetavanju, u dva otišao je drugo, potom je pogodio u sridu, onda nije lako alkarima izdržati taj pritisak jer mora ići na maksimalan rizik.
1: Tako je, onda se nema šta gađati, obično se tada gađa malo iznad gore sride, pa ono ako konj propadne pa koplje i ostalo da bi bila srida, ali Tino ima svoj dan.
0: A sada će nakon svih protokolarnih obveza uslijediti fešta kod obitelji Tina Radanovića. Pretpostavljam već da obitelj, rodbina, susjedi, svi odlaze prema kući od Tina i nose sve što imaju.
1: Rodbina, susjedi i prijatelji su već bili u putu na pripetavanju.
0: Već kod prvoga pripetavanja, a sada su malo i pojačali.
1: I onda se ide.
0: Ide se.
1: Mislim, sve je spremljeno i onda ako je, je.
0: Da, bit će zaista velika fešta jer osvojena je ova Alka na veliko...
1: Zavidnih 12 punata.
0: A nismo spomenuli ti momka.
2: Da, alkarski momak Tina Radanovića je Mario Bošnjak, 37-godišnjak iz Hrvatska po zanimanju informatičar, stručnjak za izradu softverskih programa. On će također dobiti poklon od predsjednika države i od Viteškog alkarskog društva. Alkari se još uvijek postrojavaju gore na vrhu alkarskog trkališta i iščekuje se da krenu prema svečanoj bini. A možda je samo jedan dodatak, Tino Radanović je od ove godine zamjenik Alaj Čauša, možda mu je to bila jedna dodatna inspiracija u današnjem nadmetanju.
1: Pa možda, možda. Pa da dobije neku pobjedu kao zamjenik.
0: A ne želimo mu da postane Alaj Čauš.
1: Neće više da... Neće.
2: Odnosno, male su šanse, s obzirom da 40-ak i nešto godina i više onaj tko je Alaj Čauš nije uspio postati slavodobitnik Sinjske alke.
0: Od živućih alkara slavodobitnički plamenac ulicama grada Sinja u njem preusponio je 5 puta, 92. 95. 97. 98. 99. Stipo Breko 4 puta, 1977. 80. 82. 88. Joško Marić 3 puta, 78. 90. 2000. Franjeviković 3 puta, 2015. 2019. 2022. Ante Zorica slavio 2009. 2011. 2013. te 2017. u Vukovaru i tome popis su još moramo sada dodati i Tina Radanovića koji sada ima tri alke, dakle ulazi i slobodno možemo reći
1: vrh slavodobitnika.
0: Da, on je itekako opušten, a kako i neće biti. A što se tiče pak Vojvode, Vicko Grabovac je najdugovječniji alkarski vojvoda. Tu časnu dužnost u razdoblju od 1908. do 1925. te od 1929. do 1936. obnašao je čak ni manje ni više nego 28 puta. A što se tiče Alaj Čauša, Frano Tripalo je najdugovječniji 22 puta u razdoblju 1818. do 1876. a Ante Delić Fira Larambaša 27 puta u razdoblju 1904. do 1928. Zaista puno, puno zanimljivih podataka. Sinjska alka traje i trajaće dugo u Sinju, u Cetinskoj krajini, nekako živi se za alku, za Veliku Gospu, velika fešta je u Cetinskoj krajini ovih 10 dana.
1: Mogli bi reći da se godina u Sinju konta od alke do alke, a ne od Božića do Božića.
2: I ono što treba kazati da u gradu Sinju je prije nekih 15 godina, točnije za 300. Sinjsku alku, otvoren i muzej alke koji je iznimno posjećen i svi oni koji dođu u Sinj, a nisu eventualno bili u muzeju, preporuka je da otiđu do muzeja Sinjske alke, moderno sređenoga i što šta tamo mogu vidjeti o samoj povijesti Sinjske alke, pa čak se se, čini mi se, i virtualno isprobati virtualnu alku i saznaće mnogo podataka o povijesti.
1: Povorku
2: u prirodnoj veličini se tamo nalazi, ali dosta toga je aktualni ravnatelj Boris Filipović Grčić prilagodio i za one najmlađe, tako da djeca iz cijele Hrvatske mogu doći i posjetiti muzej Sinjske alke.
0: Rekao bih da alka je ne samo da je Sinjska, Cetinska, Dalmatinska, Hrvatska, nego i međunarodna od 16. do 18. lipnja 2023. U sklopu projekta internacionalizacije održani su dani alke u Badenu i Beču, tada je Frano Talaja sa 7 punata pobjedio, a 4. svibnja 2024. godine alkarska povorka, jedina postrojba izvan Švicarske, na poziv društva starih ženevskih grenadira u sklopu obilježavanja 275. obljetnice njihovog osnutka sudjelovala je u mimohodu ulicama Ženeve. Također planira se otići do Pariza, do Versaja. U 10. mjesecu, dakle u listopadu, Sinjska alka bi trebala otići prema Rimu posjetiti papu.
1: Da, to bi bio druga audijencija. Već smo bili, ja sam tada bio sudionik audijencije kod pape, kod Ivana Pavla. Gostovali smo, bili smo u Dubrovniku sa papom, u Zagrebu, u Splitu.
2: Dobro, alkari svake godine budu kao dio protokola razno raznih manifestacija koje se održavaju u Hrvatskoj, pogotovo visokih državnih manifestacija tijekom proslave i Oluje, tijekom proslave Dana državnosti. I ono što treba kazati, da i večeras u gradu sigurno nitko neće spavati, s obzirom da je odlukom gradonačelnika Sinja Mira Bulja dopušteno da u dane alke, petak, subotu i nedjelju, kafići mogu raditi puna 24 sata bez zatvaranja, bez prestanka. Jutros je bio pravi spektakl na ulicama Sinja kada se u 6 sati pojavila limena glazba sa svojom budnicom, a isto tako treba kazati da je večeras u čast slavodobitnika se organizira koncert. Mislim da nastupa Siniša Vuco, ali ono što je mnogo možda atraktivnije od toga je vatromet koji će u čast slavodobitnika biti negdje oko 23 sata, ako se ne varam. Večeras se zbilja ovo ipak malo odužilo. Sada tu ispred nas prolazi četa alkarskih momaka, iza njih dolazi limena glazba, a potom očekujemo i Vojvodina adjutanta i same alkare.
0: Ajmo mi malo poslušati glazbu, malo da našim slušateljima prenesemo dio atmosfere iz Sinja. Više od 7000 gledatelja, sjajna 311. Sinjska alka završila je s pobjedom. Slavodobitnik je Frano Talaja, ne Frano Talaja, nego Tino Radanović, zamjenik Alaj Čauša. Frano Talaja je bio pobjednik prošlogodišnje 310. Sinjske alke. Dakle, Tino Radanović je pobjednik ovogodišnje alke.
3: I Sinjske nosi dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik legendarne slavne 4. gardijske brigade Marijan Pavlinišić iz Turjaka, podrijetlom s Roža. Pozdravimo junaka Domovinskog rata. Dakle, i njegovu alkarsku pratnju.
2: Dakle, to je barjaktar Pavlinušić koji je prošao ovdje ispred svečane bine. U svečanoj bini svi su na nogama i plješću. Predsjednik Milanović iščekuje taj trenutak da i on uruči nagrade samome alkaru, slavo dobitniku, a alkari se za nekoliko trenutaka očekuju ovdje ispred svečane bine, ispred alkarskog vojvode Marija Šušnjeri.
0: Gledajući svečanu ložu, možemo primijetiti da je predsjednik vlade Andrej Plenković morao nastupiti. Očigledno je riječ o protokolarnim obvezama, puno posla, ali mi sada idemo čuti vojvodinog adjutanta.
3: Valo! Dojao sam ti alkara, Tina Radanovića!
4: Dodaj mi koplje, junaka!
5: Čuli ste zapovid. Alkarski momak Mario Bošnjak donosi koplje alkarskom vojvodi koji će slavodobitniku na njegovo povjedničko koplje privezati hrvatsk plamenac sa hrvatskom trobojnicom te uputiti čestitke.
2: čuli smo službenoga spikera, a sada će, a trenuci su u kojima alkarski vojvoda Mario Šušnjara privezuje, dakle, plamenac s hrvatskom trobojnicom na koplje alkara Tina Radanovića, koji je, je ovo treća osvojena alka. Nakon
4: alkaru
2: tog
4: Tina
2: trenutka, evo, govor vojvode.
4: Slavodobitniče 311. Sinjske alke, čestitam ti na junačkom megdanu. Ponosno pronesi ovu nama najdražu trobojnicu, znak tvoje velike današnje pobjede, ulicama grada Sinja, i neka ti je sretno.
3: I tebi, vojvodo!
2: Eto, čuli smo i slavodobitnika Tina Radanovića, koji se obratio vojvodu, a sada će nagrade uručiti i predsjednik Republike, koji će se uručiti poklone Tinu Radanoviću i njegovome momku, adjutant Davor Svalina.
3: Gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, doveo sam slavodobitnika 311. alke, alkara Tina Radanovića.
2: Sada slijedi predsjednik Zoran
6: Milanović.
2: Neka
6: pristupi slavodobitnik.
2: I sada očekujemo taj trenutak.
5: Idemo ga pozdraviti još jednim pljeskom. Ovo mu je treća alka
2: Tino Radanović, a predsjednik Zoran Milanović priprema svoje darove. Dakle, pokrovitelj predsjednik alke Zoran Milanović slavodobitnika nagrađuje zlatnim prstenom s hrvatskim grbom te sabljom alkarskom momku. Slavodobitniku pokrovitelj alke Zoran Milanović daruje srebreni prsten s hrvatskim grbom te jataganom, dok viteško alkarsko društvo nagrađuje zlatnom plaketom alke. Nakon što cijela ta ceremonija i završi, slavodobitnik Tino Radanović po osobnom odabiru odredit će dva alkara koji će biti njegovi pratitelji i potom će na čelu cijele povorke on prvi proći kroz Sinj noseći znamen pobjede do svoje kuće. Ovo su dakle ti trenuci u kojima predsjedniku Milanoviću uz pomoć predsjednika viteškog alkarskog društva Stipe Jukića uručuje darove alkarskom momku Mariju Bošnjaku, ako se ne varam, i Tinu Radanoviću slijedi govor predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Građani Puče, Cetinske krajine, ali prije svega slavodobitniče alkaru Radanoviću, čestitam na sjajnoj trci, izvrsnom rezultatu, čestitam i svim ostalim jahačima i kopljenicima na jednoj izuzetnoj alci kakvu ne pamtim ja i većina nas. Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, od kojih je bilo u hrvatskoj povijesti i manjih i većih, za svoj račun, pod mletačkom komandom, pod vlastitom komandom i sve one blijede pred zadnjim pobjedama u našem zadnjem ratu. Međutim, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost, kao okupljanje koje će se tek nastaviti na ulicama Sinja, a počelo je još sinoć i preksinoć. I ja nemam nikakve, skoro nikakve političke poruke osim zajedničkog menija, zajedničku hranu za sve nas u sljedećoj godini, do sljedeće alke, a to je mir, mir topova i pušaka, to je dobro zdravlje za sve i to je što bolja zarada. I zarada, kao zadnje i najmanje važno, ali važna. Sve drugo je a la carte, kako se ko podrudi i kakav meni ko za sebe želi. Do tada, sretno i dogodine i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
2: Poštovani slušatelji, bio je to govor vrlo kratki predsjednika Republike Zorana Milanovića, malo i neuobičajeno s obzirom da je prethodnih godina znao održati i duže govore. Evo, čuli smo i alkara Tina Radanovića koji se zahvalio predsjedniku Milanoviću. Darko, što sada slijedi?
1: Sada slijedi povorka, odlazi. Vojvoda će pojačati konja, ide se do dna trkališta, natrag se vraćaju cijelim trkalištem, kroz grad ispred crkve pozdrav, otprati se vojvoda u njegove dvore. Tu se razilaze alkari i onda po pravilniku trebali bi otprati kući.
2: Dakle, vojvoda će ostati u alkarskim dvorima, a alkari će ulicama grada krenuti prema alkarskoj ergeli.
1: Da.
0: Mislim da smo našim slušateljima sve prenijeli što se događalo danas u Sinju. Dobili smo i slavodobitnika 311. Sinjske alke, to je Tino Radanović koji je ukupno osvojio 12 punata u prvoj trci u sridu, druga trka u jedan, potom u trećoj trci u sridu, u prvom pripetavanju u dva i onda u drugom pripetavanju opet srida za ukupno 12 punata, njegova treća alka, i Tino Radanović je slavodobitnik ove alke koja se odužila, koja je trajala više od 3 sata i 10 minuta, tako nam je počelo i na Bari, otišli smo u noć, ova je nekako bila, možemo reći, u normi, u regulativi, a sada smo...
1: Jedino što je počela ranije.
0: Počela je ranije, a mi smo eto sada završili na najbolji mogući način, mislim da su svi mogli biti zadovoljni, oni koji su bili u gledalištu, više od 7000 je bilo gledatelja, vidjeli smo dva pripetavanja i na kraju sasvim zaslužena pobjeda Tina Radanovića.

0: Ucao je 21 sat, što bi trebalo značiti i početak utakmice Hajduka i Istre. I dalje smo u drugome kolu Supersport HNL-a, ali sada u Splitu uz Srđana Fabijanca. Dobro večer.
1: Dobro večer, lijep pozdrav s Poljuda, iz zaista pakleno vrućeg Splita, pa eto, vidjet ćemo kakav će biti tempo utakmice, ali nije ugodno ni sjediti u ovim našim kabinama, ni na tribinama, tako da odmah i određeni alibi eventualno može vratiti igračima ako taj tempo bude nešto lošiji od onoga što smo možda očekivali i navikli. No, što je tu, je tako je doba godine, pod tim smo toplimskim valom i vidjet ćemo dvije momčari koje su upisale poraze na startnu prvenstvene sezone. Hajduk u međuvremenu doživio i onaj udarac od Pafosa, uspio nekako sve to primiriti onom pobjedom u Litvi prije tri dana. Nastavljaju dakle u tom žestokom ritmu Splićani. Istra stiže u goste, prva utakmica na Poljudu u ovoj novoj sezoni. Ulaze još uvijek gledatelji, bit će tu opet bez obzira na, kažem, tu vrućinu, godišnje odbore, što su mnogi još uvijek na plažama i taj spas jednostavno traže jedino u moru i kupanju određeno rashlađenje, jer krenuli smo u 21 sat na 31 stupanj. Ne pada previše ni preko noći temperatura, no da ne zamaram previše s onim zašto je zadužen Vakola i njegove kolege. Dakle, Hajduk i Istara traže iskupljenje za te poraze. Jasno, Hajduk pod tim nekako uvijek imperativom pobjede, kažem, malo je sve to situaciju oko kluba primirila ta gostujuća pobjeda protiv Žalgirisa, ali traži se sad i nova protiv Istre večeras. U odnosu na taj sastav iz Litve, dvije promjene je, samo radim ovaj napad što čeka, vrlo lijepo je prošao, ali nije dobro ubacio, dvije promjene napravio Garcia, na klupi ostavio Dalisona i Akapanđea, na desni bok postavio Hodaka. Od prve minute je Sigur na Travnjaku, onu poziciju više naprijed dobio Rokas Pukštaš, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Što se Istre tiče, i tamo je već po tradiciji španjolski trener novi ove sezone, Ruben Cabello. On se odlučio za postavu s Kolićem na vratima, Hrvatin, Nasraui, Mijatinen, Šepić u zadnjoj crti obrane, pa dvojica ispred, Albarasin, Dombija, na bokovima naprijed Fredriksen i Škafar Žužić, na toj poziciji desetke Šaranić i sasvim naprijed Jaganjac. Hajdu krenuo s pritiskom od samog početka. Inače, za Splićane je na vratima i kapetan je opet Silić, dakle Hodak, spomenuo sam ga, Van Horenbeck, Marešić, Krgović u zadnje crti obrane, Pajaziti, Sigur, Pukštaš, Bamba i Šotiček na krilima i Šego na toj poziciji najisturenijeg napadača Hajduka. Mateo Erceg iz Pristega je glavni sudac, Stipe Brajković, Šibenik, Vinko Podrug, Zagreb, pomoćni suci, četvrti sudac Filip Dragašević, u VAR sobi Ivan Matić uz asistenciju Darija Kulišića. To su oni osnovni poraci, kažem, vrlo vruće, prošlo je 4 minute u tom pritisku Hajduka, uglavnom posjed na strani Splićana, ali uzbuđenja za sada nije bilo pred vratima dvojica kapetana, zanimljivo, i Silić jedne i Kolić s druge strane su kapetani svojih momčadi večeras. Hajduk sada pokušava graditi napad iz zadnje linije, Marešić je ipak to još jedno morao vratiti unatrag, pa se sve prebacuje na lijevo prema Siguru. Sigur dao loptu na Hodaka, Hodak ušao u središnji dio terena, pa onda dao još jednom na sigur traži rješenje. Svi igrači u crno-zelenim dresovima, igrači Istre u toj gostujućoj kombinaciji iza lopte. Bamba sad prima na desnom krilu, pokušava proći jedan na jedan, pa je vratio do Pukštaša. Pukštaš gubi loptu pred 16-tercem Istre i onda je vrlo brzo vraća u posjed Hajduka. Još jednom lopta ide prema Bambi. Šesta minuta je utakmice, kažem, bit će tu opet 20,000 gledatelja. Na kraju dobit ćemo taj podatak uvijek negdje oko poluvremena. 0-0 je rezultat u ovim početnim minutama utakmice Hajduka i Istre. Još uvijek traje taj pritisak, ajmo tako reći, Hajdukovaca, ali i za sada ništa konkretno napravljeno prema vratima Istre. Sad gosti pokušavaju prvi put izdjeti loptu, onda Šoteček radi prekršaj nekoliko metara u dijelu terena koji pripada Hajduku na Dancu Fredriksenu. Prva situacija da Istra eventualno pokuša organizirati napad prema vratima Sirića. Još jedne lopte na to desno krilo, pa dobar ubačaj tamo, ipak čiste Hajdukovci to bez problema, ispucano do centra, do stopera Mijatinena, koji to vraća, Finas Mijatinen, do svog vratara Kolića. Još jednom lopta na Mijatinena i sad nešto prostora za Malica Dumbiju, koji pokušava organizirati napad, prekršajem ga zaustavlja Sigur u sam začetku akcije i odmah ta lopta postana sada na lijevi bok, gdje je Šepić kod gostiju, pa gurnuto u sredinu, još jednom na Dumbiju ide lopta, pa opet još jednom u zadnju liniju. Sad razdoblje u kojem su igrači Istre malo uzeli kontrolu lopte, evo Fredriksina zabio dva gola Lokomotivi u prvom kolu, ali nedostatno za ništa više od poraza 3-2, eto, Lokomotiva i Varaždin, momčadi od kojeg su izgubili Istra i Hajduk, potvrdili su dobru formu na početku sezone i u ovom drugom kolu i imaju maksimalnih 6 bodova. Rekao i da me ovo je posljednja utakmica ovog vikenda što se drugog kola tiče. Derbi se trebao igrati na Rujevici, Rijeke i Dinama, ali znamo da je odgođen zbog tih evropskih obaveza. Hajduk nije za sada tražio eventualnu odgodu neke utakmice, vidjet ćemo hoće li možda to raditi nakon što, rekao bih, potvrde ovdje u četvrtak prolaz u play-off rundu konferencijske lige. 9 minuta je već za nama, većih uzbuđenja za sada nije bilo. Pokušaja sad gostiju preko napadača Jaganca, ali je Jaganjac ostao sam među trojicom Hajdukovaca, nije uspio sačuvati loptu i ostaje 0-0 na poljudu. Malo glazbe pa ćemo se vratiti u Split.

0: Iako se radi o natjecaju za mladež do 16 godina, sjajna atmosfera na bazenu mladosti u Zagrebu, finale svjetskog prvenstva za vaterpoliste, kažem do 16 godina, a 6-6 rezultat uoči posljednje četvrtine. Javit ćemo naravno krajnji ishod, a do tada opet idemo na Poljud.
1: Da, lijepe vijesti u sportu kojim imamo i sjajnu prošlost i sadašnjost, to čini se i budućnost kako stvari stoje. Slobodan udarac je sad za Splićane, jedan skraćeni korner nakon što je oboren Šotiček tamo na lijevoj strani. Evo Prigorena, možda se nešto zakuha pred vratima Kolića iz prekida. Dosta aktivni treneri Garcia i Xavier Cabello s druge strane u vođenju utakmice. Na samom početku, dakle, slobodan udarac, Hrgović ostao kod lopte, većina igrača u bijelom preselila u 16 terac Istre. Hrgović zalet, ubačaj, nešto je opet sam svirao Erceg, ponovit će se to ubacivanje slobodnog udarca jer nije sudac, čini se, dao znak ili je prije nego što se čula zviždaljka već centrirao Hrgović. Novi pokušaj sad za Hrgovića, još jedan ubačaj na prvu vratnicu i dobro skaču gostujući igrači, još jednom otklanjaju opasnost. Za sada evo već je to 14. minuta, kažem, uglavnom posjed na strani Hajduka, ali isto tako za sada i naš notes je prazan. Prigoda za postizanje gola nije bilo ni na jednoj ni na drugoj strani. Bamba sada pokušava po desnom boku proći pa se namjestiti na centar šut. Na kraju je to ubacio Pajaziti, ali pritom napravio i prekršaj na Jagancu koji se vratio pomoći svojoj obrani, tako da će biti lopta za Tunižanina Nasra Uija, jednog od dvojice stopera. Dosta je stranih igrača u redovima Istre, Mijetinen, Nasra Uij, stoperski par Tunis Finska, Hrvatin na desnom boku Slovenac, Dumbija Mali, Fredriksen Danska i Jaganjac Bosna i Hercegovina u tih prvih 11, dakle, igrači koji nisu iz Hrvatske s hrvatskom putovnicom, recimo tako. Ispuzna sad lopta iz ovog prekida daleko u polje Hajduka, sad su je uspjeli sačuvati gosti, ali su još jednom to morali vratiti unatrag do Kolića, onda opet Nasra Uji, griješi sada neko od gostiju, lopta brzo na Šegu, ovo je bila prva ozbiljna situacija, ali Šego nije stigao pucati, stigao je tamo Mijetinen nakon greške Dumbije. Dakle, brzo odigrana akcija Hajduka i bit će prvi korner sada na utakmici za Splićane. Lijepo Šotiček tu loptu Hrgovića koji je presjekao pas Dumbije kroz noge, propustio Šegi, ali pravovremen Mijetinen izbacio u prvi udarac iz kuta. Hrgović opet lijeva noga, dobar ubačaj i gol. 1-0 vodi Hajduk. Pukštaš skočio na drugoj vratnici, to su ti golovi, kako treneri vole reći, koji se negdje na ovakvom nivou ne bi trebali primati, ali ostao sam Pukštaš između četvorice igrača i eto iz prvog kornera Hajduk poveo na Poljudu protiv Istre, ubacio lijevom nogom s lijeve korner zastavice Šimun Hrgović, a tamo između četvorice gostujućih igrača, petorice, sam na 7 metara ostao Pukštaš. Znamo da ima odličan skok, igru glavom, već se nazabijao ovakvih golova i od trave pogodio neobranjivo uz lijevu vratnicu gola vratara Kolića, dakle za prednost Hajduka od 1-0, piše se 16. minuta kao minuta u kojoj Hajduk, dakle, poveo. Odmah pokušavaju uzvrati gosti, ubačaj u 16 terac, ali prejako tamo na drugoj lijevoj strani su spasili da ne bude aut, ali sad je već postavljena obrana Hajduka, pokušava Šepić tamo nešto izorganizirati, vratio se i Bamba pomoći svojoj obrani, pa onda ispucana lopta od Hodaka prema naprijed, ostala u posjedu gostujućih igrača, dakle dobio je Garcia, vjerujem, ono što je želio, rani gol za punomirni, manje nervozan nastavak utakmice. Hajduk za gospodarijom Travnjakom od prve minute, prigola rekoh nije bilo, ali eto iz tog prekida, iz prvog kornera na utakmici, odličan bio ubačaj pred vrata Kolića i Pukštaš glavom pogodio za 1-0 u 16. Sad smo u 18. minuti prvoga poluvremena. Sad pokušavaju nešto više prema naprijed izići gosti, ali su ispucali Hajdukovci tu loptu, pa još jednom vrlo zaposlen Nasra Uji u ovom prvom dijelu utakmice odnosi loptu. Van Horenbeck ništa ne želi riskirati, izašao je zbog ozljede.

napad gostiju preko Hrvatina, ali ni on nije uspio proći to. Dakle, desna strana sad se Sigur tu vratio pomoći Hrgoviću, Sigur to ispucava prema naprijed i kome lopta ostaje na kraju u toj borbi, bit će slobodan udarac na Puštašu i bit će lopta za igrač Hajduka, prigoda da organiziraju i novi napad prema Istrinim vratima. Već je to i 20. minuta počela, uskoro će nam i ona pauza za osvježenje, koje jasno nije onako, ta pauza nije ona sa svjetskog prvenstva, da ponovimo još jednom, ali već nekoliko godina dozvoljena kad su ovako ekstremno visoke temperature u natjecanjima pod ingerencijom UEFA-e, a tu je jasno spada i Supersport, Hrvatska nogometna liga. Dakle, minuta otprilike to bude da se igrači zaista nije lako na ovoj vrućini. Ponovit ću, ako neko nije s nama od početka, na 31 stupanj u 21 sat na večer je krenula utakmica između Hajduka i Istre. Večeras ništa od napada Hajduka u međuvremenu, pa pokušavaju sad nešto opet po toj desnoj strani gdje su dva plavokosa, Slovenac Hrvatin i Danac Frederiksen, složiti gosti. Nisu ni oni ništa uspjeli mudroga smisliti. Uzimaju Hajdukom si loptu, pa Jaziti mirno vraća na Marešića, bivšeg igrača Istre, u zadnju liniju, onda Hodak tamo na desnom boku, izborio aut, ubacivanje rukom, 21. je minuta prvog poluvremena, od 16. golom Roka sa Puštaša, nakon kornera Hrgovića, Hajduk ima minimalnu prednost, 1-0 protiv Istre u utakmici drugog kola Supersport HNL-a. Pokušaj sad Pajazitija da organizira napad gurno na Šegu, Šegu onda prema Siguru, Sigur dubinski na Šotičeka i mora to Hrvatin skretati u korner. Drugi udarac iz kuta, opet lijeva korner zastavica, onaj prvi je bio, recimo pod navodnicima, koban za Puljane, jer su za Istru primili gol iz tog prekida. Hoće li opet Hrgović izravno centrirati, samo tamo prilazi i Bamba, ili će biti neka kombinacija, vidjet ćemo. Sad su, vidim, još oprezniji igrači Istre, onako pritisnuli u presingu sve u bijelom koji su u 16-tercu. U svom slučaju promjena je sad izvođača kod Hajduka, pa Jaziti otišao izvesti taj korner, a ne Hrgović kao u onoj prvoj varijanti. Opet je tamo Erceg malo upozoravao igrače i sad ipak kratka kombinacija, Pajaziti, Bamba, Pajaziti, pa lopta na 20 metra, odličan udarac i vanjski dio mreže, pucao je Hrgović. To su uigrane očito kombinacije s treninga, Pajaziti, Bamba i onda povrta lopta na nekih 20 metara, Hrgović dobro to poklopio lijevom nogom, ali udarac je išao u vanjski dio mreže. Duga lopta naprijed, sad ide prema usamljenom Siliću koji reagira kao stoper, ispucava to u polje Puljana, pa onda lopta na Šegu i bit će novi treći korner za Splićane. Polovica točno igre u prvom poluvremenu. Ja sam spomenuo tu pauzu za osvježenje, možda je ne bude, ne znam kakav je dogovor, ali sigurno sačekat će sad izvođenje ovog kornera. Sad je tamo Pajaziti, opet kor lopte, ali sad mu je prišao Hrgović kao taj prvi. Čini se da će ipak Pajaziti izravno nabaciti, to je i učinio. Druga vratnica, opet je tamo skočio Puštaš, ali ovoga puta nije bilo dovoljno snage u tom udarcu i mirno je to pokupio Kolić, tako da će gosti sada organizirati

0: napad prema naprijed, pokušaj sad nešto kroz razređeniju obranu Hajduka, ali izgubljena vrlo brzo ta lopta, ostaje kod Hajdukovih igrača, kod Pajazitija. Pajaziti traži neko rješenje, pa je izbacio na desno prema Bambi, Bamba vratio do Hodaka, Hodak Pajaziti, još jednom traje ta kombinacija, sve to primirili sad Hajdukovci. 25. će nam minuta uskoro krenuti. Hajduk od 16. golom Pukštaša vodi 1-0. Idemo opet malo svirati pa ćemo se vratiti u Split.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: E sad imamo par izvanrednih obavijesti. Jedna je sportska, ali tu ću vas pustiti još 10 sekundi koliko se utakmica igra da budete u neizvjesnosti, premda zaključujete da su vijesti dobre, ali nije dobro kad imamo izvanrednu obavijest iz Hrvatskog autokluba pa da čujemo što se događa na cestama.
1: Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A1 između čvorova Karlovac i Novigrad na 43. kilometru uočena je životinja. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
0: E sad zaključujete što sam prije htio reći. Ako ste bili ranije s nama, govorili smo o finalu svjetskog prvenstva za vaterpoliste do 16 godina koje se održava u našem glavnom gradu Zagrebu na bazenu Mladosti, gdje Hrvatska Mladost, pa sad i doslovce u bazenu zajedno sa cijelim stručnim stožerom, slavi naslov svjetskog prvaka. Bilo je izjednačeno uoči posljednje četvrtine, čak su Španjolci i poveli, ali onda naši preokrenuli i na kraju iz dva protuudara uvjerljivo 10-7 u malo prije završenoj utakmici pred ispunjenim plivalištem bazena Mladosti, odnosno gledalištem, proslavili i slave još uvijek naslov svjetskih prvaka u svojoj kategoriji. Srđane, puno si pratio vaterpolskih uspjeha i klubskih i reprezentativnih, sreća jest da i dalje slavimo i one seniorske uspjehe, ali uvijek je lijepo kad ovi mladići ovako na startu već krenu graditi pobjednički karakter.
2: Apsolutno, pa rekao sam i malo prije, sport u kojem imamo sjajnu prošlost, sadašnjost, evo i budućnost, rezultati to ove godine isto tako u tim mlađim kategorijama pokazuju, medalje i ono što je najbitnije, vjerujem da će iz tih generacija mlađih, a mnogi su sad već pokucali sa ovom B reprezentacijom koja je igrala završnicu svjetskog kupa, okusili već onu najjaču selekciju, tako da vjerujem da tu materijala, štofa za sjajnu, lijepu budućnost hrvatskog vaterpola itekako ima. Čestitke jasno i Splita, evo, s Poljuda se javljamo, ovdje preko puta su jasno i bazeni na Poljudu i sigurno da će i ova vijest lijepo odjeknuti ovdje. Inače je bila konačno, dugo nije bilo prekida pa nije ni mogao poslati igrače na kratak odmor, osvježenje Mateo Erceg, to je napravio maločas, pola sata igre je za nama, 1-0, dakle Hajduk za sada apsolutno ima tu prednost i mirno kontrolira utakmicu, gostujući igrači praktički, evo gledamo i tu statistiku što se udara sa tiče, 4-0 u korist Hajduka, dakle nisu za sada uopće priprijetili gosti prema vratima kapetana Splićana Silića. Hajduk plete tu mrežu, nema nekih, kažem, posebno velikih prigoda, ali jedan odličan ubačaj iz kornera Hrgovića i sjajna anticipacija, kako volimo reći, te lopte od strane Pukštaša su urodili plodom. Sad je napad Hajduka, Šotićak tamo dobiva dvoboj u 16-tercu, pa ga napadaju dvojica igrača Istre, mora to vratiti prema Siguru. Sigur još jednom daje loptu na Hrgovića, dakle slika koju uglavnom gledamo većim dijelom prvog poluvremena, posjed i dominacija što se igre tiče apsolutno na strani Hajduka i ono što je najbitnije za Splićane i ta prednost varljiva do duše u nogometu, minimalna, ali koje nekako dojam je za sada Hajduk zaista mirno čuvao raspoloženog Bambe koji je napravio onaj svoj poznati sprint bijeg, ali onda po svom običaju vrlo često, kako zna, i potpuno krivo dodao loptu i sad se nešto otvara prostora gostima, ali potpuno krivo dodavanje prema naprijed, prema igraču, bio to Šaranić koji se ubacivao iz drugog plana, tako da opasnosti za splitska vrata nije bilo. 32. minuta počinje od 16. golom Pukštaša, dakle Hajduk ima prednost, sad pokušavaju opet napasti gosti, ali ništa im za sada ne polazi za nogom u tom na padačkom dijelu, evo više prostora sad za Sigura koji je iznio loptu na lijevo pa dao na Šotićeka, Šotićek i Hrvatin jedan na jedan, ušao u sredinu Šotićek pa odigra na još jednu loptu na Sigura. Sigur ubacuje ispucano glavom od Nasra Uja samo do Bambe. Bamba onda to vraća prema Marešiću. Marešić Pajaziti Sigur, disciplinirani su, moram reći, igrači Istre i u tom čvrstom dobrom bloku, ali ta eto neopreznost kod prekida ih je za sada stajala vodstvo Hajduka. Sad je Hrvatin izborio aut tamo na desnoj strani, ubacivanje rukom, kombinacija s Fredriksenom, još jednom lopta dolazi do Danca i bit će novi aut, pustio je Fredriksen da ta lopta iziđe izvan granica igrališta. 33. minuta prvog poluvremena je počela, dakle još 12 plus nadoknada, bit će sigurno dvije, možda i tri minute u prvom poluvremenu. Bila je ta pauza za osvježenje, nekoliko kraćih prekida, vidjet ćemo koliko će odlučiti Mateo Erceg iz Pristega produljiti utakmicu. Sad su opet gosti izgubili loptu, Šego gura na Puštaša, nema zaleđa, ili ipak ima, sad čekao je tamo pomoćnik pod istočnom tribinom, to je Zagrepčanin Vinko Podrug. Na trenutak onda podigao zastavicu i ništa od ovog napada Hajduka. Vidi se na usporenoj snimci da je ta lopta upućena prema Puštašu bila u trenutku kad je Amerikanac litavskih korijena bio u zaleđu. Napad ili pokušaj organizacije napada Istre, sad su konačno nešto dobro složili pa se približili 16-tercu, ali onda se poskliznuo Fredriksen i lopta otišla u aut. Ništa dakle ni od ovog napada Istre. Ulazimo u sam finiš već prvog poluvremena, 34. minuta na Poljudu od 16. Ponovit ću, Puštaš je strijelac za sada jedinog gola za prednost Hajduka od 1-0. Evo sad dobre lopte naprijed prema Fredriksenu, može li stići prije gola auta, može i izboriti aut, činilo mi se da je možda kontra, ali lopta taman tamo uz korner zastavicu je, ili je ipak korner, da, dobro sam vidio na prvu, činilo mi se da pokazuje na aut pomoćnik iz Šibenika Stipe Brajković, ali bit će dakle prvi udarac iz kuta za Puljane. Evo, prvi put da je nešto više igrača u crno zelenim dresovima u 16 tercu Hajduka. Loš ubačaj Fredriksena na prvu vraticu, da mu se vratila lopta, ali još jednom dobro izbijaju to prema naprijed Hajdukovci, pa Šotićek krade loptu Hrvatinu. Evo Šotićeka u kontri, Šotićek u 16 tercu, Šotićek mogao je pucati pa zastao, sad je malo zakomplicirao situaciju i na kraju krivo to dodao prema Bambi. Obranila se Istra, ostaje 1-0. Imamo vremena da još malo zasviramo pa se vratimo na finiš prvog poluvremena ovdje na Poljudu.

0: kako nam dobro ide u mlađim dobnim kategorijama, u brojnim sportovima, tako je i dobrodošla vijest koja je upravo potvrđena iz Europske federacije vodenih sportova, a to je da će Hrvatska, odnosno Bjelovar, biti domaćin Europskog juniorskog prvenstva u plivanju sljedeće godine. Pa eto i prilike i za plivače da se pokažu na domaćem terenu uspješno, kao što su se u bazenu evo večeras pokazali mladi vaterpolisti. Idemo na završnicu prvog poluvremena utakmice Hajduk Istra.
1: A plivači, oni već etablirani, jeli? Damo, evo, sutra kreću na
0: Europskom... Sutra kreću, tako je. I oni i atletičari, najavili smo to ranije danas kroz program, i pratit ćemo idućih dana ta europska prvenstva, kao i ono gimnastičko kojemu smo mi domaćini.
1: Da, kolovoz, mjesec evropskih prvenstava, i Jedriličarić put Sjeverne Irske, u stvari Republike Irske, ispričavam se, u Dublin. Imamo i svjetsko u veslanju, ili tako? Još
0: da, koncem. Da, iako je evropsko tek završilo, ali da, neka vas to ne zbunjuje.
1: Tako je. Ovdje je, dobro si rekao, finiš prvog poluvremena, ušli smo u 40. minutu utakmice Hajduka Istra, rezultat se od 16. ne mijenja, 1-0 je prednost Hajduka golom Rokasa Puštaša, ne mijenja se ni temperatura, gledam stalno ovako 31, nema ni nekakvog osvježenja, barem onog maestrala koji zna zapuhati predvečer da malo barem dašak neke svježine donese, pa kažem, rekao sam i u samom uvodu, nećemo biti prekritični možda prema igračima obzirom na tempo utakmice, ali u ovim uvjetima mislim da pružaju svoj maksimum. Istra u onom obrambenom dijelu, kažem, sve to djelovalo tako da je mogao biti zadovoljan njihov trener, ali im se dogodila ta greška kod kornera, propust, ostavili su samoga Puštaša koji je to iskoristio i pogodio za tih aktualnih 1-0. Sad će slobodan udarac s nekih 25-6 metara imati gostujući igrači, točno po sredini vratiju. Šaranić je izborio taj slobodan udarac nakon starta Marešića. Mislim da će danac Fredriksen, koji je ostao tu kod lopte, pucati prema Siliću. Živi zid negdje na 16 metara plus 9, znači 24, malo ispred one crte 16 terca, 24,5, 25 metara, točno po sredini gola, lijeva noga Fredriksena. Pet igrača Hajduka u živom zidu, Pojasiti kao onaj ležeći policajac, čeka se znak Ercega. 42. je minuta. Zalet Fredriksen, udarac i gol! Pogađa Fredriksen za 1-1. Eto ga, prvi udarac u okvir kroz živi zid preko ležećeg policajca. Opet će biti ovdje jasno priče o toj obrambenoj reakciji, ovoga puta živog zida koji se malo razbaknuo, nije to bio neki onako na prvu posebno dobar udarac, ali kroz živi zid je prošla ta lopta Fredriksena i pogodio je suprotni lijevi kut gola Silića, vratio stvari dakle na početak u 43. minuti. Danas Fredriksen, treći već njegov gol, dakle sve što je Istra zabila za sada ove sezone, zabio je Fredriksen. Sad Fredriksen vuče odmah i novu kontru gostiju, mogu li potpuno sad šokirati Splićane, ali nije dobro odigrao pas tamo na bočnu poziciju, dakle Fredriksen iz slobodnog udarca. Znao sam često reći, zadnjih sezona malo golova viđamo iz slobodnih udaraca, eto nekako u zadnje vrijeme kad su ove utakmice naših klubova u pitanju, Šego ono zabio protiv Pafosa, pa prije nekoliko dana u Litvi, sada i Fredriksen ovdje iz slobodnog udarca. Ima još dakle igrača koji znaju potegnuti iz tih pozicija koje su opasne po suparnički gol. U svakom slučaju rezultat, ako ga, ako ostane ovakav na poluvremenu, koji će utakmicu učiniti zanimljivijom. Kažem, nekako je stalno bio taj dojam da Hajduk sve to mirno kontrolira, ali objektivno i taj prvi gol Hajduka plod loše postavljene obrane gostiju na prekid, a ovaj opet nakon loše reakcije Hajduka živog zida. Evo opet sada Puljana, opasna situacija, puca neko, blokira Van Hornbeck, bio to taj Šaranić, opet mladi igrač u napadačkoj akciji, ali je ovoga puta loptom pogodio stopera Hajduka Van Horenbeka i bit će slobodan udarac na kraju za splitsku momčad. Ušli smo u 45. minutu, uskoro će nam četvrti sudac Filip Dragašević iz Zagreba pokazati koliko će se još igrati u ovom prvom dijelu, kolika će biti nadoknada ovih prvih 45 minuta, a 45 je u tijeku i Bamba pokušava napasti po desnoj strani, nije prošao pa je vratio loptu na Hodaka, onda Pajaziti to lijepo ubacuje prema, čini mi se, Pukštašu, traže s tribina 11 terac, ali Pukštaš i sam onmah je bio svjesan da je dobro postavljen sudac Cerceg i da tu od prekršaja neće biti ništa, da mu je lopta apsolutno pobjegla kad je želio zaobići vratara Kolića, koji je sad minuta nadoknade, točno ono, dakle, samo za ona u pauzu za osvježenje koliko je trajala. Kažem, zaista prekida u ovom prvom dijelu nije bilo, sva je zgoda da ćemo s ovih 1-1 na odmor. Hajdukovci grade vjerovatno i zadnji napad u prvom poluvremenu i svoje zadnje linije. Hodak traži Bambu naprijed, ali nije to bila precizna lopta. Uzeo je Finac Mijetinen bez problema, pa odigrao prema Nasrauju u zadnju liniju. Ovaj vratio do Kolića. Još 15 sekundi otprilike igre u prvom poluvremenu. Hoće li pokušati Nasrauju nekom dugom loptom prema naprijed? Ne, ali je izborio prekršaj Dombija, koji je dobio tu loptu od Nasrauja, tako da će biti slobodan udarac za Istru. Istekla i ta minuta nadoknade i nema vremena da se izvede uopće taj slobodan udarac centra prema vratima Hajduka, jer Erceg šalje igrače na odmor. Dakle, 1-1 poslije prvih 45 minuta, 16. minuta, Pukštaš nakon kornera Hrgovića, 1-0, i slobodnog udarca Fredriksen u 43. pogodio za aktualnih 1-1. Čujemo se za 15 minuta.

0: the name of the game.
1: I to je počeo velikom prigodom gostiju, još to nije raščišćeno, igrač brojem 80, Šaranić je pogodio gredu. Prvi napad Istre u nastavku, Šaranić vrlo dobar, večeras na Poljudu, dugo vukao loptu, pucao s nekih 18 metara i greda je sad spasila Hajdukovce od potpunog preokreta Puljana u prvom poluvremenu u kojem je Hajduk kontrolirao većim dijelom utakmicu, poveo je splitski sastav, domaći sastav u 16. minuti nakon kordera Hrgovića glavom zaboravljen, ostao na 7 metara Puštaš i kad se većinilo da će to biti rezultat poluvremena, gosti su dobili jedan slobodan udarac na 25 metara. Vrlo lijepo ga je lijevom nogom izveo Fredriksen, uspio pogoditi kroz živi zid Hajduka, prevariti Silića i ta lopta je odsjela u njegovom donjem lijevom kutu za tih 1-1 i eto, mogao je sad Šaranić, centimetri su ga u stvari dijelili, kako volimo reći, da taj njegov sjajan šut na konsolu prodora s 18 metara završi u mreži. Dakle, novo upozorenje za Splićane, inače postave iste kao i u prvih 45 minuta za Hajduk. Silić na vratima, Hodak, Van Horenbeck, Marešić, Hrgović, Pajaziti, Sigur, Pukštaš, Bamba, Šotiček i Šego. Novi napad sad Istre, zastao sam na trenutak, Hodak ipak to uspio zaustaviti uz prekršaj kojeg je zaradio za goste iz Pule. Kolić je na vratima, Hrvatin, Nasraui, Mijetinen, Šepić, pa onda Albarasin, Argentinac, Dom Bija u veznom redu, ispred njih Škahfr, Žužić, Šaranić, Fredriksen i sasvim naprijed Jaganjac. Prvi žuti karton sad na utakmici dobio je Malijac Dom Bija zbog starta na Pajazitiju na centru, dakle prvi žuti karton uopće večeras. U jednoj utakmici u kojoj nije bilo puno ni prekida u prvom poluvremenu, minuta nadoknade je bila zbog onog osvježenja igrača, jer ponovit ću još jednom, počeli smo na 31 stupanje u 21 sat, temperatura je ista, dakle nije pala niti za stupanje još uvijek u Splitu. Sad Sigur pokušava, ali tamo pravovremena intervencija u obrani, to je taj Argentinac Albarasin, izbacuje u aut. Kažem, u prvom poluvremenu Hajduk imao posjed, slagao te napade, ali nije stvarao previše prigoda. Zabili su u otvaranju utakmice iz kordera, dojam je bio, kažem, da mirno kontroliraju utakmicu, ali nogomet je takav, 1-0 varljiv rezultat i eto, uspjeli su Puljani tim golom iz slobodnog udarca izjednačiti rezultat, a da su imali sad i malo sreće, početkom nastavka mogli i potpuno preokrenuti situaciju na travnjaku. Udarac Šaranića odsjeo je na gredi, Bamba sada ide po desnoj strani, očekujemo uskoro jasno i prve promjene, vidjet ćemo kad će Garcia posegnuti za Livajom, ta priča stalno tinja o tom odnosu Garcije i Livaje, ali Španjolac za sada ostaje uporan u tom svom stavu da Livaju koristi uglavnom u drugom poluvremenu utakmica koje Hajduk igra na početku ove sezone. Napad u međuvremenu Splićana koji nije dao ništa korisnoga, pa pokušavaju sad gosti nešto napraviti po lijevoj strani preko Škafar Žužića, kombinacija dvojice Puljana, opet ostala lopta kod Škafara, pa duga lopta naprijed, ostala kod Sigura, traži se naprijed Šego, Šego uspio ograditi to za Bambu, Bamba dugo čeka, spredam lopte pa su gosti napravili prekršaj, još jednom taj vrlo pokretljivi Argentinac Albarasin i opet slika koju smo gledali i većim dijelom prvog poluvremena u kojem je Hajduk imao taj posjed, dominaciju, ali i onaj izraz, frazu kojeg volimo ponekad upotrijebiti, tu potpuno jalovu inicijativu u kojoj su gosti uglavnom bez problema otklanjali sve pokušaje napada Hajduka. Vidjet ćemo, trebaju će Splićani sigurno ubaciti u brzinu više ako žele ovdje mirnu završnicu bez nekog stresa. Već je to 52. minuta, inače 20.506 gledatelja, to je onaj podatak, prati utakmicu večeras, utakmicu između Hajduka i Istre u kojoj je u 52. minuti rezultat onaj iz prvog poluvremena, dakle rezultat je 1-1. Glazba pa se vraćamo na polje.

0: Sport i glazba.
1: Natak smo na Poljudu, nema promjene u rezultatu, 57 minuta, 1-1, prve promjene kao smo i najavili, čak tri odjednom kod Hajduka, izašli Hodak, Bamba i Šego, ušli Dalison Šutalo i Livaja, napad je sad Splićana, Šotiček pokušao ali u blok gostujućih igrača, kod gostuju je ušao Maurić s brojem 8 umjesto Dumbije s brojem 88, dakle osvježenje u gostujućem veznom redu, pola sata, dakle nešto više plus jasno sudačka nadoknada ima Hajduk pred sobom da pokuša jasno doći ovdje do prve pobjede. Za sada teško Splićani stvaraju prigode, sad Šotiček ima situaciju ali se nije dobro stašao, onda kradu Splićani loptu u 16 tercu, no još jednom nasrau i Tunižanin to ispucava daleko iz svojih 16 metara. Aut već izveden, lopta ostala kod Pajazitija koji dugom loptom traži mladog Šutala. Naš under 19 reprezentativac prošao Dinamovu školu, ljetos stigao na Poljud, dosta mu prigora daje na otvaranju sezone, ovako u nastavku trener Garcia. U međuvremenu obranili se gosti od tog pritiska, ali samo na kratko. Pajazit je opet uzeo loptu za Splićane, pa onda izbacio na lijevo do Šotičeka, ubačaj Šotičeka, pukšta šine glavom i ide lopta pored vratnice u golaut. Prvi ozbiljni pokušaj Hajduka u nastavku, podsjetit ću početkom drugog poluvremena u 46. minuti, prvoj minuti nastavka, gosti su pogodili i Gredu nakon vrlo lijepog udarca Šaranića, ali eto, to je bilo sve za sada više manje što se uzbuđenja tiče u ovom nastavku utakmice, u kojem dakle ušli smo već u sat vremena igre u 60. minutu, rezultat je onaj iz prvog poluvremena, 1-1, Pukštaš za Hajduk i Fredriksen za Istru. Strijelci su golova za sada na večerašnjoj utakmici. Dalison, prvi njegov kontakt s loptom, ušao u sredinu pa onda odigrao to unatrag na van Horenbeka, ovaj dao na lijevo prema Šotičeku, Šotiček do Hrgovića, još dvije promjene može raditi Garcia, jasno čak četiri, gostujući trener Cabello. Umeđu vremena opet Šotiček, ali opet malo prejak for, onda i prekršaj i mislim žuti karton za mladog igrača koji je došao na posudbu iz Bazela, spominjao se i u kontekstu Rijeke, to u toj, ako je bilo neke utrke između Rijeke i Hajduka, odlučio se za Poljud u ovoj sezoni naš mladi reprezentativac Šotiček. Ostao sad ležati jedan gostujući igrač, ponovit ću, 20.500 gledatelja skupilo se po ovoj zaista paklenoj vrućini na Poljudu večeras. Argentinac s brojem 25, Albarasin je taj koji još uvijek leži na travnjaku, treba će mu se ukazati pomoć. Odmah trče igrači, ako nije ovo onaj break za osvježenje, svi koji mogu tamo uz klupe po osvježenje, po malo vode, jer kažem 31 stupanj je trenutno u Splitu i zaista vrlo, vrlo teški uvjeti za igru, tako da i sam tempo utakmice, rekao sam to i u samom uvodu, nije na onom nivou kakav bi sigurno bio da je koji stupanj manje u ovom trenutku, a jasno i početak je sezone, nisu momčadi još uvijek u onoj optimalnoj formi, a i Hajduk je još 9. srpnja krenuo s tim evropskim utakmicama, već pet ih odigrao uz ove dvije prvenstvene, dakle dosta žestok ritam u ovih mjesec dana. Utakmica nastavljena, Fredriksen sad uzeo dosta prostora, dobro dao loptu na lijevi bok, može biti vrlo nezgodno, pa ubaća i tamo spašava Marešić ispred Šaranića koji je bio u naletu. Šepić bio taj koji je odigrao povratnu loptu i mislim da će biti out ili korner, korner ipak na kraju drugi.

0: Poželjet ćemo sada dobru večer i slušateljima Kronike dana. Nakon što su subotnim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola Supersport HNL-a, danas su im se pridružili nogometaši Varaždina uvjerljivom pobjedom u Koprivnici s 4-1, dok prve bodove traže Hajduk i Istra. S Poljuda će se javiti Srđan Fabijanac.
1: 63. minuta utakmice u tijeku, 1-1 je rezultat. Hajduk poveo već u 16. minuti golom Pukštaša nakon kordera Hrgovića. Ostao zaboravljen Pukštaš, glavom pogodio za prednost Splićana. I kad se već činilo da će to biti rezultat poluvremena, Fredriksen je u 42. minuti iz 25 metara kroz živi zid Hajduka uspio pogoditi iz slobodnog udarca za još uvijek aktualnih 1-1 na semaforu Poljuda. Utakmica se igra pred 20.500 gledatelja, pratimo je na drugom programu.
2: Sport i glazba.
0: Možemo čuti malo glazbe na drugome, ako je Srđane završena ta provjera u toj gužvi, nije dakle bilo nekih novih posljedica.
1: Da, nije očito je ni bilo, jer kažem, Silić je ispala lopta, pa je tražili gosti prekršaj, a sad su dobili Splićani, ako želiš da ispratimo ovu situaciju, slobodan udarac, zakasnio je Finac Mijatinen s jednom intervencijom, slična je pozicija kao i ona iz koje je pogodio Fredriksen u prvom poluvremenu, možda metar, dva dalje, malo više prema lijevoj strani, ali ispraćemo eto ovaj prekid, pa onda možemo malo opet i svirati. Jedan,
0: dobro, rekao si da nema puno pogodaka i slobodnih udaraca.
1: Da, pa ali kako je krenula, kažem, sezona, na Poljudu smo ih već vidjeli dva. Jedan duše u onoj evropskoj utakmici, ovaj večeras Fredriksena, Pajaziti je ostao kod lopte, tu je i Hrgović, na kraju je to bio ubačaj lijevom nogom, ali ništa od toga, ostaje dakle 1-1 u 66. smo već minuti utakmice, glazba, pa ćemo se vratiti na Poljudu.

0: Pjesma kaže people watching, ali mi smo people koji listening. Slušamo Srđana Fabijanca, čekamo da nam kaže kako će završiti utakmica Hajduka Istre.
1: Nemo, moram čarobnu kuglu, ja još uvijek...
0: Pa dobro, pričekat ćemo mi, ne moraš odmah.
1: Da. 20 minuta točno do kraja, idu sad igrači na ono osvježenje od minute nakon što su odradili 25 minuta igre u nastavku, dvije promjene u međuvremenu napravio Kabeljo umjesto Škafar Žužića, ušao je Rozić umjesto Šaranića Ahmet i Hajduk stvorio dvije dobre prigure dok smo slušali malo glazbe. Livaja sam sebi namjestio jedan udarac iz voleja lijevom nogom iskosa s lijeve strane, vanjski dio mreže. Šutalo se dobro ubacio na jedan centar šut, pucao prizemno s 10 metara, ali je to obranio Kolić, tako da se rezultat na Poljudu još uvijek ne mijenja. Raste nešto taj još više pritisak Hajduka, ali na semaforu za sada stoji onaj rezultat iz prvog poluvremena 1-1. Ponovit ćemo, poveo Hajduk golom kojeg je zabio Pukštaš. Fredriksen u 42. izjednačio na aktualnih 1-1. Vidjet ćemo još hoće li biti i poteza s klupe, po dva mogu ući treneri Španjolci Garcia i Cabello. S druge strane, Cabello sigurno zadovoljniji s ovim rezultatom, a Hajduk u svakom slučaju mora dodati još gasa ako želi, kažemo, ovdje izbeći još jedan neugodan rezultat na početku sezone, a sigurno je da bi, ako završi ovako ili ako Istra potpuno preokrene, to bio novi rezultatski neuspjeh. Inače, što se tiče udaraca u okvir, 4-1 za sada na strani Splićana, dakle onaj jedini koji je išao u okvir gola gostiju je bio Fredriksenov iz slobodnog udarca, dovoljan za aktualnih 1-1 koliko je na semaforu. 73. je to već minuta utakmice. Gosti sada pokušavaju krenuti preko Rozića naprijed, jedno vrijeme hit onako HNL-a, pa malo nestao s mape, što ono se kaže, sad je dobro probio pa dao tamo na Ahmetija na bočnu poziciju, dugo čekaju, na kraju ipak ubača i hoće li biti to korner? Da, hoće. Bio je to Argentinac Albarasin koji se ubacio, ne Hrvatin, Slovenac s brojem 44 i plavokosi su obojica, a treći plavokosi u redovima Istre. Danac Fredriksen ide izvesti sada taj korner. Opet lijeva noga, sad je to desna korner zastavica, ubačaj je na 5 metara, skače Pukštaš, izbija loptu gotovo do centra, opet ostaje ona kod Hrvatina i još jednom grade igrači Istre sad napad, ali su za malo to uspjeli zakomplicirati, izgubiti loptu, ipak su je sačuvali u svom posjedu, na kraju ubačaj, pa Marešić to čisti do Dalisona, ali Dalison onda griješi u predaji lopte, puno sada grešaka i na jednoj i na drugoj strani, griješi sada i Puljani i na kraju se ta lopta vraća prema Siliću koji sve to ispucava iz svojih 5 metara i od svega aut za Splićane. Točno na centru ulazimo u zadnjih 16 minuta utakmice plus sudačka nadoknada, minutu smo imali u prvom, sigurno je bit će nešto veća u nastavku. 65-35 inače što se posljeda tiče, za one koje vole i taj statistički podatak, jasno na strani Hajduka, ali za sada taj posjed im nije dao i onaj željeni učinak cilja, to je pobjeda u ovoj utakmici. Istra, dakle, u zadnjih 15 minuta, u 75. smo, ulazi s 1-1 lopta na Livaju koji je odgodio na Šutala. Šutalo lijepo dao na Šotića kao ovaj se okreće, tamo pokušava Pukštaš i na kraju ništa od toga, ostali sad ležati već i umor čini mi se tu prisutan Pukštaš i jedan igrač Istre. Obojica se ipak brzo pridigli pa se utakmica nastavlja, na Srauj to izbacio prema naprijed, okrenuta strana na Šepića koji ide po lijevoj strani, dao je na Rozića koji je sad djeluje kao to lijevo krilo, prošao Rozić pa ubacio loptu, izbolio novi, već je to peti korner za gostujući sastav, dakle opet jasno zadatak za Fredriksena da ubaci tu loptu iz kordera pred vrata Hajdukova, vratara Silića koji je počeo kao kapetan, jasno ulaskom Livaja u igru prepustio mu je kapetansku vrpcu. Ubačaj Fredriksena lijevom nogom, tamo je na kraju neko od gostiju napravio prekršaj, tako da ništa nije bilo, bio to na Srauji, ni od ovog pokušaja gostiju koji eto malo po malo u finiš utakmice ulaze s rezultatom koji je za njih sigurno zadovoljavajući i takako gotovo nakon onog otvarajućeg domaćeg poraza od Lokomotiva, ali ima još puno igre ovdje, tako da ne mora nužno značiti da je i ovih aktualnih 1-1 i konačni rezultat utakmice. Voliva je sad pred 16 tercem, ali okružen trojicom igrača, ipak sačuvao loptu pa je vratio unatrag na Marešića, ovaj gurno sasvim desno prema Dalisonu. Dalison ide u dribling pa je to vratio prema Šutalu, Šutalo put sa lijevom nogom i skreće to u korner. Kolić nakon dugo vremena i mislim četvrti udarac iz kuta za Hajduk. Lijepo je potegao to Anđelo Šutalo, prizemna lopta u donji lijevi kut, ali i Kolić nije želio hvatati, nije želio ništa riskirati, bio je na toj lopti i skrenuo je u korner. Pajazit je taj koji će ubaciti iz kordera u 78. minuti, lopta u 16 terac, malo gužve pa na kraju to Finac Mijatinen čisti, sad može sjednuti kontra gostiju preko Rozića koji bježi po lijevoj strani, Rozić ulazi u 16 terac, Rozić i samo korner na kraju za goste. Mogla je ovo biti i puno izglednija situacija, uspio se vratiti Ivan Horenbek koji je otišao na prekid, nije želio možda, a imao je prostora Rozić pucati, već je želio driblati Ivan Horenbeka, no uspio je Belgijac to skrenuti u šesti korner za peti, ispričavam se po službenoj statistici, korner za Istru, 5-5 je u kornerima, dakle obrnuto sam očito zapisao, jedan više Istri, jedan manje Hajduku, ništa ni iz ovog ubačaja, 79. minuta, ulazimo uskoro u 80. a ući će u bijelom još jedan igrač na travnjak kod idućeg prekida s brojem 22 u momčadi Hajduka, to je Akapanđe koji je bio starter u svim dosadašnjim utakmicama, očito ga je možda i malo odlučio poštediti večeras, Garcia bio i on nešto ozlijeđen, u svakom slučaju čekamo dakle idući prekid da vidimo umjesto koga će Akapanđe u igru. Pokušao sad Livaja s 20 metara iz prve, ali nije to bio precizan udarac nakon jedne odbijene lopte, evo sad te promjene, je li sigur taj koji ide vani, prije promjene ipak kod gostiju ulazi umjesto Hrvatina Kadušić. Kod Hajduka umjesto Sigura je ušao, dakle, Aka Pandže. A kod gostiju je ušao i Kablar umjesto očito već umornog Argentinca Albarasina. Dakle, to ste promjene za zadnjih 10 minuta plus nadoknadu. Hajduk može raditi još jednu promjenu do kraja, vidjet ćemo hoće li se na to i odlučiti. Garcia, u međuvremenu se opet gosti dobro obranili i od ovog pokušaja Hajduka. Dakle, zadnjih 10 minuta plus nadoknada, malo glazbe pa ćemo poljudski susret ispratiti do kraja.

0: Idemo do Poljuda, gol je.
1: Da, Livaja 2-1, pregledat će se ova situacija, to traže gosti i sigurno se gleda je li bilo možda zaleđa ili ne, ništa nisu označili suci. Duga lijepa akcija Hajduka, na kraju udarac Šutala kojega je odbio Dalison, je inače bio taj predasistent, ajmo tako reći, odbio ga je Kolić točno na nogu Livaje, na prvu ovako dojam da je sve bilo čisto i eto čini se da je gotova provjera i da pokazuje na centar sudac Herceg, sačekat ćemo kažem, ali u svakom slučaju da, krenulo se centra, znači sve jasno, sve čisto. Hajduk u 84. minuti dolazi drugi put večeras do prednosti protiv Istre i Livaja još jednom zabija vrlo bitan gol za svoju momčad. Dalison vrlo lijepo proigrao Šutala koji se namjestio na lijevu nogu, njegov udarac odbio je Kolić, ali odbio je ravno na nogu Livaje koji je bio u ispravnom položaju, nije bio u zaleđu u trenutku upucivanja udarca. I Livaje je s lijevom nogom pogodio praktički prazna vrata za 2-1, dakle prednost Hajduka od 84. minute, sad smo u 86. Šotiček sad pokušao napasti, bit će šesti korner sada već za splitsku momčad koja je to dugo, dugo čekala na pravu prigodu. Bilo je nekih, kažem, situacija onako u nastavku, ali podsjetit ću i gosti su pogodili gredu u 46. minuti. Šaranić s 18 metara. No, uspio ipak Hajduk doći sad do nove prednosti. Hoće li biti i dostatna? Vidjet ćemo, imali Istra snage za odgovor. Korner od strane Pajazitija nije bio posebno opasan ovoga puta, ali ne uspijevaju iznijeti ni loptu prema naprijed gostujući igrači, a zadnja promjena kod Hajduka bit će ulazak Darija Menjaka s brojem 17, a ide vani Šotiček s brojem 23, dakle pljesak za Šotičeka, umjesto njega Meljnjak za sam finiš utakmice. Zadnje 3 minute plus vidjet ćemo 3 ili 4 nadoknade koliko će pokazati po mojoj procjeni, ako ne bude nekih prekida sad u ovom samom finišu. Glavni sudac Mateo Herceg iz Pristega. Sad jasno žure gostujući igrači prema naprijed, pokušati možda zakuhati još neku situaciju pred vratima Silića, ali napadaju Hajdukovci visoko odmah na tu zadnju gostujuću liniju. Tek sada su uspjeli gosti iznijeti tu loptu na lijevo do Rozića, prekršaj Dalisona na Roziću koji odustaje od centar šuta, ide opet na kratku kombinaciju pa mora loptu vratiti još jednom u svoj dio terena. Lopta ostala kod igrača Istre pa pokušava Šepić tamo po lijevoj strani, skrenuo to Šutalo u aut, još jednom lopta na Šepića pa pokušaj duplog pasa, opet mu se vraća lopta. Šepić sada došao gotovo do korner crte, vratio loptu unatrag do Ahmetija, ubačaj, tamo nije dobro reagirala obrana Hajduka na prvu, ipak Akapanđe uspjeva izbaciti loptu, ostaje tamo ležati jedan igrač Istre u 16-tercu Hajduka, ne prekidaju igru igrači Istre i ide u međuvremenu kontra Hajduka preko Livaje koji je osvojio dosta prostora na desnoj strani, ubačaj pa pokušaj Meljaka, ali lopta ostaje u rukama vratara Kolića koji sve to predaje prema svojim igračima naprijed. Cure tu zadnje sad minute, u stvari ušli smo u 90. minutu. Pridigao se taj igrač Istre, bio je to Jaganjac koji je ostao držati, tražili su igrači Istre čak i 11 terac, pokazivali da ga je laktom udario neko od Hajdukovaca u glavu. VAR se nije oglasio za sada, ali ide napad preko Rozića. Ljud sad ka Beljo jer smatra da njegov igrač nije izišao s loptom izvan granica igrališta, ali je dosuđen aut, dobit će temperamentni Kabeljo na klupi Istre žuti karton. Da vidimo koliko nadoknade će biti pokasano. 5 minuta na kraju, 5 minuta će se još igrati na Poljudu. Aut je za Hajduk, tako da očito ona situacija u kojoj su u strazu bili Jaganjac i Van Horenbeck nije pregledavana u VAR sobi, jer kažem, nakon tog trenutka praktički ni prekida nije bilo do ovog trenutka. U svakom slučaju,
0: moram Srđane oprosti, da, moram samo citirati Kabelja, sad je dobio žuti karton, ne ulazeći sad u ovu odluku jer očito moj monitor nije isti kao i monitor u VAR sobi, ali je rekao nakon prve utakmice da je VAR dobar alat, ali da ga treba znati koristiti. Jednu lijepu poruku je poslao našim sucima po dolasku u HNL, ali nisu je baš dobro primili. Izvoli.
1: U međuvremenu pokuša i Jaganjca da napadne i ništa od toga, ostala lopta kod Silića. Ušli smo u drugu od 5 minuta nadoknade ove večerašnje utakmice u kojoj Hajduk dakle ulazi u ovaj finiš s minimalnom prednošću 2-1. Dugo je dugo na Stamforu stajalo tih 1-1, tamo od 43. minute kad je izjednačio za goste Fredriksen, i eto Livaja je u 84. minuti pogodio za 2-1. Lopta u međuvremenu opet kod gostujućih igrača, ali samo na trenutak. Van Horenbeck to vraća prema Siliću, igrat će se još najmanje 3 minute, dakle prošla je druga, ušli smo u treću minutu od 5 pokazanih sudačke nadoknade. Hajduk su sad povukli u svoj dio travnjaka i ide pokušaj Nasrauja tamo da nešto izorganizira prema naprijed, ali dobro pokriveni svi igrači Istre. Tek sad lopta ide opet na lijevo prema Roziću. Rozić pod pritiskom još jednom to vraća unatrag prema Mauriću. Maurić nema rješenje, pa je opet dao na Rozića. Sve to ide sporo, kao da Istrani Puljani imaju prednost, ne žure sad nešto i nabaciti eventualno. Tek sada Rozić probija po lijevoj strani, pa pokušaj duplog pasa, dobro odigrano, tamo je centar šut, ali ispucava to netko od igrača u bijelom prema centru. Još jednom uzeli gosti loptu, još jednom prilika Roziću da centrira lijevom nogom, ali Pukštaš to skreće glavom i sad Dalison ima situaciju 2-2 protiv Puljana, ali presporo je povukao tu loptu, tek sad dao na Livaju. Može li Livaja sam nešto napraviti sa fincem Mijetinenom? Čuva sad loptu Livaja, pa je petom vrlo lijepo to odigrao tamo s Menjakom. Još jednom Livaja kao u malom nogometu sad čuva tu loptu, vratio do Šutala, ovaj ostavio za Pukštaša. Pukštaš nije pucao iz prve, pokušao sada, ali je to blokirao Nasrauji i na kraju lopta ostaje u rukama Kolića. Još minuta od tih pet pokazanih je preostala, dakle sve smo bliže tome da ovih aktualnih 2-1 na semaforu bude i krajnji rezultat utakmice. Pokušaj gostujućih igrača da slože još jedan napad prema vratima Silića, ovoga puta ne s lijeve, nego idu po desnoj strani, pa ubačaj tamo pred 16 terac Hajduka, gužva sad malo tamo u 16 metara i gol! 2-2 zabili su Puljani u petoj minuti sudačke nadoklade. Kakva neopreznost Hajdukove obrane, ostao je tamo sam. Mislim da je to Kablar, igrač koji je ušao s klupe. Nevjerovatna neopreznost Hajdukove obrane i eto, Puljani čini se dolaze do vrlo vrijednog boda ovdje na Poljudu. Prošetao se tamo kroz obranu Hajduka, da, zaleđa tu apsolutno nema i u petoj minuti sudačke nadoknade, dakle 2-2. Istra ipak čini se uzima bod na Poljudu golom igrača s brojem, to je Ahmeti, ispričavam se, s brojem 20, je da igrač koji je ušao u nastavku umjesto Šaranića, dakle 2-2, Ahmeti, peta minuta sudačke nadoklade, ona je već sad debelo prošla, vidjet ćemo koliko će još pustiti igre sudac Erceg. U međuvremenu gube Hajdukovci loptu, zaradit će Šutalo žuti karton zbog prekršaja na Roziću, već smo u sedmoj minuti sad nadoknade, ali Istra je dakle uspjela ovim golom Ahmetija, koji se, kažem, nakon što je odigrao loptu prema Jagancu, onako prošetao kroz 4-5 Hajdukovih igrača, nevjerovatna nonšalantnost u obrani, dobio tu povratnu loptu, zaleđa nije bilo, praktički prazna vrata, pogodio je Ahmeti za najvjerovatnije i konačnih 2-2. Pridigao se sad jedan gostujući igrač koji je ostao ležati tamo, ispustana lopta prema 16 tercu Hajduka i ovog trenutka Erceg svira kraj. Dakle, završilo je na Poljudu 2-2. Pobod svatkome, čujete ove zvižduke jasno s tribina koji dovoljno govore o tome koliko je publika u Splitu zadovoljna ili ne ovakvim rezultatom. A eto, Puljanima nagrada za hrabrost, rekao bih na kraju vrijedan bod na otvaranju sezone nakon posrtaja kod kuće od Lokomotive. Za Hajduk novi prvenstveni posrtaj nakon poraza od Varaždina. Eto, nisu ovdje uspjeli dva puta sačuvati prednost protiv Istre. Završilo je 2-2, 1-0 Pukšta 16, 1-1 Fredriksen 42, onda u finišu Livaja 84, 2-1 u petoj minuti nadoknade, Ahmeti je pogodio za krajnjih 2-2. Laku noć, lijep pozdrav s Poljuda.
2: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Evo što je doznala Sandra Erak.
1: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
2: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, bez oštećenja, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
1: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Troje u KBC u Zagreb, rekao nam je ravnatelj Fran Borovečki.
3: Ono što je dobro je da su oni stabilno i evo nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Jedna osoba premještena na odjel, dvije su još uvijek ostale jedinice intenzivnog liječenja, pratimo dalje stanje.
1: Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
4: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
1: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
5: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Mladi strojovođa godinu dana iskustva, oporavlja se i on, veliki je to šok, veliki udarac, mladi čovjek. Žao nam je da što se to sve dogodilo, to su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
1: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Glasnogovornica HŽ putničkog prijevoza Mihaela Tomurad-Sušac.
6: U vlaku koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci bilo je oko 45 putnika. Putnici su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci.
1: Iz uprave HŽ Carga priopćili su da je strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su izazvale taj propust. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, zvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
1: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, Državno odvjetništvo i Nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
8: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Vijesti. Izrael je i službeno odbacio mirovni plan od 15 točaka za Gazu, koji je američki predsjednik Donald Trump prošli mjesec najavio kao veliki korak prema trajnom miru i sigurnosti. Plan je prihvatio i Hamas, koji poziva zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće provedbu plana, koji predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. No izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
9: Izrael odbacuje dokument od 15 točaka. Izraelska se vojska neće povući sve dok Hamas ne bude razoružan. A kad govorim o razoružavanju Hamasa, mislim na teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorim o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
0: Više od 20.000 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi u kanadskoj pokrajini Britanskoj Kolumbiji. Buknuo je preksinoć, a u samo nekoliko sati proširio se na gotovo 50 četvornih kilometara. Naređena je evakuacija iz cijeloga grada Summerlanda, u kojem živi oko 12.000 ljudi, kao i područja oko bližnjeg Peachlanda s još oko 8.000 stanovnika. Uništene su mnoge kuće. Riječ je o požaru koji se širi nevjerojatnom brzinom, što u toj regiji nikad dosad nije zabilježeno. Ministrica za upravljanje izvanrednim situacijama i klimatsku spremnost Kelly Green:
10: Suočeni smo s teškom i potresnom situacijom na području Summerlanda. Veoma je teško biti evakuiran i ne znati kada ćete se moći vratiti. Ne znate čemu ćete se vratiti, hoće li vaš dom i vaša zajednica još biti ondje, a čekanje vijesti o tome jesu li vaši najbolji ili dobro, može biti razorno.
0: U Nagasakiju je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugoga svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije smrtno stradalo više od 73 tisuće ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih s visokim razinama zračenja. Na ceremoniji su bili predstavnici 98 zemalja. Evo što je rekla japanska premijerka Sanae Takaichi:
11: Naša je misija kao jedine nacije koja je pretrpjela atomska bombardiranja promicati realistične i praktične inicijative za svijet bez nuklearnog oružja. Naša je obveza osigurati da Nagasaki ostane posljednji grad koji je pretrpio nuklearno bombardiranje.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
12: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: A sinjski gradonačelnik Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju i ukidanjem tamošnjeg rodilišta.
13: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
14: U nedjeljnim utakmicama drugog kola Supersport HNL-a Varaždin je uvjerljivo s 4-1 pobjedio Slaven Belupo, a Hajduk Istra odigrali su 2-2. Sličani su poveli golom Pukštasa u 16. minuti, izjednačio je Frederiksen u 42. Livaje u 84. donio bijelima novo vodstvo, ali Ahmeti zabio za remi u 5. minuti sudačke nadoknade. U Koprivnici je Varaždin već na poluvremenu vodio 3-0 golovima Canjuge, Mamića i Latkovića, u nastavku je Nestorovski smanjio, a Canjuga drugim pogotkom postavio konačnih 4-1. Varaždinci su nakon dva kola na maksimalnom učinku od 6 bodova kao i Osijek i Lokomotiva. Susret Rijeke i Dinama odgođen je zbog europskih obaveza. Mlada reprezentacija vaterpolista do 16 godina na domaćem je bazenu u Zarebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu vršnjake iz Španjolske s 10-7. Toma Bošnjak:
15: Svjetski prvak bit sa 16 godina je jako lijepo. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo sad kući uzeli zlato. Sad idemo večeras u pjesmu, sve će gori, sve!
14: Čestitke mladim vaterpolistima, a i našoj mladoj atletičarki Viti Barbić, koja je na juniorskom svjetskom prvenstvu u SAD-u osvojila srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56-57. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
16: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture i onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi. Taj dio sustava jednostavno je zakonski reguliran i on u potpunosti funkcionira. Mi primamo izvješće o radu i operatera i upravitelja infrastrukture na godišnjoj razini je sa pozicije naše nadležne agencije.
0: Od sutra pojeftinjuju sve vrste goriva, rekao je u Sinju premijer Andrej Plenković. Najavio je i novosti u sustavu regulacije cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj i na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefit našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će sutra ujutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Pred nama je još jedan toplinski val. Uz crveni meteo alarm i upozorenje na visoke temperature za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje, a za ostatak zemlje pod utjecajem porasta temperature izdan je žuti alarm. Srećom, novi toplinski val trajat će kraće i neće biti tako intenzivan, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Bakula. Spomenuo je i nedavne temperaturne rekorde.
3: Između ostalih, u mnogim krajevima rekordno visoku srednju najvišu dnevnu temperaturu zraka posljednjeg tjedna srpnja i prvog tjedna kolovoza, a na Sljemenu iznad Zagreba i već 5 vrućih dana, kao nikada do sada u kolovozu, te čak 6 dana, tijekom kojih se temperatura zraka čak ni tijekom noći i jutra nije spuštala ispod 20 stupnjeva Celzijusa. Rekorda na pretek, ne samo u temperaturi, nego i suši. I što više, prijete novi u ovoj gotovo sigurno jednoj od najtoplijih godina u povijesti službenih mjerenja.
0: Vijesti. Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Alku su i ove godine gledali i alkare bodrili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Radanović je skupio 12 punata i čak 3 puta pogodio u sridu. To mu je već treća osvojena alka.
4: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala. Mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu gađanja i mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, poslije podne je pljusak moguć u Gorskom kotaru. Vjetar slab, na Jadranu burin i maestral. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nikome od stradalih u sudaru vlakova kod Križevaca život nije ugrožen, a dok se čekaju službene informacije o uzrocima te nesreće, proteklog je dana izbjegnut novi sudar na pruzi kod Rijeke. Ministarstvo prometa najavilo je izvanredni nadzor u vezi s oba slučaja. Državni tajnik u tom ministarstvu, Žarko Tušek, u dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
1: Dana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih